0: smule. Når nat bliver til dag solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregaard.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvarsmissiler i Ukraine. Det bekræfter den ukrainske præsident på X. I brevet lyder det, at Ukraine nærmest udelukkende er afhængig af USA, når det kommer til forsvar mod ballistiske missiler, og Zelensky opfordrer USA til at forblive engageret. Henvendelsen kommer i en periode, hvor Rusland har intensiveret sin luftangreb mod Ukraine, og offentligt har truet med en ny bølge af angreb mod Kiev. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger i området. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
2: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Politiinspektøren fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet.
2: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
1: Og det drejer sig retteligt selvfølgelig om Midt- og Vestjyllands politi. Den omstridte chaufførordning, som Danmarks fængslers direktør har haft, bliver nu droppet. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af 2 deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både politikere og eksperter, blandt andet fra professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, Ben Greve.
3: Det er helt usædvanligt. Det er ikke noget, jeg har set tidligere. Jeg mener heller ikke, den er overensstemmelse med de eksisterende regler, der er inden for området.
1: Og Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, stemmer i.
4: Da jeg blev præsenteret for den her meget dyre ordning, så troede jeg faktisk, det var en misforståelse, fordi det er meget, meget uhørt, at vi har den her slags ordninger.
1: Danmarks fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Så et kig på vejret i nat klart, med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er ikke noget, der tyder på, at der lander en regering i den her uge, sådan lyder det fra formand for Alternativet, Franciska Rosenkilde, efter gårsdagens forhandlinger om en ny regering.
2: Ja, det kan jeg ikke komme nærmere på her. Vi er jo midt i forhandlinger, og så har vi jo set, der er jo mange partier, det her handler om, så det er jo lidt frem og tilbage.
3: Når du siger ind i næste uge, er det så, fordi I har kalendersat aftale også i næste uge?
2: Nej, vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
1: Ifølge formand rykker en regering dog nærmere. Både Enhedslisten og Alternativet er tiltænkt roller som støttepartier for en måske kommende regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometeret nåede højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet, så lyder det nu fra eksperter, efter en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Setti fra Amager, og sammen med 100.000-vis af andre har han fået for meget i skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Det endte med et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter, som han betalte. Men renterne, der løb op i 223 kroner, var urimelige, mente boligejeren, der klagede. Og fik medhold.
4: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, det er jo i sig selv også en stor fejl, som skat har lavet, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet. Og det synes jeg selvfølgelig, man skal gøre indsigelse mod. Så det var så det, jeg gjorde.
1: Omkring 300.000 boligejere har ligesom Alexander Mustafa Setti fået en restskat med renter som følge af fejlen. Så afgørelsen kan få betydning for dem, siger professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
5: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lighedsprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til, til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem det, de har indbetalt, der har været en fejl.
1: Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne. Så når vi også til at kigge på vejret. Dagen bliver fyldt med solskin med temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

glimter på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blufærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. Vi bare løber, leger og slår smut. Hvad de nu finder på.

0: på en papirfabrik i Washington i USA i går, og myndighederne forventer ikke at finde flere overlevende. Derudover er 8 personer kvæstet heriblandt en brandmand. Ulykken skete omkring et vagtskifte på papirfabrikken Nippon Dynaway Packaging Co. i byen Longview, da en kemikalietank kollapsede. Tanken indeholdt en stærkt ætsende kemikalieblanding kaldet white liquor, og embedsmand har oplyst, at tanken udledte mere end 1,9 millioner liter af den stærkt ætsende væske. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk for resten af 2026, det skriver branchemediet checkin.dk. SAS bekræfter over for mediet, at ruten ikke kommer i gang i år, og det skyldes de høje brændstofpriser og efterspørgslen, lyder det. Ruten skulle ellers være startet igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde flået til Grønland siden 2008. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger i området. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
1: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
0: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Politiinspektøren fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet.
1: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder og alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
0: Lød det fra Hans Rost. Både LTF og Comanches har gennem længere tid været til stede i Herning og Ikast-området. De 2 grupperinger har samtidig været involveret i en national konflikt, som særligt har udspillet sig i Nordjylland. Men ifølge DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard er der lagt låg på den konflikt. De stridende parter i Herning og Ikast er ikke fuldgyldige eller centrale bandemedlemmer, det har politiet tidligere understreget. Så når vi også til et kig på vejret. Dagen byder på sol og temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Slut på denne udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: To store energiprojekter i Thy blev i aftes stemt igennem af lokalpolitikerne

0: Ja.
1: Afstemningen i kommunalbestyrelsen i Thisted var uhyre tæt. 14 politikere gav grønt lys, mens 13 stemte imod. Den konservative formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Tilma, stemte imod og er skuffet over resultatet.
2: Thymodellen, den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
1: Flere af de politikere, der stemte for projekterne, på trods af den lokale modstand, siger til DR, at de hæfter sig ved, at valgdeltagelsen i den vejledende folkeafstemning var lav. Kun en tredjedel af borgerne i nærområdet valgte at stemme. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter efter, at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Seti fra Amager, og sammen med 100.000 vis andre har han fået for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Det endte med et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter, som han betalte. Men renterne, der løb op i 223 kroner, var urimelige, mente boligejeren, der klagede og fik medhold.
3: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, det er jo i sig selv også en stor fejl, som skat har lavet, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet. Og det synes jeg selvfølgelig, man skal gøre indsigelse mod. Så det var så det, jeg gjorde.
1: Omkring 300.000 boligejere har ligesom Alexander Mustafa Seti fået en restskat med renter som følge af fejlen. Så afgørelsen kan også få betydning for dem, siger professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
4: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, de har indbetalt, der har været en fejl.
1: Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på deres spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
5: 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikreds i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Hans Rose fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske de 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet. Om indsatsen hjælper til at hælde koldt vand over den brandvarme konflikt, er svært at sige, mener han.
5: Vi er massivt til stede uniformeret. Vi er også til stede med vores flexpatruljer civilt. Vi er også til stede usynligt med alt muligt teknik og så videre. Så vi er der, og det er vigtigt. Hvad det har indflydelse, det kan jeg ikke. Altså, vi ligger det der tilstrækkeligt store pres på, og så må vi se, om det hjælper.
1: Det bliver til sol med sol på i dag. 13-21 grader koldest langs vestkysten, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Musik, der holder på P5.
1: Stille blues i mål og mig. Piano mand, kan du høre mig? Hvordan?

og mørkt i den sorte grav. Eller stråler himlen som det klareste rav? Er der sang og musik i det dødes land?

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Det er usædvanligt, at udenlandske medarbejdere demonstrerer, fordi de ikke har fået løn, som de gjorde på byggepladsen ved Nyt OUH i går. Så lyder det fra Laust Høgedal, som er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.
2: Det sker ikke så tit. Vi har set nogle eksempler på det før, blandt andet på Femernbroen, hvor der var udenlandsk arbejdskraft, som også nedlagde arbejdet og lavede en strejke. Men det er ikke noget, vi ser særlig ofte.
1: Op mod 50 rumænske og italienske medarbejdere fra det konkursramte firma Technobuild, de blokerede i går en indkørsel til byggepladsen ved Nyt OUH. I dag der har de så varslet, at de vil gøre det samme. Ifølge Laust Høgedal her, så er det et udtryk for sagens alvor, når medarbejderne vælger at gentage demonstrationen.
2: Ja, man skal huske på, at det her er nogle mennesker, som jo har lagt alle deres æg i en kurv, rejst til Danmark med håb om at kunne tjene nogle penge, efterladt familier derhjemme. Og det er klart, hvis de skal rejse hjem uden at få noget som helst med hjem, jamen så kan det få store sociale og økonomiske konsekvenser for dem.
1: Vi skal have vand og mad nok til at kunne klare os i op til 3 døgn. Det er efterhånden den velkendte melding fra myndighederne. Men din kommune skal altså også gerne have en plan. Det mener de i hvert fald i Assens. De har som en af de første kommuner her i det fynske lavet en 3-døgnsberedskabsplan for at sikre en vis form for normalitet i en krisesituation, lyder det fra Venstreborgmester Søren Steen Andersen.
3: Der er jo stadigvæk børn, der skal i en daginstitution og i skole, og der er ældre, der er på plejehjem og folk på bosteder og alle mulige andre steder, hvor vi har et ansvar i forhold til det her. Det skal vi jo have til at fungere så gnidningsløst som muligt.
1: Det handler om at handle i tide og hjælpe dem, der ikke nødvendigvis kan hjælpe sig selv, siger borgmesteren.
3: Og så kigger vi jo ind i at sige, hvad er det for nogle borgere, vi har et primært ansvar for, som ikke kan klare sig selv. Hvordan håndterer vi det? Og så i forhold til kommunikation med omverdenen, og hvad kan folk forvente? Hvor kan de mødes henne? Hvor kan de få information? Alle de der ting, det er vi stærkt i gang med at organisere nu her.
1: Det blev en noget hård start på DM-finalen, som Odense Håndbold fik, da de i aftes mødte Esbjerg på udebane i den første finalekamp. De orangeklædte fynboer, de tabte 30-37 og er altså nu tvunget til sejr i anden finalekamp på lørdag. Ellers så bliver guldet sendt til Esbjerg, fordi der spilles bedst af 3 kampe. Og efter kampen i aftes, der var Mie Højlund også noget ærgerlig over resultatet.
4: Kigger man på kampens helhed, så tror jeg ikke, vi var så langt fra igen. Jeg synes ikke, det var 2 hold, der storspillede, og selv inklusiv. Ja, vi laver for mange fejl. Vi går for halvt ind i det, og det kan vi ikke mod et hold som Esbjerg.
1: I sidste sæson, der tabte Odense faktisk også første finalekamp, men endte jo alligevel med at tage guldmedaljerne. Torsdagen bliver solrig og med temperaturer mellem 15 og 21 grader, lidt køligere ved kysterne.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Oh, to me.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
2: Afslutning, der klasse!

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Selvom et flertal af naboerne til to energiprojekter stemte nej til vindmøller og solceller i Thy, så vedtog Thisted kommunalbestyrelse alligevel projekterne i aftes. Og det får nu nej-sigerne til at erklære Thy-modellen for død, borte og begravet. For med 5 punkter lægger Thy-modellen op til, at lokalpolitikerne skal veje folkestemningen, inden de giver grønt lys til store projekter med vindmøller og solceller, blandt andet i form af vejledende folkeafstemninger. Men selvom man ikke fulgte resultatet af folkeafstemningen, afviser borgmester Niels Jørgen Petersen fra Venstre, at Thy-modellen er død.
2: I modsætning til så mange andre, så synes jeg, at Thy-modellen virker. Der har været en super god dialog. Der er blevet lavet nogle landskabshensyn. Der er blevet lavet mange projekter derude i forbindelse med det. Så Thy-modellen fungerer.
1: Det var kun en tredjedel af naboerne til energiprojekterne, der valgte at stemme. Alligevel burde politikerne have fulgt resultatet af afstemningerne, siger Martin Christensen, der nu bliver nabo til vindmøller og solcellepark.

0: Den iranske revolutionsgarde nu fortæller, at den har angrebet en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Angrebet er ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait meddeler militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned. Det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede iranske angreb. Og samtidig har Iran skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det. Påsatte, brænde, håndgranater og skud mod lejligheder har præget Herning og Ikast-området de seneste uger. Det skyldes en konflikt mellem unge, der trækker tråde til de to kriminelle grupperinger, Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der nu er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rost.
1: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
0: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation. Og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
0: Estland, Letland og Litauen diskriminerer sine russiske mindretal. Sådan lyder anklagen i hvert fald fra Rusland, hvis udenrigsministeren nu ifølge russiske statsmedier overvejer at lægge sag an mod de baltiske lande hos den internationale domstol ICJ. Men det er ren desinformation at tale om diskrimination af russiske mindretal, lyder modsvaret fra de tre lande.
3: I believe that they will try to escalate disinformation campaign. I would not throw.
0: Jeg forventer, at Rusland vil forsøge at eskalere den her desinformationskampagne, og vi bliver nødt til at tage alle typer trusler og retorik alvorligt og forberede os derefter, siger her Letlands præsident Edgars Rinkevičs. Efter Rusland invaderede Ukraine, har de baltiske lande anlagt en hårdere kurs over for de russisktalende mindretal, fortæller DR's korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen. Men ifølge politikerne i Baltikum er det ikke udtryk for diskrimination, men et ønske om at trække en streg i sandet, siger han.
4: Efter krigen i Ukraine, så er der også kommet en selvransagelse i de baltiske lande, og i hvert fald, en ny kurs i forhold til det her, og hvor man siger, okay, vi bliver nødt til også, i forhold til for eksempel sprog, at sørge for, at vi står stærkere, og man på den måde også sørger for, at man mindsker risikoen for, at de kan blive påvirket fra Rusland.
0: Sol med sol på i dag. 13-21 grader, koldest langs vestkysten, og så en bare svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioviserne her til morgen står Thomas Hougaard i spidsen for.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og så starter vi lige ud med sådan et stykke norsk kulturhistorie. Torsdag morgen, den 28. maj, altså der, man kan slet ikke overvurdere betydningen for norsk musikliv. Det her nummer, Aha's Take On Me, fra starten af, midten af 80'erne er det faktisk. Altså de tre medlemmer af Aha, Magne, Paul og Morten, de er alle udnævnt til riddere af første klasse af Sankt Olavsordenen for indsatsen for norsk kulturliv. Og det hele det kulminerede måske i virkeligheden ikke bare, da den her sang den udkom, men senere, da bandet var hovedartist på festivalen Rock i Rio i 1991, der blev der solgt 198.000 billetter til koncerten. Af mange mennesker til en koncert. De har faktisk på det tidspunkt blev de opført i Guinness rekordbog for verdensrekorden for flest solgte billetter til én koncert. Ja, det slog jeg lige op i det norske leksikon om Aha til en start her til morgen. Tak fordi du starter dagen sammen med os her på P5. Klokken er jo altså stadigvæk tidligt, og temperaturen er lav. Jeg kan sige, at den laveste temperatur, den finder vi ned igennem det midten af Jylland, Midtjylland. Og køligst kan jeg se lige syd for Silkeborg, ned mod Ejstrup Holm. Øret er et af de smukkeste naturområder i Danmark. 6 grader er der her til morgen, så det er faktisk det, vi må kalde køligt. Igen i dag, der er det luneste sted i Danmark. Det er den nordlige København. Og der er 15 grader i Gentofte og Hellerup. Hvis vi skulle sætte et lille prædikat på det, så er det jo Danmarks rigeste kommune. Men altså også lunest her til morgen. Om lidt så ser vi lidt på, hvad dagen i dag kan bringe den her torsdag den 28. maj. Men først, Give It Up med Casey and the Sunshine Band. Godmorgen.
0: Meget mere morgen.

Casey and the Sunshine Band med Give It Up. Så er det torsdag, og i dag der har kongelig undersøger Mette Frederiksen det, der hedder bilaterale forhandlinger med de nordatlantiske medlemmer af Folketinget. Det her eftermiddag, der er forhandlinger med SF, Moderaterne og Radikale Venstre kl. 17. Aner vi, at der begynder at tegne sig noget, der kunne ende i det, vi kunne kalde for en regering? Spændende. Der er teaterfestival. Copenhagen Stage begynder i dag og varer helt ind til 6. juni. Festivalen byder på en stribe forestillinger. Masser af muligheder for at se teater på rundt på en række københavnske teatre. Fra i dag. Så er der i Hirtshals Naturmødet. Frem til 30. maj, altså her lørdag, der holdes Naturmødet i Hirtshals, og det er sådan et politisk folkemøde, der har fundet sted siden 2016. 3 dage i maj. Formålet er så at samle interesse og grupper og enkeltpersoner med interesse for natur, og dem burde der jo være mange af. I dag er det sidste dag, hvor at, det fysiske rejsekort kan benyttes i øvrigt. Rejsekortet, som altså man bruger, når man skal med offentlig transport, hvor man kan tjekke ind og ud med den der klassiske lyd. Det burde jeg lige have haft her et eller andet sted. Det har jeg ikke. Men altså, du kender den. Det er kortet på standeren, på stationen og i busser. Men fremover, der er det så meningen, at man skal benytte en app til rejsekortet, rejsebillet, eller benytte det nye basiskort. Musiker Stig Møller, som døde her forleden, bisættes i dag fra Sankt Jakobs Kirke på Østerbrogade i København. Han døde her 18. maj, 80 år gammel. Og så fortsætter 18. etape i Giro d'Italia. Tænk, i går der vandt Michael Valgren første gang en Grand Tour, og han vandt 17. etape. Altså, man må simpelthen sige, at det der italienske cykelløb, det er gået hen og blevet dansk, fordi vi har jo Vingegaard, som i lyserødt var vundet allerede op til flere etaper, og ser også ud til at måske at vinde hele løbet. Men i går, der var det altså Michael Valgren, der tog sejren. I dag er 18. etape, og det køres også rundt i Norditalien. 168 kilometer køres der i dag. 17 minutter over 7, og nu Sebastian, og ikke mindst endnu en nordmand, her Sissel Sjøtkebø, med Vårvise, for det er det jo stadig.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med The Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

0: Stig Møller, sikke en dejlig dag det er i dag, og jeg synes lige, vi lige kipper lidt med hatten og tænker lidt på Stig Møller, som i øvrigt i dag bisættes fra Sankt Jakobs Kirke i København. Hvis du har en markering, så har vi jo det, der hedder Flagklubben, og det er 10 minutter i 8, hvor vi markerer dem, som har noget at kunne være fejre i dag. Det kunne være et jubilæum, det kunne være en fødselsdag, det kunne være en kærlighedsdag. Send mig en sms lige nu på 1212, husk at skrive P5, og så skriv, hvem det er, vi skal markere. Hvem er det, vi skal fejre? Skriv anledningen, skriv lidt om, hvor vi er henne i landet, og så også måske, hvis der skal fejres, hvordan det skal gøres. Send det nu, og så har vi jo Flagklub, når klokken bliver 10 minutter i 8.
1: Prøv lige igen.
0: Ja, prøv lige igen. Apaka, en drøm om et menneske.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Der var igen i dag varslet blokader foran indgangene til byggepladsen ved Nyt OUH i Odense. Op mod 50 rumænske og italienske medarbejdere fra det konkursramte firma Technobil, de demonstrerede i går, fordi de ikke havde fået deres løn. Vi har vores reporter Charlotte Pedersen ved en af indkørslerne til byggepladsen ved Nyt OUH her til morgen. Hvad kan du se, Charlotte?
2: Jeg kan i hvert fald ikke se nogen vrede byggearbejdere. I går var det jo sure ansigter og vrede, irriterede miner. Men i dag, der flyder trafikken helt normalt. Der er lige kørt to hvide biler uhindret ind gennem porten. Henne ved receptionen sidder der to medarbejdere og kigger stille og roligt i deres telefon, men der er ikke nogen protester. Så her er fred og fuglefløjt i dag.
1: Og så er spørgsmålet, hvor byggearbejderne så er henne.
2: Ja, det jeg har fået at vide, det er, at jeg har ringet til et par kilder her til morgen. Det jeg har fået at vide, det er, at der her til formiddag skal være et møde mellem byggearbejderne og OHPT, altså den italienske totalentreprenør. Og de her mennesker, de fik jo i går tilbudt et lån, så de kunne have til dagen og vejen. Men nu beder de om at få, de vil gerne have udbetalt halvdelen af det, de har til gode, altså ikke som et lån, men halvdelen af den løn, som de har til gode. Og det skal åbenbart på plads, det møde her til morgen, og så må vi jo se, hvordan det falder ud. Det må vi se, hvordan det falder ud, men lige nu er de i hvert fald hjemme, hvor de end bor. De bor jo vidt omkring, men de håber på en løsning i løbet af dagen, og det følger vi jo med i.
1: Det er som sagt en historie, vi følger med i her på DR Fyn. Som en af de første fynske kommuner, så er Assens nu klar med en 3-døgns beredskabsplan. Der skal nu ligge en helt klar plan for, hvordan kommunens institutioner skal kunne holde hjulene kørende uden strøm, vand og mad i 3 døgn, mener de. Og det har fået lidt utraditionelle punkter på kommunens indkøbsliste, fortæller Venstreborgmester Søren Steen Andersen.
3: Vi køber en masse grej ind nu her i forhold til generatorer og powerbanks, nødbelysning og andre ting i forhold til at kunne forsyne de der institutioner, vi også selv har.
1: Men kommunen vil også gerne have hjælp fra borgerne, så de ved, hvor de i en krisesituation kan trække på en nødgenerator eller låne dieselolie.
3: Der har vi jo civilsamfund, som Røde Kors for eksempel er en repræsentant for, som vi engagerer os med. Så er det de lokale borgerforeninger, lokalrådene, vi har i vores forskellige bysamfund rundt omkring kommunen. Og så har vi erhvervslivet, som jo har nogle kapaciteter, som kan være i form af fødevarer eller vand eller dieselolie.
1: Assens Kommune regner med, at deres beredskabsplan er fuldt implementeret ved udgangen af 2027. Nyborg Kommune har også lavet en kommunal beredskabsplan. Den blev godkendt i april, og Nordfyn forventer at være klar med deres om 2-3 uger. Husk solbrillerne, når du skal ud af døren her til morgen, for torsdagen den bliver solrig med lune temperaturer mellem 15 og 21 grader, lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn vind omkring nordvest, senere fra skiftende retninger.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Walkers og Shalalalala.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Godmorgen. Klokken er 6:06. Er det 8, altså? Nu er Peter Sommer her med en sang, der passer til årstiden.

Ja, de første begyndte at springe ud, altså studenter. Det er rimelig sikkert. Jeg er altså i hvert fald begyndt at få masser i min kalender fra forskellige rundt omkring, som bliver studenter inden for kort tid, og derfor inviterer til lidt festivitas i den forbindelse. Og det er jo det, der er en dejlig tid, som altså Peter Sommer også synger om her, når studenterhuerne letter hans Danmarkssang, som havde det som tema. Nu klokken 20 minutter i 8. Hvis du skal nå at have et navn med i flagklubben, så er det altså nu sms til 12.12. Skriv en, husk nu at skrive P5 først, for ellers kommer man ikke hertil. Så laver du mellemrum. Så skriver du navnet på den, der skal fejres i dag. Og det kan være af mange forskellige grunde. Du ved hvad, og det kan være det dig selv. Send navnet, og så lidt om anledningen. Er det en fødselsdag? Er det en kærlighedsdag? Er det et jubilæum? Hvad er det? Så måske også lidt om, hvorhen vi er i landet, så vi får dig placeret og får vedkommende placeret. Og så, hvis det skal fejres, så vil du også gerne høre om, hvordan det skal gøres. Send den nu, for det er altså 10 minutter, til vi åbner flagklubben. Jeg er Mavericks. Dance the night away. Torsdag morgen.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sunge og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Ja, det er fantastisk at kunne sige. Den helt nye fra The Rolling Stones og In The Stars hedder nummeret. Så åbner vi Flagklubben op. Flagklubben, hvor vi fejrer og hylder og markerer. Stort tillykke til Still Kjeld fra Høng, som bliver 60 år i dag. Og dagen fejres hjemme med overraskelser i løbet af dagen. Knus fra konen Gitte, som glæder sig til at fejre dagen med dig. Og også lige et tillykke til Jeanette på Amager, bornholmeren på Reersø, som også har fødselsdag i dag. Forsinket tillykke til Erik far Tjørnlunde, som blev 70 år i går, og som skal fejres på lørdag på Bromølle Kro. Så er der tillykke til Henrik Hansen, 19 år i dag, og du ønskes hjertelig tillykke fra mormor Bess Bjarne fra Dirnes. Stort tillykke til Inger Gammelgaard med 95 år. Den sejeste kvinde, vi kender. Dagen fejres hjemme i Store Heddinge. 95 år. Tillykke, Inger Gammelgaard. Peter Madsen ønskes tillykke med fødselsdag, og her i det dejlige vejr, der skal vi da ud og fejre. Der er ikke nærmere defineret, men bare ud. Okay, han er en rigtig god dag, skriver Jensens. Vi fejrer i dag vores 20-års bryllupsdag. Dagen fejres i Køge, så håber på solskin og en dejlig dag i kærlighedens tegn, skriver Peter. Og Sally, tillykke med kærligheden, må man sige. Så vil jeg ønske min gode ven Jakob Simonsen hjertelig tillykke med 75 års fødselsdag. Glæder os til at fejre dig lørdag. Og skriver Vibe, som er fra Aarhus. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. Vi skal Charlotte Fredberg i Olsgaard skriver, kære morgenværs. Det er som om mig må gå ud fra. Poul Krebs har rent faktisk fødselsdag og bliver 70 år. Jeg synes, du skal spille en masse af hans gode musik. Jamen for pokker da, selvfølgelig. Poul Krebs, der fylder 70 år og markerer det ikke bare med et nyt album. Han tager samtidig på en rimelig ambitiøs turné. 70 koncerter på tværs af hele Danmark. Så noget af en fødselsdagsgave til os alle sammen, kan man sige. Jeg kunne jo spille et nummer fra Poul Krebs' nye album, Fuldtidsforhåbninger, men jeg synes, vi tager, nej, ikke sådan nogen som os. Men et andet af Poul Krebs' helt gamle hits. Den kommer her. 8 minutter i 8. Fri som et forår.

0: Poul Krebsdam flere gange har fortalt, at han nok snart stoppede og i hvert fald ikke skulle hoppe rundt på en scene, sådan når han blev...
1: Ja.
0: Så faktisk sagde han ikke vildt, når han blev 60. Men nu bliver han så 70 i dag og fejrer det med en turné, hvor at, der er 70 koncerter involveret. Hold nu op, mand. Tillykke til Poul Krebs. Fri som et forår var der her. Må det ikke, at der kommer mere Poul Krebs? For eksempel, når vi har top 100 her til middag, når Dennis og Ole de her klokken kvart over 12 åbner op for endnu flere af de aller største danske, som kunne komme med på den der brusoliste, som sidenhen skal blive til de 100 bedste danske sange overhovedet. Jeg kunne godt forestille mig, at der kom et par numre med Poul Krebs med på den liste. Well, I've heard that you're married now. Om lidt radiovis.

0: Så der er radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 8.
1: Med et snævert flertal stemte Thisted kommunalbestyrelse i aftes to energiprojekter igennem på trods af lokal modstand. Det ene projekt var ellers tæt på at blive dømt ude i byrådssalen, men ja-sigerne fik til sidst opbakning fra en noget uventet kant. For selvom et af Danmarksdemokraternes store politiske slagnummer er nej til vindmøller og solceller, så endte partimedlemmet Lars Vestergaard med at trykke på den grønne knap. Og dermed blev projektet stemt igennem med 14 ja'er mod 13 nej.
2: Det var nok også mit livs værste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer noget energi.
1: Og han har vendt beslutningen med partitoppen, siger han.
2: Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat. Så
3: er du sikker på, at du har en fremtid hos Danmarksdemokraterne?
2: Min indre jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
1: Resultatet af afstemningen har skabt vrede blandt de politikere og naboer til projekterne, der stemte nej. Politikerne havde nemlig efter den såkaldte Thy-model aftalt at lytte til folkestemningen, når projekter med vedvarende energi skal vedtages. Så den model er død, siger den konservative formand for Teknik- og Miljøudvalget Jens Tilma, der stemte imod begge projekter.
4: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at

0: Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter, efter at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Sethi fra Amager, og sammen med 100.000 andre har han fået en for høj skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. De 19.000 ekstra kroner, han havde fået for meget, skulle han derfor betale tilbage, men plus renter. Og det med renterne synes han var urimeligt, så han klagede og fik medhold.
1: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
0: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, renterne beløb sig til 223 kroner. Så hvor stort et problem er det her overhovedet for skattevæsenet?
2: I kroner og øre er det ikke noget kæmpestort problem, heller ikke selvom man så skal betale renter tilbage til op mod 300.000 boligejere. Det er ikke noget, der rykker ved statens finanser, men det kan blive et stort administrativt problem. Altså skal man gennemgå alle de her sager manuelt, eller skal man finde en eller anden IT-løsning, der kan klare det? Det har jo hidtil voldt store problemer, når vi taler om boligskatter. Og ydermere er det problem, at eksperterne er altså enige om, at det her det er noget, skattevæsenet skal ordne af sig selv, hvor man ikke skal vente på, at borgeren klager. Og der er måske slet ikke plads i lovgivningen, som den ser ud i dag, til at skattevæsenet af sig selv kan genoptage de sager her.
0: Hvad kan man som boligejer gøre, hvis man har fået sådan en restskat med renter?
2: Ja, man kan gøre ligesom Alexander gør indsigelser, og så ligger der nu en klar linje, der viser, at så får man jo nok medhold og får renterne tilbage. Men det, der udstår, det er jo, om skattevæsenet selv genoptager de her sager og får rettet op på misageren. Det er den klare melding fra eksperterne, at det bør ske, og det er nok også et ret stort politisk flertal, der vil sige. Men vi kan altså ikke få nogen svar ud af hverken Skatteministeriet eller Skattestyrelsen om, hvorvidt det kommer til at ske. Der får vi bare at vide, så længe der er regeringsforhandlinger, så kan vi ikke sige noget som helst om det her.
0: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing. Og så skal vi have en vejrudsigt, og den er god, vil de fleste nok mene. For det bliver sol, sol og atter sol. 13-21 grader kommer vi op på, dog ikke alle steder, for langs vestkysten kan det gå hen og blive lidt koldere. Og så en bare svag til jævn vind, og den kommer i dag fra skiftende retninger.
3: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Time og dag og uge, det kan vi godt lige få nævnt. Det her, det var dog en sang, skrevet af Anne Linnet og Johannes Møllehave. Kunne måske ovenikøbet være en kandidat til de 100 bedste danske sange. Vi er fuld gang med at samle brutolisten over de mange sange, som kunne indgå i overvejelserne. Kan man sige det på den måde? Det er Ole og Dennis. Dennis Johannesen og Ole Jacobsen, der finder de sange frem og får jo hjælp fra dem, som har lyst til at være med. Sange, der har fulgt os gennem livet, sat lyd på både hverdag og højtider, og som måske kunne kandidere til den der liste, vi skal have lavet. 100 danske sange. Det lyder meget, det er i virkeligheden ikke ret mange. Og om den her, den kunne være med. Altså, jeg kan for eksempel se, at i nat, der er der nogen, der virkelig har siddet og tænkt sig om. Vi har fået rigtig, rigtig mange mails siden i går aftes med forslag til, hvilke sange, der kunne være med på den her liste. Og det er jo så Dennis og Oles opgave at samle alle de her forslag ind og så præsentere nogle af numrene, så vi senere hen kan stemme om, hvad det skal være for nogle numre, der skal være med på listen. Det er kl. 12.15 fra i dag og indtil kl. 14, at top 100 kan høres her på P5, og i øvrigt resten af ugen og de næste par uger. Så der er masser af forslag, der kommer, og der er stadig plads til mange, mange flere. Nu er det foreløbigt den 28. maj. Klokken er 10 minutter over 8, og vi er fuld gang med at få den her dag sat godt i gang. Det kunne vi jo gøre med Michael Jackson blandt andet. Det her nummer, det er jo Rock With You fra 1979.

0: Rock With You, synger Michael Jackson. 14 minutter over 8. Så starter den her op og åbner for Cecilie på det her vejret. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Og det betyder så, at vi jo godt kunne få noget at vide om vejret i dag. Nu, Niels, jeg hørte Niels Christian Lang i radioavisen bare sige, det bliver bare sol, sol, sol, sol. Kan du lige uddybe det lidt?
1: Ja, men jeg skal forsøge, men altså, det bliver bare sol, sol, sol. Der er i hvert fald sol til stort set alle i dag. Og der kan godt være sådan lidt højtliggende skyer i løbet af dagen, som giver sådan et sløret solskin, men det er nu altså stadigvæk solskin. Herfra i morgentimerne, der kan jeg da se at på nogle satellitbilleder rundt omkring, at der er sådan en lille smule blomkålskyer sådan længst mod sydvest. Det er noget, som jeg forventer, at solen den får bugt med sådan i løbet af formiddagstimerne. Det er i hvert fald ikke noget, der sådan forstyrrer for solen. Og en temperatur, som også sniger sig lidt højere op end i går.
0: Ja.
1: Sådan en 21, måske lokalt 22 grader, kan vi altså godt nå op på i dag. Så det,
0: ja, det lyder, og det er jævnt fordelt over det hele?
1: Ja, det er sådan nogenlunde jævnt fordelt. Ja. Altså ude langs kysterne, især de kyster, der vender mod nord og vest, jamen der bliver der altså en lille smule køligere. Og det er, vi har en vind i dag, som er sådan svag til let, og lidt senere blæser lidt op, men fra en vestlig retning. Så det er ikke, fordi vinden gør så meget af sig, men havtemperaturen, den ligger stadigvæk lidt i den lave ende. Der går lidt noget tid, før den følger med. Så det kan bidrage lidt til, at det føles koldere ved kysterne.
0: Og det er også koldt i vandet.
1: Ja.
0: Hvis nogen skulle få lyst til at...
1: Ja, det, jeg tænker, jeg ved ikke, hvor længe den går, for det stadigvæk tæller som vinterbadning. Men lige nu, der ligger havtemperaturen på sådan 13-14 grader mange steder. Det synes jeg i hvert fald lige er til den kolde side.
0: Det er også vinterbadning i min bog, det må jeg sige. Men det stiger derop af, og det kan vi jo bare glæde os over. Og i hvert fald kan vi glæde os over en flot solskinsdag.
1: Simpelthen.
0: Tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Gør den på listen, den har?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
5: Nej.
0: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

Lay Back in the Arms of Someone. Og så til Wham-nummer, som i virkeligheden er mest bare George Michael, fordi her, det var noget, George Michael, han mere eller mindre lavede helt på egen hånd. Fuldstændig solo. Men det, der står stadigvæk Wham på coveret. Everything She Wants. Havde lavet nummer. 23 minutter over 8.

Ja, Wham, men det er altså som sagt George Michael, der har indspillet det her store del af det her nummer fuldstændig alene. Og var lidt på vej væk fra Wham, ikke? Og på vej mod en solokarriere. Everything She Wants. Om lidt, så er der regionale nyheder, og derefter selvfølgelig meget mere morgen. Ja, Olivia Dean, Baby Steps.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Dagens demonstration ved indkørslerne til byggepladsen ved Nyt OUH i Odense er aflyst. Her til morgen der er der ingen medarbejdere, der er mødt op for at blokere indgangene, som ellers var varslet. Det fortæller vores reporter på stedet, Charlotte Pedersen.
3: I dag der flyder trafikken helt normalt. Der er lige kørt to hvide biler uhindret ind gennem porten. Henne ved receptionen sidder der to medarbejdere og kigger stille og roligt i deres telefon, men der er ikke nogen protester.
2: Op mod 50 rumænske og italienske medarbejdere demonstrerede i går, fordi de ikke har fået løn efter firmaet Technobuild er gået konkurs. Men nu skal der altså være et møde om, hvordan der kan roes bod på det, fortæller Charlotte Pedersen.
3: Det jeg har fået at vide, det er, at der her til formiddag skal være et møde mellem byggearbejderne og OHPT, altså den italienske totalentreprenør. Og de her mennesker, de fik jo i går tilbudt et lån, så de kunne have til dagen og vejen. Men nu beder de om at få, de vil gerne have udbetalt halvdelen af det, de har til gode, altså ikke som et lån, men halvdelen af den løn.
2: Ifølge en af medarbejderne, Junit Kimpojesu, er der møde med totalentreprenøren OHPT kl. 11. Vi forsøger at få en kommentar fra totalentreprenøren. Skoler, plejehjem og andre institutioner i Assens Kommune skal kunne klare sig i 3 døgn uden vand og strøm. Derfor så er kommunen klar med en 3 døgns beredskabsplan, som skal sørge for, at hverdagen kan blive nogenlunde normalt, hvis krisen skulle ramme. Og på de gamle hjem i Glamsbjerg, der har de forberedt sig med både bålsæt og vandbeholder i kælderen. Men det vigtigste ved forberedelserne har faktisk været noget andet, fortæller plejehjemsleder Susanne Bauer.
4: Det har været at skabe noget ro og noget gennemsigtighed, og så sikre, at vi har mad og væske til vores beboere og til vores personale. Og selvfølgelig, at vi har medicin og sådan noget.
2: Og netop medicinen er livsvigtig på plejehjemmet, lyder det fra Susanne Brauer. Borgerne får typisk medicinen udleveret for 3 dage af gangen fra apoteket, men hvis noget i doseringen ændrer sig, så kan der godt opstå problemer, lyder det fra plejehjemslederen.
4: Men medicin er jo også noget, der ændrer sig hele tiden, så det, man får i dag, er jo ikke sikkert, det er det, man får i morgen. Så det er jo ikke noget, vi kan købe et lager hjem af, så vi har ekstra dosisruller stående til beboerne. Så det er jo noget, der skal løses hen ad vejen.
2: Nyborg Kommune har også lavet en kommunal beredskabsplan, der blev godkendt i april, og Nordfyns Kommune forventer at være klar med deres om 2 til 3 uger. I dag er det sidste dag, hvor du kan høre den her lyd i det fynske, for efter knap 20 år, så er det slut med at tjekke ind og ud af busser og letbane i det fynske. Det fysiske rejsekort lukker og slukker, nemlig i stedet så kan du bruge rejsekort-appen eller det nye basiskort, som du skal rejse fra A til B med i bus eller tog. Det fysiske rejsekort er gennem tiden blevet brugt mere end 1,5 milliarder rejser med offentlig transport. Du får nok brug for både solbriller og en kortærmet trøje den her torsdag. Det bliver solrigt derude med temperaturer op til 21 grader.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Det var kun et kys herfra med Søs Finger.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og her synger Gilbert og Sullivan om klager 7 minutter over halv 9.

Gilbert O'Sullivan og Claire. Og så får jeg simpelthen lyst til at få sådan lidt mere familiær tone og fornemmelsen af at være et sted, hvor der er en hel del omkring en. Lyden er også under et tag. Er lige præcis den følelse. Det er Søren Hus fra albumet. Vi fik mere, end vi kom fra. 2 minutter ind i.

Og den er fin. Lyden er også under et tag. Det er en virkelig fin sang, synes jeg. Om den sådan ligefrem er helt oppe i top 100. Ja. Jeg er jo i gang med et stort, rimelig ambitiøst projekt. Top 100 på alle DR's musikradiokanaler. Lige bortset fra P1. Så er vi i gang med at finde de aller bedste sange ud af en meget, meget stor mængde danske sange, der er blevet udgivet. Det er virkelig, virkelig mange. Jeg tror, der er sådan registreret hos Koda, som registrerer alt, hvad der er dansk. Der er der 1,7 millioner danske værker registreret. Vi skal have det snævret lidt ind og ned på en omkring 400, før vi kan gå i gang med sådan en afstemning. Og det er jo det, vi er i gang med lige nu. Det er hos Ole og Dennis, når klokken bliver 11:45 og så ind til klokken 2. Der har vi top 100 her på P5, og det har man så også på de øvrige radiokanaler i DR. Og så er det så, at vi vejer, vurderer og prøver at huske og finde frem, hvad er det egentlig for noget musik, som vi synes er det allerbedste. Hvad er det, der har fulgt os gennem livet? Hvad er det, der har sat lyd på både hverdag og højtider, og, som synger rigtigt og som lyder rigtigt og som bare skal med på den her top 100, ikke? Altså, og der er jo nogen, som har leveret mere end andre. Der er for eksempel et band som Gnags, ikke, der bare har leveret massivt dansksproget lydspor gennem næsten 6 årtier. Peter A.G. står i front selvfølgelig, og i øvrigt bag utallige generationshits. Pop, rock, reggae og folk blander de. Og hvad skal der så med fra Gnags? For noget skal der jo med, ikke? Hvor mange numre skal man have? Og hvilke? Skulle det være den her? Skulle det mere være den her? Det er jo meningen, at du skal komme med forslag. Og det er allerede mange, der har gjort. Men der er jo altså masser af numre, som kandiderer til en top 100. Du kan komme med forslag, og så samler vi det. Blandt andet til middag her, når Dennis og Ole går i gang med top 100 her på P5. Jeg ved ikke, Knacks. Det kunne jo også være det her nummer, ikke? Jeg synes, det er et bud. Den dejligste morgen.

DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Det var Godtfolket, og hvis du vil. Efter radioavisen, der er der meget mere morgen med en tankevækker. Vi skal snakke om naturen, og indtil at der er seneste nyt i radioavisen, ja, så er det Nolan Sisters.

0: Så skal vi have en radioavis. Niels Christian Lang er klar. Klokken er 9.
1: Selvom et flertal af naboerne har stemt nej, har et flertal i Thisted kommunalbestyrelse i aftes sagt ja til, at der bliver opført to store energiprojekter med vindmøller og solceller i Thy. Lokalpolitikerne havde ellers lagt op til at gennemføre projekterne efter den såkaldte Thy-model, der blandt andet involverer en folkeafstemning for de berørte naboer. Er der ikke blevet lyttet til flertallet i den afstemning, forbavser Martin Christensen, der nu har udsigt til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller.
2: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
3: Så kan den overleve Thy-modellen?
2: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
1: Det ene projekt var faktisk tæt på at falde i byrådssalen, men ja-sigerne fik her uventet hjælp fra Danmarksdemokraten Lars Vestergaard, der stemte ja. Og det var da heller ikke en nem beslutning, siger Lars Vestergaard, der repræsenterer et parti, der ellers generelt er imod vindmølle- og solcelleparker i det åbne land.
4: Det var nok også min livs værste beslutning. Det var nok også derfor, det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
1: Selvom et flertal af naboerne altså stemte nej til projekterne, så var det kun en tredjedel af dem, der mødte op for at stemme. I Mellemøsten stiger konfliktniveauet med meldinger fra Irans revolutionsgarde om angreb på en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Ifølge det iranske nyhedsbyrå Tasnim er angrebet en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. Og ifølge Sune Haugbølle, der er professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet, skal nattens amerikanske angreb ses som en del af de igangværende fredsforhandlinger.
5: Jeg ser det her som et forsøg på at stikke til det iranske regime og sige, at det har altså konsekvenser, hvis de bliver ved med at forhale. Og hvis de ikke går ind på nogle af de centrale punkter, som man jo stadigvæk er uenige om, især spørgsmålet om kontrol over Hormuzstrædet.
1: Parterne er stadig langt fra hinanden, når det kommer til en endelig aftale. Og det kommer nok til at tage længere tid, end man havde håbet på. For med sit modangreb viser iranerne deres position, som er, at de ikke forhandler under pres.
5: De holder på, at de faktisk vil have en ny orden efter den her krig i Hormuzstrædet, og vil være i stand til, måske sammen med Oman, det

0: Magtegivet Alexander Mustafa Seti fra Amager og 100.000 af andre boligejere en skatterabat. Fejlen blev opdaget, og Alexander Mustafa Seti skulle betale pengene tilbage, men også 223 kroner i renter. Han betalte restskatten, men synes, at det var urimeligt, at han skulle betale renterne.
1: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
0: Og Alexander Mustafa Seti fik medhold i sin klage. Ifølge flere eksperter, så kan afgørelsen få betydning for de omkring 300.000 andre boligejere, der har fået en lignende restskat med renter som følge af fejlen. Sådan lyder det i hvert fald fra professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Waage.
2: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lighedsprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til, til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, det de har indbetalt, der har været en fejl.
0: Siger altså her Frederik Waage. Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter, også på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og fra Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, og det har de med henvisning til regeringsforhandlingerne. Den står på sol og behagelige temperaturer. 13-21 grader, koldest op og ned langs vestkysten. Og så ingen grund til læhegn, det bliver kun til en svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: The Grenadines og Hooked on You.
1: Til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og ja, vi er i gang med den sene time af meget mere morgen her på P5 torsdag den 28. maj. Og lidt senere, der får vi en tankevækker fra livsstilseksperten og i øvrigt strategikonsulenten, der hedder Jakob Mouritsen. Ham du kender du typen. Som spørger i en tankevækker, hvad man egentlig er villig til at forsvare. Og han tænker blandt andet tilbage på nogle af de gamle modstandsfolk.
2: Og noget af det, der stod endnu skarpere for mig, det var, da jeg læste nogle af modstandsbevægelsens unge mænds afskedsbreve. Altså de breve, de skriver, da de sidder og er blevet dømt af tyskerne til døden og ved, at de skal skydes inden for få timer eller dage. De breve står det klart, at de her mænd, de overhovedet ikke er i tvivl om, at de nu går i døden for en sag, som de er mener var retfærdig og god, og som de mener rent faktisk, de var villige til at ofre deres liv for. Og det efterlader mig med en tanke, der hedder, hvad er jeg faktisk selv villig til at gå i døden for?
0: Ja, hvad er du egentlig villig til at forsvare og gå i døden for? Det taler Jakob Mouritsen meget mere om i den tankevækker, som vi har i radioen cirka 20 minutter i 10. Inden da, der skal vi blandt andet kigge ud i naturen på et træ, som bliver beskrevet af Laura Illeborg og Jens Lysdal i den her fine sang, der hedder Syren.

0: Laura Illeborg og Jens Lysdal. Nej, hvad er det, jo altså bare en glimrende beskrivelse af det, vi skal tale om nu. Godmorgen, Louise Israel.
1: Godmorgen.
0: Som er botaniker, Statens Naturhistoriske Museum, og som skal hjælpe os i naturkalenderen i dag. Nå, Louise, det er jo altså syrenen, vi skal snakke om. Og hvorfor er det nu, at vi elsker syren så meget?
1: Det ved jeg ikke, men jeg tænker... jeg tænker, det er, fordi det er en, vi faktisk, eller mange af os, kender relativt godt, fordi det er en, der står i rigtig mange haver og i parker, og den bliver den her store, middelhøje busk på op til en 6-7 meter.
0: Ja.
1: Og så her i maj-juni har den firtallede blomster i toppe, der dufter så meget, at du kan undgå at lægge mærke til den, når du går forbi.
0: Er det ikke der, vi finder svaret, Louise? Det er derfor, vi elsker syren. Det er, fordi den faktisk er utrolig smuk lige nu, og den dufter helt fantastisk.
1: Det må man sige.
0: Men hvad er det med syren? Den er jo, altså... Der er noget, altså den er jo sådan helt, jeg får sådan helt nostalgisk forbindelse til den. Det er noget, der altid har været der, men det er det jo så overhovedet ikke.
1: Nej, ikke rigtigt, eller det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvor langt ens hukommelse går tilbage, fordi den er kommet til Danmark for over 200 år siden.
0: Okay.
1: Så man kender den fra kulturhistoriske landskaber på Syd- og Vestfyn, hvor den er blevet plantet omkring år 1800. Mm. Så den er jo ikke hjemmehørende i Danmark, men den hører til på Balkanhalvøen, hvor den vokser på sådan nogle stenede skråninger, men den har det vildt godt i danske haver. For den vil bare gerne have lys, og den kan vokse på næsten alle typer jord.
0: Okay. Så den er virkelig fundet sig godt til rette.
1: Ja, det er en prydplante, der virkelig kan noget i Danmark.
0: Altså her forleden aften, der var jeg ude og gå tur med min søde hustru, og så siger hun, ej, jeg kunne godt tænke mig en syrene hjemme i haven. Og så ser jeg der tilfældigvis, så er der en syrene, og jeg kan, i modsætning til mange andre træer, jeg kan nemt se, det der, det er en syrene. Og der var den, den stod der flot, og så siger hun, ja, men ikke i den lilla. Det skal være mørk lilla. Og det er jo det, jeg går ud fra, det er fordi, at der findes jo mange forskellige slags syren.
1: Altså, det gør der faktisk. Der er 13 arter i slægten.
0: Ah?
1: Altså i syrenslægten. Og jeg ved jo også, at man jo, fordi det er en prydplante, så har man jo fremavlet farver og størrelser og så videre, som passer til det, hvad skulle jeg sige, æstetiske ideal, man har for den plante.
0: Ja, så man kan tone sin syren fuldstændig.
1: Præcis.
0: Den er helt rigtig lilla.
1: Nemlig.
0: Ja. Okay, 13 forskellige findes de, altså, er der en, der er mere rigtig end andre? Og nu tænker jeg sådan i sådan noget med, at det alligevel skal høre lidt til og være lidt godt for alle andre, der også gerne vil være her, for eksempel dyr og andre planter.
1: Nej, de her 13 arter, de findes naturligt fra det der sydøst Europa, fra Balkanhalvøen, og så kører de i et bælte ud over Himalaya og til Japan. Så de er lidt langt væk fra Danmark, kan man sige, i deres naturlige habitater.
0: Ja. De dufter alle sammen lige godt, men de hører egentlig ikke til her. Men den er lidt svær at tage den diskussion. Det kan jeg godt fornemme, Louise.
1: Ja.
0: Har du selv en syren i din have?
1: Nej, jeg har en altan, og der er en syren for stor.
0: Det bliver for stort. Det bliver simpelthen for stort. Okay. Ja. Men vi kan jo nyde den i øjeblikket. Tak skal du have, Louise.
1: Det var så lidt.
0: Især Al, som er botaniker fra Statens Naturhistoriske Museum. Der kommer jo øvrigt mere musik om syrener her af Kim Larsen og Bellamy. Med syrenprinsessen, Louise.

Efter Anita Baker, caught up in the rapture, så var det Buffalo Springfield, for what it's worth. Så har jeg fået rigtig mange sms'er og mails ind her på P5, som handler om top 100 og forslag til, hvad der skulle med på top 100. Og vi samler jo og samler forslag ind, så vi kan få lavet den der brutoliste. Og der kom en her fra Bent, som bor i Frankrig og har haft lidt problemer med det der med at sende sms'er til 12:12. Fordi der er noget med de franske numre, og det bliver konverteret til, og bla bla, der er alt muligt. Så det er muligvis sådan, at der sidder en eller anden franskmand lige nu og undrer sig over, at Bent bliver ved med at skrive noget med det brune punktum. Det tror jeg ikke, de forstår noget som helst af i Frankrig. Men vi forstår det jo selvfølgelig her. Og jeg sender simpelthen, Bent, din hilsen og dit forslag videre til Ole og Dennis, som her til middag har top 100 her på P5. Og det er jo det her brune punktum med melodien, som ikke hedder Nu er det sommer, men vi skal ud i det blå. Den er alt er lige godt, men han undrer sig jo over, Bent, hvorfor vi ikke spiller det brune punktum mere på DR. Men det gør vi så nu. Vi skal ud i det blå.

0: fra DR Fyn.
1: Demonstrationen og blokader indgangene til byggepladsen ved Nyt OUH er nu byttet ud med et møde og dialog. For ifølge en af de udenlandske medarbejdere fra det konkursramte firma Technobuild, Unit Kimpuyesho, så skal der være møde med totalentreprenøren OHPT kl. 11 i dag. Medarbejderne har ikke fået udbetalt deres løn, og derfor så strejkede de foran byggepladsen ved Nyt OUH i går. Og det havde de egentlig også varslet at gøre i dag, men nu er der så indkaldt til møde. Her til morgen der har vores reporter Charlotte Pedersen været ved Nyt OUH.
2: Det, jeg har fået at vide, det er, at der her til formiddag skal være et møde mellem byggearbejderne og OHPT, altså den italienske totalentreprenør. Og de her mennesker, de fik jo i går tilbudt et lån, så de kunne have til dagen og vejen. Men nu beder de om at få, de vil gerne have udbetalt halvdelen af det, de har til gode, altså ikke som et lån, men halvdelen af den løn.
1: OHPT oplyser i en mail til os i DR, at de først udtaler sig på bagkant af mødet, hvis de finder en løsning. Og vi følger selvfølgelig med i sagen i løbet af i dag. Vi skal have vand og mad nok til at kunne klare os i op til 3 døgn. Det er efterhånden den velkendte melding fra myndighederne. Men din kommune skal altså også gerne have en plan. Det mener de i hvert fald i Assens Kommune. De har som en af de første på Fyn lavet en 3-døgns beredskabsplan for at sikre en vis form for normalitet i en krisesituation, lyder det fra Venstreborgmester Søren Steen Andersen.
3: Der er jo stadigvæk børn, der skal i en daginstitution og i skole, og der er ældre, der er på plejehjem og folk på bosteder og alle mulige andre steder, hvor vi har et ansvar i forhold til det her. Det skal vi jo have til at fungere så gnidningsløst som muligt.
1: Og på de gamle hjem i Glamsbjerg, der har de allerede forberedt sig blandt andet med et bålsæt med stativ og gryder og store vanddunke i kælderen. Men fokus er stadig på at hjælpe borgerne i det daglige, lyder det fra plejehjemsleder Susanne Brauer.
4: Det har fyldt meget at få styr på, at vi har noget beredskab, men det er ikke noget, der fylder i hverdagen. Det er heller ikke noget, vi snakker en hel masse om. Vi har egentlig fundet ro i, at vi synes, vi har styr på det.
1: Nyborg Kommune har også lavet en kommunal beredskabsplan, der blev godkendt i april, og Nordfyns Kommune forventer at være klar med en om 2-3 uger. Når du i fremtiden møder politibetjente rundt om i landet, så skal du være opmærksom på, at de kommer til at bære et helt nyt og anderledes politiskilt. Efter mere end 30 år, så skal politiet nemlig have nye skilte, altså det, der hænger rundt om halsen i et læderetui på både uniformerede og civile betjente. Det sker efter, at skiltene skal have et mere tidsvarende look, så de er lettere for borgerne at genkende, og så de bliver sværere at forfalske. Siden 94 har skiltet bestået af grønt sikkerhedspapir med personlige informationer om den politiansatte, et pasfoto og stempel. Fremover, der vil du kunne se et billede af betjentens ID-nummer, teksten politi på skiltets forside, og udskiftning sker altså i løbet af juni, og de nye skilte træder endelig i kraft 1. juli. I dag der bliver det solrigt og lune temperaturer. Vi får mellem 15 og 21 grader, dog lidt køligere ved kysterne.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Steven Sanchez og Love, Love, Love.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charling Toft.
0: Om lidt en tankevækker. Indtil da, TV2. Alt, hvad hun ville, var at danse. Klokken er 7:30. Og det her, det er meget mere morgen på P5.

0: TV2, alt hvad hun ville var at danse. Til dagens tankevækker har strategikonsulent og livsstilsekspert i det DR-program, der hedder Kender du typen? Jakob Mouritsen tænkt sig lidt om. Han har spurgt sig selv og sine venner, hvad er du egentlig villig til at forsvare? Og det har sat et par tanker i gang hos ham.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Hvad er du villig til at forsvare? Det er et spørgsmål, vi sjældent stiller hinanden længere. Og med god grund. Vi har levet i en fredstid. Men de seneste års krig, der føles som om den rykker nærmere, har gjort det spørgsmål påtrængende igen. For 6 måneders tid siden, der sidder jeg på en bar med mine venner. Vi er 3-4 øl inden, og samtalen falder på krig. Samtalen falder på, hvor villige folk er til at melde sig til en eventuel hær, hvis vi skulle forsvare Danmark. Og der var forbavsende få, der havde lyst til det. Det er måske ikke den store overraskelse. Men det er nogle af de samme statistikker, som Europas regeringsledere har set ind i. Det er en af årsagerne til, at Mette Frederiksens regering begyndte at tale om åndelig oprustning. Og noget af det, der stod endnu skarpere for mig, det var, da jeg læste nogle af modstandsbevægelsens unge mænds afskedsbreve. Altså de breve, de skriver, da de sidder og er blevet dømt af tyskerne til døden og ved, at de skal skydes inden for få timer eller dage. De breve står det klart, at de her mænd, de overhovedet ikke er i tvivl om, at de nu går i døden for en sag, som de er mener var retfærdig og god, og som de mener rent faktisk, de var villige til at ofre deres liv for. Og det efterlader mig med en tanke, der hedder, hvad er jeg faktisk selv villig til at gå i døden for? Er det for min familie, for mine venner, for min kone og børn, for mit fædreland, for min kultur, for mit kongehus, for min fodboldklub, for min lokale forening? Det er svært at svare på som moderne menneske. Og jeg håber ikke, vi skal svare på det spørgsmål igen. Men det var i hvert fald noget, der satte mine tanker i gang.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Thomas Helmig og det, du kan. Her i formiddag, der skal der nørdes sprog og dialekter. Det danske sprog kommer i den grad under behandling, fordi dagens gæst er Pia Kvist, som er forsker og professor i dialekter og sprogforandringer ved Københavns Universitet. Så det kommer under kærlig behandling sammen med Charlotte Strib i det gode selskab her efter Radioavisen. Nu tager vi som en afrunding på morgenprogrammet lidt amerikansk sydstats Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, og med et ønske om en rigtig god dag.

0: Danmarksdemokraterne har smidt byrådsmedlem Lars Vestergaard ud af partiet, efter han i aftes mod partiets ønske stemte for at opsætte nye solceller i Thy. Hans stemme var udslagsgivende i byrådet, og det har vagt harme, fordi naboerne til solcellerne også var imod, at de skulle op. Når man stiller op for Danmarksdemokraterne, er troværdighed alt, og der er nogle meget klare røde linjer, man skal overholde, skriver partiformand Inger Støjberg til DR. Inden politikerne i aftes stemte for solcelleprojektet og et vindmølleprojekt, var de lokale blevet hørt i vejledende folkeafstemninger. Kun en tredjedel af de lokale stemte, og derfor ville flere af politikerne ikke lytte til deres nej tak. Men det burde de have gjort, mener Martin Christensen, der nu bliver nabo til vindmøller og solcelleparker.
1: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
0: Det ekskluderede medlem af Danmarksdemokraterne, Lars Vestergaard, har kaldt afstemningen den sværeste beslutning i sit liv, men var overbevist om, at han havde en fremtid i partiet. Men det mente partitoppen altså ikke. Og så er der lagt op til en dag mere med regeringsforhandlinger. Det er de fire folketingsmedlemmer fra Grønland og Færøerne, der hver for sig skal til møde med Mette Frederiksen, der jo er kongelig undersøger igen. Og senere i eftermiddag, så skal de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, så forhandle igen. I går var Alternativet og Enhedslisten til møder med Mette Frederiksen. De partier er tiltænkt en rolle som støttepartier, hvis en centrum-venstre-regering kommer på plads. Selvom forhandlingerne lige nu kører på fuld tryk, så er der alligevel nok noget tid til, at vi får en ny regering. I hvert fald sagde Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, at vi ikke skal regne med, at der lander en ny regering denne uge.
2: Vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
0: Alternativet ønsker bedre dyrevelfærd og en omlægning af landbruget for at bakke op om en ny regering. Og Enhedslisten har et krav om, at uligheden i samfundet ikke må stige. Spændinger i Mellemøsten stiger, efter den iranske revolutionsgarde fortæller, den har angrebet en amerikansk militærbase. Angrebet er ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait melder militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned, men det er uklart, om der er en sammenhæng med de påståede iranske angreb. Og samtidig har Iran skudt mod fire skibe i Hormuzstrædet, der skulle have forsøgt at krydse. Og her krydser en vejrudsigt, der siger 13-21 grader koldest langs vestkysten. Det bliver solrigt, og der bliver en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Cliff Richards og Levin Doll.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Jeg vil da byde rigtig hjerteligt velkommen inden for endnu en gang til programmet her med endnu en dedikeret gæst. Og faktisk her til morgen, så bemærkede jeg jo, at der var rejst en debat om, hvorfor dansksprogede bøger beholder eller får en engelsk titel. For eksempel så hedder en ny bog om fuglekiggeri, en forfatter til den, jeg havde på besøg for nylig. Den hedder Birding, og en sprogforsker fortalte for nylig også her i programmet, hvordan hun gennem et langt liv har forsøgt at holde engelske ord og vendinger ude af det ellers udmærkede danske sprog. Og i dag i det gode selskab, så skal vi igen dykke ned i emnet sproget, denne gang i forhold til dialekter. For når et sprog det bliver splittet op i landsdele, så er der igen mange særpræg og forskelle. Hvordan er det lige, at det er gået med de danske dialekter? Det ser vi på sammen med Pia Kvist, der er professor ved Center for Dialektforskning på Københavns Universitet, et år gammelt center, og skal også høre om, hvordan det her rigsdanske det blev til. Det bliver i første omgang lige efter Rosted og Krøjtsfeldt og deres sad i parken.

0: Vores måde at tale på siger noget om, hvor vi kommer fra, også noget om vores identitet og også om vores ønske om at passe ind i fællesskab sammen med alle de andre. Professor ved Center for Dialektforskning på Københavns Universitet, Pia Kvist, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Jeg så, du optrådte i en artikel for nylig i Kristeligt Dagblad, hvor man sådan satte fokus på det her med dialekterne. Og jeg skulle lige sige, at Center for Dialektforskning, hvor du hører til, er 100 år gammelt, men I har et særligt blik på forskellene på by og land.
1: Ja.
0: Hvad for en udvikling, der er sket der? Og det er det, som der er et år gammelt. Hvis vi lige tog fat i det, fordi det er jo noget af det, som har betydning for, hvad der er sket med dialekterne. Hvad er det så?
1: Ja, altså, det er jo vildt, når man tænker på, at for 100 år siden, eller starten af 1900-tallet, der var vi et dialekttalende samfund, fordi vi boede, 80% af befolkningen boede på landet. Og i dag, der er det stik modsatte. Over 80% bor i byer, og vi er gået fra at være et dialekttalende samfund til at være det, vi kalder for et standardtalende samfund, hvor de fleste taler rigest, en eller anden form for rigsdansk. Og det er jo sket over få generationer, så det er jo noget, vi har oplevet, og vores forældre har oplevet, og bedsteforældre har oplevet, fordi det er gået så utroligt stærkt. Og det kigger vi på i vores forskning på centret.
0: Og når du siger det, så tænker jeg, så ligger der jo ikke noget sådan værdiladning i, at det var også trist, at det var sådan. Så er det måske mere sådan, hvad er grunden til, at det blev sådan?
1: Præcis.
0: Og hvad er så det? Altså, hvad er det så, der sker, når vi ensretter os? Hvorfor gør vi det?
1: Ja, altså, der er jo nogle overordnede forklaringer på, hvorfor samfundet har bevæget sig fra at være et landbrugssamfund til at være industrialiseret samfund længere, vi er efter det. Men der er også en masse individuelle forklaringer selvfølgelig, at når man kommer et nyt sted og bevæger sig fra et landområde ind til en by, så vil man gerne passe ind, og man vil gerne tages alvorligt, og så er det jo en stærk motivation for at ændre sprog, eller for ikke at give det videre til sine børn, for eksempel.
0: Og hvordan har dialekterne det der så tilbage? Altså, hvordan har de det i dag, og måske også sådan de senere år? Hvordan er situationen sådan lige her nu?
1: Så man kan jo godt høre forskel på øst- og vestdansk, og vi kan også stadigvæk sagtens genkende sønderjysk og bornholmsk. Men hvis man sammenligner med, hvordan det var i starten af 1900-tallet, så kan man sige, at de fleste, altså de der meget, meget lokale særpræg, de er væk. Og de dialekter, som vi har optegnet og dokumenteret i løbet af 70'erne og 80'erne, dem, der talte, som de blev optaget på det tidspunkt, de er døde og væk, og der er ikke nogen, der taler på samme måde. For et eksempel er Amager-dialekten på Vestamager i Store Magleby og Dragør. Der havde man en helt særlig dialekt, som lød lidt ligesom bornholmsk, som lød lidt ligesom Øresundsregionens dialekter. Og den er stort set uddød. Altså, der er nogle anekdoter om, at der er en 90-årig i kæret, som måske stadigvæk taler lidt den gamle Amager-dialekt, men ellers så er det et eksempel på, at det er væk.
0: Ja, for ellers er det jo nogle andre. Nu sagde du selv sønderjysk og bornholmsk. Det er jo sådan noget, vi måske især tænker på. Er der nogen, der sådan står særlig stærkt i dag, altså af alle de dialekter, som du har kigget på? Eller
1: ja, men det gør sønderjysk. Og sønderjysk har sin helt særlige historie, fordi at det er et grænseregionsområde, og sønderjysk har været vigtigt for identiteten hos folk i Sønderjylland, og har været et tegn på, at man var dansk, når man talte sønderjysk. Så der er meget kultur knyttet til at holde fast i sønderjysk i den region. Så den dialekt står relativt stærkt, også blandt unge mennesker. Og der er det faktisk lidt interessant at sammenligne med Bornholm, hvor vi kan se i forskningen, at de unge mennesker ikke på samme måde holder fast i det bornholmske. De taler faktisk, mange af dem, hvis man går ind på Rønne Gymnasium, så taler de dansk på en måde, som lyder københavnsk.
0: Så det ændrer sig hurtigere, end det gør i Sønderjylland?
1: Meget hurtigere, ja.
0: Siger Pia Kvist, som er fra Vejle, men opvokset i Roskilde. Og så, det er lidt svært at høre, tænkte jeg, Pia, hvor i landet du lige kommer fra. Men sådan er det, og nu skal vi høre et nummer her med danske Loud Tiger og nummeret Medicine.

0: Pia Kvist er min gæst i dag. Vi taler om dialekter. Vi taler jo rigsdansk begge to, Pia, selvom vi oprindeligt er fra Jylland, kan man jo godt sige. Yeah, ekstra, yeah. Vi sådan tilpasset os. Og så tænker jeg, det er jo meget smart, for så kan vi jo forstå hinanden. Yeah. Altså, så jeg ved ikke nogen gange, om det er sådan, at mere sådan den der romantiske sådan, forestilling om, at man... at man mister de her dialekter, for jeg har da også selv oplevet det her. Hvad siger de? Jeg kan ikke forstå det. Altså, hvad er det? Altså, værdien godt... i det? Hvor er du henne der?
1: Jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg synes, det er lidt mere end bare romantisk. Jeg synes, det er synd, hvis vi ikke kan få lov til at tale det, vi oplever og føler som vores egen sprog. Men når det bliver en kommunikationsbarriere, så for nogle gange, så tror jeg altså også, det handler lidt om vane, og hvor meget vi er vant til at lytte til dialekter og sprogforskelle i Danmark. Det er jo altid, man kan altid blive lidt klogere af at kigge på sine naboer, for eksempel i Norge, hvor man gør meget mere ud af at virkelig koncentrere sig om at prøve at lægge sig i selen for at forstå andres dialekter. Så der er man meget mere vant til at forstå norsk talt på mange forskellige måder.
0: Fordi der er mange dialekter i Norge.
1: Ja, man har lukket ind i skolerne, man har jo to skriftsprogssystemer, man kan udtrykke sig skriftligt også på sine dialekter, og så kan man høre det i NRK, man kan høre det i
0: deres radioen,
1: deres tv. Mm. Og der har man måske ikke været så god til det i Danmark, så det har man faktisk slet ikke været god til i Danmarks Radio.
0: Den så, tager vi på os.
1: Ja, så man hører jo sjældent dialekter, og når man så hører det, så kan det jo godt være vanskeligt lige at vende sig til at prøve at forstå, hvad der bliver sagt.
0: Ja, eller så bliver vi netop meget optaget. Nej, hør her Niels Hausgaard. Ja. Og sådan, altså, så bliver det også gjort til noget stort, i stedet for bare noget, vi lige tuner ind på. Ikke?
1: Og du har sikkert også oplevet, når du flyttede fra Jylland til København, at du blev kommenteret på, hvis du sagde sort. Eller
0: i hvert fald, når man skulle ind i Danmarks Radio.
1: Ja.
0: Det kan jeg godt se.
1: Og så holder man jo op med det.
0: Ja, det gør man nemlig. Men er jeres formål sådan, for man, det kunne man jo godt nu sige lige, at I bare vil kigge på det, men er det sådan også, altså for ligesom at holde fast i det, altså er der lidt... Er der sådan et formål i forhold til
1: Nej.
0: At kigge på det?
1: Altså personligt, så kunne jeg da godt ønske, at min forskning og mit arbejde med sprog kunne drysse lidt mere tolerance over for sproglige forskelligheder af sig. Jeg synes godt, vi kunne blive bedre til at åbne ørerne, og så lægge lidt ansvar over for den modtagende, den lyttendes skulder. Fordi vi har virkelig i Danmark en kultur om, at det er den, der taler, der har ansvaret for at blive forstået. Men i en kommunikationssituation, der har modtageren jo også, eller lytteren jo også et ansvar. Så lidt mere balanceret ansvarsfordeling mellem lytter og taler, kunne jeg godt tænke mig, at vi fik.
0: Og altså, tænker jeg også, det er jo ikke kun dialekter, det er jo også netop måden at udtrykke sig på. Vi har jo tit hørt, når jyder siger, at det ikke er så ringe da, så mener de måske, at det i virkeligheden er rigtig, rigtig godt. Ja, altså, så der følger jo meget andet med end dialekt, også tænker jeg, i forhold til at forstå hinanden.
1: Ja, det er klart. Der kan godt være sådan kulturforskelle og forskellige måder at udtrykke det samme på. Men det hører jo lidt med til at prøve at vende sig til at lære at forstå hinanden på tværs.
0: Og jeg ved, at inde på jeres hjemmeside på Centeret for Dialektforskning, der kan man høre forskellige dialekter, blandt andet det, du nævnte før, som jeg ikke var klar over, at på Amager her ved København, der talte man noget, der mindede om...
1: Bornholmsk. Ja.
0: Og der er også... Så det der er eksempler på, og så var der, siger du også, op i Skovs Hoved, der var der også en helt særlig dialekt lidt nord for København.
1: Ja.
0: Så hvis man er interesseret og i det hele taget vil høre noget, så er der lydeksempler der. Vi taler videre også om, hvad måske de yngre generationer, de ligesom stiller op med det hele, denne her sprogdiskussion. Indtil da, der bliver det på italiensk, Eros Ramazzotti più bella cosa.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes vi, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Om en halv times tid mødes udenlandske byggearbejdere fra det konkursramte firma Technobuild med totalentreprenøren fra Nyt OH, OHPT, for at finde en løsning på den seneste uges uro. Medarbejderne har nemlig ikke fået udbetalt deres løn, og derfor demonstrerede de i går, hvor de blokerede en af indgangene til byggepladsen ved Nyt OH. Min kollega Charlotte Pedersen har besøgt 6 af byggearbejderne, der bor i Munkebo. En af dem, hun har talt med, er rumænske Octavian Lipan.
2: Vi kommer ind i hans værelse. Der er et stort fiskenet, der er en sådan intermistisk garderobe, og så er der et lille skrivebord og en seng og en stol, og her bruger han altså rigtig meget tid i øjeblikket. Tell me, how do you feel?
3: Not very good. Confused. Stressed. Not very good.
1: Ja, som vi kan høre, har Octavian Lipan det altså ikke særlig godt, og han går nu derhjemme efter konkursen. På møde i dag vil medarbejderne gerne have halvdelen af deres løn udbetalt. De vil altså ikke nøjes med det lån, som de ellers fik tilbudt i går, lyder det. Og OHPT oplyser i en mail til os i DR, at de først udtaler sig på bagkant af mødet, hvis der findes en løsning. Vi følger selvfølgelig med i sagen. Nu får du endnu en mulighed for at nå at aflevere dine gamle 1000-kronesedler, inden de bliver værdiløse efter på søndag. For efter der har været lange køer til indleveringen, åbner Nationalbanken fra i morgen kl. 12, for at du kan registrere dine 1000-kronesedler digitalt. På den måde gør du krav på værdien af dem. Herefter vil du i løbet af de kommende måneder blive kontaktet af Forex. Men du skal altså stadig nå at registrere dine sedler online på Nationalbankens hjemmeside senest på søndag. Du kan også stadig nå at indlevere sedlerne i Forex i Rosengårdscenteret i Odense. Ja, solen skinner, når vi kigger uden for vinduerne, og sådan kommer det altså også til at fortsætte resten af i dag. Vi fortsætter også med varme temperaturer op mellem 15 og 21 grader. Det bliver dog lidt køligere ved kysterne.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Charlie Puth og Coco Jones her med Sideways.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Som er dykket ned i de danske dialekter, for dem er der, jeg ved ikke, om man har tal på, der er i hvert fald mange af dem, og nogen, der sidder og kigger på, både hvad, ja, hvor, hvad de var, og hvor de er blevet af, og hvad der sker med dem. Pia Kvist, som er professor ved Center for Dialektforskning på Københavns Universitet. Hvis man sådan, altså, kigger, du siger, at i gamle dage, der var der 80% af os, der boede på landet, og 20% i byerne, og nu er det omvendt, og på samtidig så er dialekterne ligesom forsvundet. Altså, hvad bliver der sådan gjort for at holde dem ved lige?
2: Absolut ingenting. Altså, man gjorde jo alt for netop ikke at holde dem ved lige. Man udryddede et skolesystem, hvor man skulle lære det samme skriftsprog i hele Danmark. Så vestjyder, der for eksempel siger af hus, eller af træ, eller af træ, de vil ikke i det skriftsprog, de lærte i skolen, kunne udtrykke det. De ville skulle skrive træet eller huset. Og det er jo normerende. Det gør jo, at man viser, ligesom, hvad er det, vi opfatter som det korrekte danske. Så har vi jo haft en statsradiofoni. Og
0: jeg er jo glad for at høre, det ikke kun var det, jeg skulle.
2: Nej, det er også skolesystem og så videre. Så vi har jo fik jo skabt os en kultur, hvor hvis man ville tages alvorligt på arbejdsmarkedet, hvis man skulle være politiker eller lærer eller præst eller noget, så skulle man tale rigsdansk for ikke at blive læget af. Og det er jo en meget effektiv måde for folk til at skifte sprog på og droppe dialekten på.
0: Men hvad skete der så? For der er jo dialekter stadigvæk, og der er jo, altså, er det sådan en bevidst, man holder fast i det, eller er det egentlig bare noget, der ikke er blevet lavet om endnu? Eller
2: det er meget sjovt, fordi det er ligesom om, at danskerne er ved at vågne lidt op og sige til dem, vi kan jo egentlig godt lide vores dialekter, lad os lige prøve at holde fast i dem. Og så opretter man dialektforeninger, eller laver arrangementer, hvor man fejrer dialekten med forskellige, med musik på dialekt, eller konkurrencer i dialekt. Det er også blevet meget populært med at have plakater, hvor der står dialektord på, eller en kaffekop, hvor der står et eller andet dialektord på, så man kan signalere, at man kender til det her, og man synes faktisk, det er noget, der er værd stadigvæk at sætte pris på. Men sådan som dagligdags talesprog, der har vi været rigtig dårlige til at holde fast i det.
0: Så yngre generationer, der vokser op, altså om, jeg ved ikke, om 100 år vil dialekterne være væk? Eller
2: altså, hvordan man vil ikke tale man vil ikke tale ens, kan man, det er i hvert fald det, vi kan være sikre på om 100 år. For når vi er forskellige og har forskellige livshistorier og baggrund, så taler vi også forskelligt. Men det er ikke sikkert, at det er geografisk betinget forskel. Det kan også være sociale, livsstilsmæssige andre måder, som vi distanceres i forhold til hinanden.
0: Men det, du siger, det er i virkeligheden, altså hvis vi havde været lidt mere åbne også, i stedet for bare at fnise af hinandens forskellige måder at udtrykke os på, så havde der måske været noget, der havde levet lidt længere.
2: Ja, det kunne man sagtens have forestillet sig.
0: Og så, som vi også startede lidt med at sige, at nu er det jo faktisk lige før, at vi skal passe på, at vi ikke bliver sådan, hvis man begynder at være opmærksom på det, høre, hvor meget engelsk der er i vores sprog, også bare sådan til almindelig dagligdags tale.
2: Ja, præcis. Og du spurgte jo før, er det ikke nemmere, hvis vi alle sammen bare taler en slags dansk, så kan vi nemmere forstå hinanden. Jeg hører også samtidig folk sige, kan vi ikke bare tale engelsk alle sammen i hele verden, så er det jo meget nemmere. Men det kan man ikke, fordi vi har så meget historie knyttet til vores egen sprog, til dansk og til vores kultur, og det er jo en del af vores identitet, så hvis vi bare begyndte at tale engelsk, så mistede vi jo en stor del af vores identitet.
0: Siger Pia Kvist, som er gæst af Det Gode Selskab i dag, hvor vi taler om dialekter, og hvad hun sådan er aktuelt er i gang med inde på det her Center for Dialektforskning. Det runder vi lige efter Keith Urban og nummeret You'll Think of Me.

0: Her sidder jeg i studiet sammen med Pia Kvist, sprogforsker eller forsker i dialekter, og Pia, vi taler jo det, der hedder rigsdansk, selvom vi oprindeligt er fra Jylland. Men så tænker jeg også, altså, fordi som jeg husker københavnsk, da jeg var måske barn og ung og havde noget familie, der flyttede over og hørte københavnsk, det var jo virkelig et andet sprog, synes jeg, i hvert fald end det, jeg hører i dag. Jeg ved ikke, om jeg har vendet mig til det, eller det også har forandret sig meget. Sådan.
1: Det har forandret sig meget. Det er rigtigt, hvis man tænker på sådan noget københavnsk, som Erik Clausen talte, eller gamle optagelser af Kim Larsen fra Christianshavn i gamle dage, hvor de siger, jeg skal have en cigaret, eller en kop kaffe. Det er mere eller mindre forsvundet i den forstand, at du godt finder folk, der taler på den måde stadigvæk, men de unge mennesker tager ikke de der klassiske træk op i deres sprog i København i dag. Det lyder lidt mere moderne københavnsk, som det lyder på P3 og P4 også.
0: Ja. Men det er stadig, altså det er København, hovedstadsregion, der trækker sprogudviklingen,
1: er det? Det er det altså. Ja. Det er det, selvom at aarhusiansk også er et skønt sprog, så kan vi bare se, at danskere i hele Danmark orienterer sig mod det københavnske sprog. Det har været modellen for det, vi har opfattet som det korrekte og bedste dansk.
0: Og når du sidder der til daglig, leder det her center for dialektforskning, hvad laver du sådan for tiden? Hvad er det, du er i gang med at kigge på?
1: Jamen, jeg er jo meget optaget af den her historie fra det 20. århundrede eller det 1900-tallet, hvor vi er gået fra at være landbrugssamfund til i dag, og hvad der skete i den periode, hvor vi gik fra at være dialektsamfund til det modsatte. Fordi det har jo haft betydning for helt almindelige menneskers liv. Det er jo ikke dialekterne, der er forsvundet. Det er danskerne, der holdt op med at tale dialekt. Hvorfor gjorde de det? Hvad var det, de oplevede, når de flyttede sig fra landet ind til byerne, der betød, at de lagde dialekten fra sig? Det sidder vi blandt andet og kigger på i en masse spændende arkiver. Vi har tusindvis af dagbogsoptegnelser og levnedsbeskrivelser fra mennesker fra hele Danmark, blandt andet også fra Nationalmuseets arkiver. Og det er sindssygt spændende at dykke ned i og læse om, hvordan folk fortæller, at de unge piger, der tager fra landet ind til byen for at tjene i huset, og oplever, at de bliver rettet på og får sagt, tal rigtig dansk. Du skal tale normalt til vores børn, og så holder de op med at tale jysk, for eksempel. Det er jo noget, som almindelige danskere har oplevet. Det har været deres erfaring med at være dialekttalende, som har betydet, at de er holdt op. Det er sådan noget, vi kigger på lige nu.
0: Og inden så længe, så er der folkemøde på Bornholm, men jeg tænker nu ikke, at bornholmsk er den mest udbredte dialekt på sådan et folkemøde.
1: Nej, men det kan man godt være sikker på.
0: Men hvad skal I sådan optræde med? Der er sådan et Københavns Universitetstelt eller sådan noget, ikke? Hvor I er en del af det
1: også. Ja, men vi skal præsentere det her spændende forskning fra vores center, hvor vi forsker i by og land, hvordan historien har været med til at forme vores forestillinger om by og land i dag. Og jeg skal selv holde et foredrag på forskerscenen om, hvordan by og land blev et tema i valgkampen nu her i marts, hvor det pludselig blev vigtigt, om man talte om grise eller om svin, om man talte om svinefarme eller svinefabrikker. Og vil i det foredrag give nogle eksempler på, hvordan sprog bliver brugt aktivt af politikere til at få nogle bestemte budskaber igennem.
0: Der ligger nemlig rigtig, rigtig meget i vores sprog og måden, vi udtaler det på, og ikke mindst også de ord, vi bruger. Måske også det, vi aldrig rigtig får sat ord på, fordi vi er bange for, hvordan det bliver modtaget. Pia Kvist, tusind tak, fordi du lader vejen forbi det gode selskab, og god fornøjelse på Bornholm inden så længe, og så skal vi jo have hende her, Rikke Thomsen, som holder fast i hvert fald indtil videre i det sønderjyske. Hvis det gør dig glad, kan jeg godt se det her, det hedder.
2: Jo.

Rikke Thomsen fra hendes nyeste album Zeitgeist, hvis det gør dig glad. Her tager Christopher Cross over med Arthur's Theme.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sungen og gærings.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Nej tak, sagde et flertal af naboerne i Thy til to store projekter med vindmøller og solceller. De lokale var blevet hørt ved vejledende folkeafstemninger, alligevel vedtog politikerne i byrådet i aftes de to projekter, og for et af byrådsmedlemmerne har det nu kostet ham pladsen i sit parti. Danmarksdemokraterne har smidt Lars Vestergaard ud, fortæller politisk ordfører i Danmarksdemokraterne Susi Jessen, fordi han kæmpede imod et af partiets mærkesager, nemlig færre solceller på land.
1: Og så er det bare ret grelt, at man sidder i byrådet i Thisted og stemmer for et vedvarende energianlæg, som i øvrigt er uden opbakning fra lokalbefolkningen.
0: Lars Vestergaard sagde selv efter afstemningen i aftes, at han havde talt med partitoppen, men at hans mavefornemmelse stadig sagde ham på det tidspunkt, at han havde en plads i partiet.
2: Og vi var heller ikke helt enige, men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
0: Estland, Letland og Litauen diskriminerer sine russiske mindretal. Sådan lyder anklagen i hvert fald fra Rusland, hvis udenrigsministeren nu overvejer at lægge sag an mod de baltiske lande hos den internationale domstol ICJ. Det melder russiske statsmedier. Men det er ren desinformation at tale om diskrimination af russiske mindretal, sådan lyder modsvaret fra de tre lande her, den lettiske præsident.
3: I believe that they will try to escalate disinformation campaign. I would not rule out some provocation.
0: Jeg forventer, at Rusland vil forsøge at eskalere den her desinformationskampagne, og vi bliver nødt til at tage alle typer trusler og retorik alvorligt og forberede os derefter, siger Letlands præsident. DR's korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen, fortæller dog, at de baltiske lande har anlagt en hårdere kurs over for russisk talende mindretal, efter Rusland invaderede Ukraine.
4: De har lukket signalerne til russiske og belarussiske tv-stationer. Og så også i Estland og Letland, der har man besluttet, der har politikerne besluttet, at der kun må blive undervist i henholdsvis estiske og lettiske skolerne, og ikke længere russisk, som man førhen kunne.
0: Men den hårde kurs er ifølge de baltiske politikere ikke udtryk for diskrimination, men et ønske om at trække en streg i sandet. En 31-årig mand er død, efter han pådrog sig nogle alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager i mandags. Det fremgår af en pressemeddelelse fra politiet. Han afgik ved døden sent i aftes, og ifølge politiet blev han såret af en håndgranat, der blev kastet ind i en gård. Ifølge DR's nyheder, DR's oplysninger, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene slet og ret tog fejl, da de kastede håndgranaten og ramte den 31-årige. Mellem 13 og 21 grader og sol, det var radioavisen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: The Real Thing, You to Me Are Everything.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Velkommen til anden time af dagens program, hvor jeg ser tilbage på Bjørn Tidemands liv. Bjørn Tidemand døde i forgårs, 86 år gammel, og vi skal høre, jeg tror, jeg finder i alt tre numre frem fra hans tid.

0: Bjørn Tidemand blev 86 år. Han døde i tirsdag, så fik således kun 6 års levetid, efter at han lagde sin sangkarriere på hylden som 80-årig. Bjørn Tidemand fik jo stor succes tilbage i 1968 med revyvisen, som oprindeligt var helt tilbage, kan jeg se, fra 1921, Lille Sommerfugle. Og allerede da, i 68, der var han endnu tidligere blevet kendt for den populære sang Brænd mine breve. Ved Melodi Grand Prix i 1963, hvor Grete og Jørgen Ingemann jo vandt med dansevise, der blev Bjørn Tidemand nummer 2, og det betød, at det internationale Grand Prix, ikke at han blev nummer 2, men at det var Grete og Jørgen, som vandt, at det internationale Grand Prix skulle holdes i Danmark. Og her, altså året efter i 1964, der stillede Bjørn Tidemand op med det vindende danske bidrag, som var hans, og sangen der hed Sangen om dig. Og jeg har fundet et klip, det var en samsending mellem radio og tv, det internationale Grand Prix fra 1964, hvor værtinden Lotte Wæver, hun introducerer sangen som den ene af de i alt 16 deltagende lande dengang i 64.
1: Den næste melodi behøver vist ingen nærmere præsentation for de danske seere. De husker sikkert alle vores egen Grand Prix-vinder, Axel V. Rasmussens Sangen om dig. Teksten er af Mogens Dam. Dirigent er Kai Mortensen. Og her får vi så vores egen Bjørn Tidemand.

Og Danmark fik en 9. plads ud af de i alt 16 deltagende lande, da det internationale Grand Prix det blev holdt i Tivolis koncertsal i 1964. Bjørn Tidemand blev født i 1940. Han brugte de fleste af sine skoleår på Københavns Kommunes sangskole. I dag er det det, der hedder Sankt Anne Gymnasium. Og hans familie beskriver, hvordan han i de sene teenageår underholdt med sang og guitar på beværtninger og natklubber. Ifølge familien så fremhævede Bjørn Tidemand selv blandt andet tiden som vært på underholdningsprogrammet her i DR Mellem to stole, som han lavede sammen med vennen Gustav Winkler. Og han understregede også, at han havde optrådt med stjerner som Bing Crosby og Julio Iglesias. Bjørn Tidemand lagde sangstemme til Jesper Fårekylling i Disneys juleshow, så på den måde lever han jo i den grad videre, og der sang han jo Når du ser et stjerneskud. Det nummer, det gemmer vi til lidt op mod kl. 12. Til gengæld, så skal vi have her hans velsignatursang, Lille Sommerfugl.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Paul McCartney og Ringo Starr, home to us, fra det nyeste album The Boys of Dungeon Lane. Efter de regionale nyheder, som er på vej til dig, ja, så får jeg endnu en gang besøg af mine gode kollegaer Ole Jacobsen og Dennis Johannesen, og så skal vi høre, hvad de har fokus på, når top 100 på P5, det er endnu en gang, bliver sendt her kl. 12.15 til 14. Vi skal have fundet de 100 bedste sange nogensinde.

0: Albin Lee Meldrag her. Kalder sig The Magnolia og sang Muscle, inden klokken er 11:30.
1: 11:30.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Lige nu er et møde i gang mellem udenlandske medarbejdere fra det konkursramte firma Technobuild og hovedentreprenøren bag nyt OH, UHPT. Her skal parterne se, om de kan finde en løsning på den seneste uges uro. Medarbejderne har nemlig ikke fået deres løn. Og reporter Charlotte Pedersen, du er ude ved nyt OH lige nu. Hvad er status?
4: Den er, at der er fri passage ind gennem den port, som i går var blokeret af de her vrede medarbejdere. Men om den passage blev ved med at være fri, det afhænger fuldstændig af det der møde, som jeg hørte. Fordi den parkeringsplads, som i morges var tom, den er nu fyldt med folk fra det der konkursramte firma Technobuild. I dag har de ikke sikkerhedshjelme og veste på. De står i deres almindelige tøj, men de står og kigger ind mod det her møde, fordi derinde der sidder tre af deres kolleger. Kravet fra dem er, at de vil have halvdelen af den løn, de har til gode, den vil de have så hurtigt som muligt, så de har noget at leve for. Og så vil de oven i det have sikkerhed for, at de har et job. De har et job hos totalentreprenøren OHPT. Og hvis ikke, at de får den sikkerhed, så som jeg hørte, så er de simpelthen klar til at gå i blokade igen. Måske i dag, måske de kommende.
3: Tak skal du have, Charlotte Pedersen. Jeg skal beklage en lidt dårlig lyd. OHPT undskyld oplyser en mail til os, at de først udtaler sig på bagkant af mødet, hvis parterne finder en løsning. Ja, den her lyd, den kan vi komme til at høre, eller den kommer vi faktisk til at høre for sidste gang i dag her i det fynske i hvert fald. For efter knap 10 år er det slut med at tjekke ind og ud i busser og letbane på Fyn. Det fysiske rejsekort lukker nemlig. Og har du penge tilbage på dit rejsekort, ja, så bliver pengene automatisk sat ind på din nemkonto. Solen skinner, og det bliver den ved med. Temperaturer op mellem 15 og 21 grader. Dog lidt køligere ved kysterne. Rigtig god torsdag.
2: P5 med musikken, der

0: Danseorkestret, vi er tilbage i midt 80'erne her med nummeret Satellit.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Lis Sørensen, her får du Mindernes Allé.

0: Brad Paisley her, og Alison Krauss med Whiskey Lullaby. Og så velkommen til I to.
1: Ja, tak.
2: Tak.
0: Dennis Johannesson og Ole Jacobsen, mine partner in crime, kunne man næsten sige. Dog ikke helt, for det er jer, der har helt styr på top 100 på B5. Denne her konkurrent. Nej, denne her leg om, at vi skal have fundet de 100 allerbedste danske sange nogensinde, hvor I styrer løgne på B5. Der er jo fem andre kanaler, som er med. Hvordan går det med det?
3: Nu siger du helt styr på det.
1: Ja. Yeah, work in progress, eller hvad man siger. Ikke?
2: Altså. Jamen, jeg kan sige, lytteren, de er simpelthen så meget med og foreslår så mange sange næsten døgnet rundt, men vi ser, når vi sender. Så det er et meget, meget stort sorteringsarbejde, og det er lige nu et spørgsmål om at holde tungen lige i munden, fordi vi vil så nøde have glemme noget. Ja. Mm. Og vi vil også gerne have rigtig meget med. Men i den sidste ende, så er det jo en liste på 400 numre, som bliver sluppet løs på mandag, som man kan stemme på helt til søndag aften.
0: Helt til søndag?
2: Ja.
0: Når i næste uge?
2: Ja.
0: Ja, fordi hvornår kan man ligesom senest ønske noget i den her uge, tænker jeg på?
1: Fredag.
0: På fredag? Mm. Godt. Ja, jeg kom lige til at tænke på, fordi nu har jeg selv spillet noget Bjørn Tidemand nu her, fordi at, vi jo fik at vide i går, at han døde i forgårs. Når der sker sådan nogle ting, så kommer han jo ligesom også... du ved, altså op på en eller anden måde. Altså, hvad betyder sådan noget? Det er jo en liste, der skal række langt, ikke? Men vi må jo også erkende, at så er vi i en tid, hvor så er der et eller andet, der ligesom kommer frem igen.
1: Man kunne kalde det en problematik, men man kunne også kalde det en gave. Altså, fordi det er jo også bare med til at minde os om noget for den danske sangskat på en eller anden vis, som man måske kunne have glemt. Jeg synes, det er en gave. Ligesom at det er en gave, når lytterne foreslår noget, hvor Ole og jeg kigger på hinanden og siger, gud ja, hvor fanden. Altså, så det er det jo, ja. og selvfølgelig...
2: Indtil så kommer en anden lytter og siger, hey, det er en cover-version.
1: Ja, præcis. Det er jo
0: det her med, at hvis det er et cover-nummer, hvad I jo faktisk fornemmer, jeg har fundet ud af, at rigtig, rigtig, rigtig meget dansk musik er cover.
1: Også med hjælp fra lytterne, som hele tiden minder os om, hey, den går ikke den der Granberg, og det havde vi et eksempel på i går, for eksempel, og der kommer sikkert flere. Og det er jo skønt, fordi det jo har været et af målene med det her. Det har været at starte en samtale om musik. Mm.
2: Men med hensyn til Bjørn Tidemand, det er jo Lille Sommerfugl, som jo blev en folkesang, og det glædede mig sådan i morges, da jeg begyndte at researche på, at den er heldigvis ikke en coverversion. Jo, altså det er et nummer, der er skrevet tilbage i 1921, men den er dansk-dansk, så derfor så bærer vi den igennem, så man kunne godt forestille sig, at Bjørn Tidemand og Lille Sommerfugl vil forekomme i vores program i løbet af i dag.
1: Mm. Ja. Hvis ikke der er måske nogen, der foreslår noget mere. Ikke? Ja.
0: Jeg ved, I prøvede at kæmpe lidt med, hvilket 1, 2, 3 af Shubiduras numre, som skulle ind på listen.
1: Det var spændende.
0: Hvad med i dag?
2: Det er Kim Larsen i dag.
1: Ja, nej, det bliver ikke.
0: Og ikke Gasolin.
2: Nej, Kim Larsen.
0: Fordi da jeg foreslog noget, så blev jeg da lige sat på plads.
2: Altså, hvis man siger, jeg vil gerne høre Kvinde Min med Kim Larsen, så siger vi nej, det er Gasolin. Nej, det er lige meget. Altså, foreslå løs. Kim Larsen, han synger jo på begge dele, men det skal være Kim Larsens egen produktioner og ikke Gasolin ting. Fordi der kommer så mange forslag. Altså, det er jo også vanvittigt, hvad Kim han nåede at lave gennem tiderne, og det er fremragende det meste af det. Ja. Så det skal vi prøve at se, om vi kan sortere lidt i.
0: Og lige før, han kunne have sin egen top 100 liste.
2: Ja, det er faktisk lige før.
1: Altså, jeg synes, vi fandt formen på det i går, det der med, at man lytterne byder ind. Altså, du, der sidder derude, byder i første omgang ind med, hvad er det for nogle Kim Larsen-sange, det skal handle om. Og så ser vi, hvor mange der er af dem, og så graduerer vi det ned til 3, altså dem, som flest foreslår. Og så blandt de 3 laver vi så en afstemning, og det var jo så 3 Shubidua-sange i går, og jeg kan da love dig for, at der var ærlig ægte spænding her i studiet om hvem der lige rendte af med den, og det blev ikke sådan, som jeg havde regnet med. Lad mig bare sige det sådan.
2: Og det sker måske også med Kim Larsen der, og den, der vinder der, den vil vi presse udvalget så meget til, at den lover, at den kommer med på 400-listen, ikke?
0: Ole Jacobsen og Dennis Johannesson klar fra 12.15 og helt frem til klokken 14, hvor vi endnu engang har top 100 her på P5, og... Ja, Beatles kan nok ikke sige det klare.

Beatles, som sagt, her med Helper, så er der jo også det ved top 100 her på P5, at i de to timer mellem klokken 12, 15 og 14, der bliver der jo kun spillet dansk musik. Det gør der også lige nu. Det er med Jacob Dinesen.

0: overtage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Her kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er?
4: Ja.
1: Nu på DRTV.

Nicolaj her, og yes sir, I can boogie. Og vi er jo, som du også kunne høre lige før, meget taknemmelige for, hvordan I kaster jer ind i lejen, kampen om, og måske netop få jeres nummer med på denne her top 100 over de mest populære, lytteværdige, mindeværdige danske numre, der nogensinde er blevet indspillet. Ole og Dennis, de tager fat på det hele igen kl. 12.15 til 14. Det bliver lige efter middagsradiovisen, som kommer lige efter Louise Ellerbæk her, og nummeret Hold fast om mig. Mit navn er Charlotte Strib, og jeg vil ønske dig en rigtig dejlig torsdag.

0: skal der bygges endnu flere solceller og vindmøller i Thy. Den afgørende stemme i byrådet kom fra en, der burde være imod.
1: Det var nok også min livsværs beslutning. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller. Altså sær store vindmøller.
0: Siger Danmarksdemokraternes Lars Vestergaard. Og nu er han så blevet smidt ud af partiet. Israel og USA er på vej væk fra hinanden.
2: Trump er interesseret i at lave en aftale med Iran, men fra Israels side vil man egentlig helst have, at USA genoptager bombningerne af Iran.
0: Sådan siger Jakob Korsbo, efter at konflikten i Mellemøsten med angreb på kryds og tværs er blusset op igen i nat. Og så har en mand fået medhold i, at han ikke skal betale renter af nogen penge, skat fejlagtigt havde givet ham.
3: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet.
0: Og op imod 300.000 kan nu se frem til også at få deres rentepenge tilbage. Måske. Det ser vi sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Thyboerne skal nu have nye naboer i form af 150-180 meter høje vindmøller og 40 hektar med solceller. Det besluttede et snævert flertal i Thisted kommunalbestyrelse i aftes på trods af lokal modstand. De to energiprojekter, som nu skal opføres, blev nemlig nedstemt af flertallet i en folkeafstemning blandt naboerne til de kommende projekter. Afstemningen er vejledende og en del af Thy-modellen, som kommunen har opfundet som målestok, når de skal vurdere opførelsen af nye energianlæg. Men den model er varm luft, når politikerne ikke følger afstemningen, mener Martin Christensen, som er nabo til et af projekterne og har stemt nej.
4: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
5: Så kan den overleve Thy-modellen?
4: I min optik, så er den afgået ved døden her.
0: Thy-modellen består af 5 punkter. Udover punktet om, at der skal være lokal opbakning, skal projekterne helst have 50% lokalt ejerskab, naboerne skal kunne kompenseres, projekterne skal tænkes sammen med naturen, og så skal energianlæggene skjules af natur så meget som muligt. Men Thy-modellen er ikke meget værd med aftens afstemning i byrådssalen, siger også den konservative formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Tilma, der også stemte nej.
6: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
0: Og den ene af de to projekter var faktisk tæt på at falde. Men ganske usædvanligt valgte en fra Danmarksdemokraterne at gå imod partilinjen. Lars Vestergaard hedder han, og han trykkede på den grønne knap, så afstemningen i byrådssalen endte med 14 for og 13 imod. Sådan her sagde han umiddelbart efter afstemningen til vores reporter Jesper Ibfeldt i går.
1: Det var nok også min livsværs beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså sær store vindmøller. Og det er virkelig nogle vindmøller, der genererer energi.
5: Har du clearet det synspunkt med toppen i Danmarksdemokraterne?
1: Ja, det har jeg gjort her i eftermiddag. Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat. Så.
5: Er du sikker på, at du har en fremtid hos Danmarksdemokraterne?
1: Min indre jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
0: Men lige her svigtede Lars Vestergaards indre jeg. Han er nemlig blevet smidt ud af partiet i dag, fortæller partiets politiske ordfører Susi Jessen.
7: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet, end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar til eksklusionen fra Lars Vestergaard selv, men han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Og så er det ikke kun i Thy, at kommunale beslutninger har sat strøm til debatten om, hvad man kan tillade sig over for borgere. Det er også tilfældet i Faxe Kommune på Sydsjælland, hvor et stort datacenter er på tegnebrættet. I aften stemmer byrådet om de skal gå videre med planerne. Og hvis det i sidste ende bliver til noget, så vil det ligge

0: som Faxe.
1: Og han vil derfor have en national strategi for, hvem der har ansvar for beslutningerne, samt hvor og hvor mange datacentre, der skal være i Danmark. Også i Varde Kommune er der flere datacentre på vej. Borgmester Sara Andersen efterlyser derfor også en strategi, der kan give hende svar på flere ting.
2: Hvad er reglerne i forhold til opkøb? Kan man blive kompenseret? Hvad med værdiforringelse? Det ligger der ikke nogen nationale regler og retningslinjer for, og det efterspørger jeg.
1: I Guldborgsund er et datacenter også på vej. Det har resulteret i det største salg af kommunen i kommunens historie. Borgmester Simon Andersen er derfor uenig med sine to borgmesterkolleger.
3: Jamen, jeg har svært ved at se, hvad Christiansborg skulle blande sig i det her for, fordi vi har jo en planlægningsret ude i kommunerne, og hvis ikke man ønsker et datacenter, så kan man jo bare lade være med at planlægge for det. Hvis ikke man ønsker energianlæg, så kan man jo bare lade være med at planlægge for dem. Det er jo den kommunalpolitiske ret, vi har.
1: Kommunerne er dog vant til at tage beslutninger, der går ud over borgere. Men han mener også, at Christiansborg skal på banen og tage stilling til de store spørgsmål.
4: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål. Og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
1: Sagde her Roar Buch, som er kommunalforsker på Danmarks Journalisthøjskole. En 31-årig mand er afgået ved døden, efter han mandag pådrog sig alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager. Ifølge politiet blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Ifølge DR Nyheders oplysninger arbejder politiet aktuelt ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte person, da de kastede håndgranaten mod den 31-årige. Han er dermed det andet uskyldige offer på en uge i forbindelse med interne bandeopgør. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Hvad ved vi om offeret?
5: Det vi ved er, at han er en ganske almindelig mand og far, der bare opholder sig på sin ejendom på det her tidspunkt, hvor eksplosionen finder sted klokken lidt over 18 mandag aften. Og han på den måde er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, fordi der kommer ifølge politiet to unge mænd og kaster en håndgranat, der skader ham meget svært. Så svært, at han altså i går aftes afgik ved døden. Og det, der gør sagen måske endnu mere tragisk, det er, at den her mand, han faktisk for flere år tilbage udtalte i et interview, at han frygtede banderne, han frygtede deres hærgen, og han frygtede at blive netop et tilfældigt offer, og det er lige præcis sådan, det lader til at være endt.
1: Og hvordan kunne det overhovedet ske?
5: Ja, det er jo et desværre godt spørgsmål, men det er jo længe kendt, at kriminelle grupperinger, når de bekriger hinanden, også skyder eller laver eksplosioner med granater i det offentlige rum. Og den her 31-årige mand er desværre også på en uge bare det andet offer. En 68-årig kvinde kom slemt til skade i en bandekonflikt i Ikast. Så på den måde så er det desværre noget, som en gang imellem, heldigvis sjældent, men går ud over uskyldige mennesker, fordi kriminelle grupperinger bekriger hinanden.
1: Lød det her fra Louise Dalsgaard. Og to mænd på henholdsvis 19 og 20 år, to kvinder på 22 og 26 år er fængslet i sagen. Det fyrer med angreb frem og tilbage i Mellemøsten i dag. Den iranske revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flybase som reaktion på, at USA i nat angreb nær en lufthavn i Iran. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i aftes truede iranerne.
6: They are starting to give us the things that they have to give us, and if they do, that's great, and if they won't, then the man on my left is going to finish him off.
1: Og kort inden udsendelsen spurgte jeg tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Jacob Korsbo, og nattens amerikanske angreb er begyndelsen på Trumps trussel herom, at hans forsvarsminister Pete Hegseth, manden på præsidentens venstre side, vil sørge for, at iranerne er færdige, hvis ikke de giver amerikanerne, hvad de vil have.
7: Det er meget svært at sige, for det kommer helt an på, hvad Trump beslutter. Iranerne kommer ikke til at ryste i bukserne over det. De har haft de amerikanske angreb før, og hvis de bliver genoptaget, så har iranerne et modsvar klar. Så det er ikke det, der vil flytte selve forhandlingsscenariet.
1: Og samtidig med, at USA og Iran angriber hinanden, gør Israel og Hezbollah i Libanon det samme. Ifølge de israelske militær IDF har Hezbollah dræbt en soldat i det nordlige Israel, mens Israel, ifølge det libanesiske nyhedsbureau NNA, har dræbt 8 i det sydlige Libanon. Vi sov, og pludselig mærkede vi eksplosionen. Huset blev smadret, og jeg lå på mit værelse, da dele af væggen og ødelagt glas røg ned på mig, fortæller her Mohammed Al-Gabi fra den libanesiske havneby Sidon. Og ifølge Jakob Kors

0: kropssprog virker det som om, at israelerne er utilfredse med, at amerikanerne vil have en aftale med iranerne.
1: Og derfor prøver de via den her eskalation i Libanon at afmontere det, fordi de godt ved, at iranerne ikke kan lave en aftale med USA, så længe at israelerne angriber Hezbollah i Libanon.
0: Og så er den igen gal med det nye boligskattesystem. Denne her gang, der drejer det sig om spørgsmålet, kan staten opkræve renter for en fejl, staten selv har begået? Nu har en boligejer nemlig fået medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. En fejl, der berører omkring 300.000 boligejere. Men boligejeren Alexander Mustafa Sethi fra Amager måtte igennem en klagesag for at få sine penge.
2: Jeg synes, det er meget urimeligt. Hvis jeg gik ned på strøget og købte et par bukser og fik en rabat, og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage, og oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
0: Og det er helt urimeligt at opkræve den slags strafrenter, det siger en farvet konservativ skatteordfører, Sofie Therese Svendsen.
3: Det er jo et konkret bevis på, at der er rigtig mange, som bliver klemt i en situation på grund af fejl og mangler i skattesystemet i den her kontekst. Så det ærger mig selvfølgelig, og det skaber også en vis forargelse.
0: Og skattevæsenet bør selv finde frem til de her 300.000 boligejere og automatisk betale pengene tilbage, siger de konservative, der er en del af forligskredsen bag boligskattesystemet.
3: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
0: Lød det altså her fra den konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Nu er spørgsmålet jo så, hvordan de her 300.000 boligejere får deres renter retur. Hvorfor betaler skattemyndighederne ikke automatisk pengene tilbage?
4: Vi ved i talende stund ganske enkelt ikke, om Skatteministeriet faktisk mener, at konsekvensen af den her afgørelse, hvor Alexander har fået sine rentepenge tilbage, er, at alle 300.000 skal have det. Det har vi selvfølgelig spurgt Skatteministeriet og Skattestyrelsen om, men de vil altså ikke svare på spørgsmålet og sige, at det kommer der først svar på, når der er en ny regering. Og ydermere, så er der også den udfordring af den lovbestemmelse, der er brugt til, at Alexander har kunne få sin rentebetaling tilbage. Den er i udgangspunktet kun en, der kan bruges, hvis borgeren selv henvender sig. Så måske skal loven laves om, hvis skattemyndighederne skal fikse miseren for alle 300.000.
0: Og nu er der måske flere, som helt har opgivet at få deres penge og forstå deres boligskat. Hvordan opdager jeg, hvis jeg er en af de 300.000, der skal have pengene tilbage?
4: Ja, det kan være ganske vanskeligt at hitte rundt i hele det her nye boligskattesystem, men lige de her 300.000 har faktisk en ret god mulighed for det, fordi den fejl, der er begået, som de er omfattet af, det var det her med, at man fik en for høj skatterabat, og så skulle man så enten vælge, om man ville have et lån, som der kunne løbe renter på hver eneste år, eller man ville have skattesmækket lige med det samme. Og de 300.000 her, de har altså været inde og vælge, at de gerne vil have skattesmækket og få gælden ud af verden med det samme, og det er dem, som står i samme situation som Alexander, og dermed potentielt jo kan være omfattet af at skulle have de her penge tilbage, hvis det ellers er der, at den her sag ender. Det virker som om, der er politisk flertal for, at pengene skal tilbage.
0: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og tilbage i den her radioavise er der kun en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
5: Ja, den handler om generelt solet vejr hen over hele landet, men i løbet af eftermiddagen kan der komme enkelte striber af skyer, når varm luft stiger til vejrs. Temperaturen på 17-21 grader, når det er varmest, dog fortsat køle ved mange kyster, hvor det kan være ned til en 12-13 grader, men fortsat pænt vejr helt generelt. Vinden er i den relativt svage ende af skalaen, kommer fra lidt skiftende retning, og mange steder er det faktisk en pålandsvind gennem det, vi kalder søbrise. Det er sådan et rigtig sent forårstegn. I aften fortsat solrigt vejr, men den kommende nat kan der komme enkelte togbanker.
0: Sådan lød det her fra Thomas Mørk. Radioavisen var redigeret og sat sammen af Thomas Hougaard.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Det her er Top 100 på P5.

0: Hvad det hedder den her fra Dodo and the Dodos? Giv mig, hvad du har.
1: Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Ja, tak. Og ikke mindst unge Magnus. Hej med jer. Jeg er jo lige nødt til at tilføje, fordi det gør hun ikke. Det rare menneske, der præsenterer os to.
2: Nej, men det er vigtigt at fortælle, at Magnus også er med, for han holder styr på løgene.
0: Det gør dem. Jeg har allerede et lille overblik over sms'erne, og den allerførste er faktisk allerede tikket ind, hvis man kan bruge det udtryk. Og hvad handler den om?
3: Jamen, den handler om en julesang.
0: Ja.
3: Og det må man jo også godt.
0: Ja, helt sikkert. Altså, jeg har jo faktisk tænkt på et tidspunkt, at tænk nu, hvis Last Christmas eller White Christmas havde været danske. Så ja, havde det godt
2: men,
0: nok.
2: Men M.C. Ejners Jul, det er cool, og Otto Brandenburgs Søren Bandehus, de danske. Og det kunne da sagtens være sangen.
0: Vi kigger lidt på det her senere, fordi unge Magnus har faktisk sakset lidt i noget jul.
2: Det er det, han har, ja.
0: Men udover det, så skal vi jo bare lige... Det kan jo være, der nogen, der tænker, hvad er det her for et program? Jeg har ikke hørt det hverken mandag, tirsdag
2: eller onsdag. Nej, det kan være, at komme hjem for en lille smuttur til Mauritius eller et eller andet.
0: Ja, der tager der tit noget i weekenden. Hvad er det, der går ud på det her?
2: Det går ud på en leg, som vi laver P2, P3, P4, P5, P6 og P8 på det her tidspunkt hver dag. At få så mange gode bud på den sang, du synes er den bedste, der nogensinde er lavet inden for dansk musik. Den, der går lige hjertet på dig, den, der sidder i maven på dig, den, du holder rigtig meget af. Og du synes, den er så god, så den skal med på en top 100, som vi afslører om lige godt 14 dage. Og det er dig, der skal stemme på den. Men i første omgang, så skal vi her på B5 og på alle de andre kanaler, vi skal have så mange bud som overhovedet muligt for dig på sms'en, og de tigger allerede lystigt ind. Hvilken sang synes du skal med? Og det gør du altså ved at sms'e. Du skriver P5 og et mellemrum. Du skriver, hvilken sang det skal være, og du må også meget gerne begrunde, hvorfor du synes lige præcis, det er den.
0: Allerhelst, synes
2: allerhelst,
0: jeg.
2: Ja. Og så sender du det til 1212, og husk at lige, det koster en krone ud af en mini sms-takst og så videre.
0: Ja, så samler vi til håbe.
2: Ja. Og den bunke, den er godt nok allerede meget, meget, meget stor.
0: Ja.
2: Men det er fantastisk, og det er så dejligt. Det er det, vi gerne vil have.
0: Ja, og hvis unge Magnus ser en lille smule svedig ud, så er det, fordi du faktisk er en del af dem der, som så graver videre i det efter udsendelserne, ikke? Og bunken bliver jo ikke mindre og mindre lige frem, vel?
3: Nej, det gør den ikke.
2: Jeg tror, vi kan være ret sikker på, at Magnus, han skal arbejde i vildt.
0: Ja, det er jo et kæmpe arbejde, og det skal jo så materialisere sig i næste uge til at blive til 400. Og tidligt mandag morgen, der starter afstemningen, så blandt de 400, der så skal ende med at blive til den her top 100. Det er et vidunderligt og vildt projekt.
2: Og alle de 400 sange, de bliver lagt op på dr.dk/top100. Der bliver allerede talt ned, hvis du klikker ind på den side. Mm. Der er også allerede lidt gode historier om dansk musik på den side. Men mandag morgen kl. 6, så er det de her 400 numre, og så skal man lige have overblikket. Fordi der er så mange at vælge imellem. Man kan stemme på 5.
0: Ja.
2: Og har man 2 computer, så kan man stemme 2 gange.
0: Ja, det er der vist nok noget om. Ja. Det er per apparat. Syng for os, Kasper og Lars Muhl, på en, jeg godt kunne forestille mig, måske kunne snige sig med ind i bunken, ikke?
2: Det kunne jeg også godt.
0: Kasper Winding og Lars Muhl, altså her med Sjæl i Flammer. Velkommen til Top 100 på B5.

0: Chili Flammer, Kasper Vinding og Lars Muhl i top 100 på B5. Nu fik vi jo nævnt, at unge Magnus har en ret væsentlig rolle i forhold til det der med at prøve at danne sig et overblik over de mange sms'er, vi får. Mm. Du har jo også en rolle, Ole. Du har jo faktisk påtaget dig det der med at være programmets coverpolitimand.
1: Ja, og det er en interessant rolle, men det er selvfølgelig også en lidt sådan rolle, ikke? Fordi jeg diskvalificerer en gang mellem nogle sange, der kommer ind, dejlige forslag på gode sange. Men hvis det viser sig, at det er en fordansket version af et udenlandsk nummer, så siger vi ej.
0: Ja, du har faktisk været ude med Rivende et par gange.
1: Jeg har været ude med Rivende et par gange, og det kommer jeg sikkert også til at være i dag. Ja. Men i går, der var det en af vores lyttere, der var ude med Riven.
0: Det er nemlig rigtigt, for i går spillede vi en sang med danske The Lollipops i programmet her, nemlig sangen Susie Moore, som vi troede var en ærkedansk produktion. Det fik Carl King fra Lloyd Kirkeby til tasterne.
2: Jamen, jeg skriver, det er rent og plagiat. Altså, det er baseret simpelthen på Tim Hardins The Lady Came from Baltimore.

0: my place.
1: Hvor Susie Moore også indgår i teksten.
2: Oven i købet.
1: Og det er samme, det er samme melodi, stort set.
3: Ja, og også fra 1967. Ja.
1: Også fra 1967. Men jeg vil godt nok lægge hovedet på blokken for, at det er Tim Hardin, der har skrevet det først.
2: Ja, og som du skriver, hvordan de overhovedet slapper sted med det dengang.
1: Ja, det forstår jeg ikke.
2: Nej. Så tak til Carl blandt mange. Jo, vi har været ude for det før, at der er nogle ting, der faktisk slipper igennem her hos os, fordi det kan være umuligt at holde rede på det hele.
3: Så, men vores gode ven over på B4, som virkelig også er en ekspert på musikken, altså Andrew Jensen, ja, talte jeg lidt mere om det her i formiddag. Han mener, at kan huske, at der på et eller andet tidspunkt, der blev indgået et forlig, ja, mellem Tim Harding og Lollipops, altså Lundgren-brødrene.
2: Så de slap ikke af sted med det, som jeg faktisk.
3: De slap ikke helt afsted med det, men det var sådan noget tys-tys, og derfor står de altså også krediteret i dag som komponist og tekstforfatter. Sådan noget kan man engang med en betale sig ud af.
2: Nu står der Niels Kierkegaard og Jens Folmer Jebsen, blandt andre. Det er den, som har henholdsvis komponeret og skrevet tekst til den, vi skal høre nu, op til de regionale nyheder her i Top 100 på P5. Vil I med os? Nå, ja, det kan da godt være, ikke? Vi skal hjem til Aarhus.

0: På slaget 12 i top 100 på B5 her med hjem til Aarhus. Ja, hvorfor ikke? Skal den ikke med? Nu skal der være regionale nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Nu er mødet mellem de rumænske og italienske byggearbejdere fra den konkursramte underentreprenør Technobuild og totalentreprenøren for nyt OHPT slut. Mødet har været i gang siden kl. 11, hvor parterne skulle prøve at finde en løsning på den uro, der har været, efter at medarbejderne ikke har fået deres løn. Reporter Charlotte Pedersen, du er lige nu ved nyt OH sammen med en masse af de her byggearbejdere, og her har du altså været siden mødet startede. Hvordan er det endt?
3: Det er endt sådan, at folk er rasende, simpelthen. De her medarbejdere, de snakker om det her det kan passe, om det er Afrika, eller hvor det er, de arbejder henne. De er virkelig, virkelig sure. De har fået, som jeg forstår det, ikke tilbudt nogen penge lige her og nu, men de har fået tilbudt, at hvis de vil rejse hjem og komme igen den 8. juni, så kan de blive ansat under OHPT, altså under den italienske totalentreprenør. Og jeg skal hilse at sige, at den melding, som deres tre kolleger kom ud med, det fik alle dem, der stod på parkeringspladsen, til at høvle ud på lige tilbage foran porten på nyt OH ind til byggepladsen, og de har sat deres papskilt med Where is our money op igen, og nu er der altså fuld skrald på blokaden herude igen, sådan som jeg ser det. Det er...
2: Og det er altså status fra nyt OH. Tak skal du have, Charlotte Pedersen. OHPT oplyser i en mail til os her i DR, at de først udtaler sig på bagkant af mødet, og kun hvis parterne finder en løsning. Og så har du altså fået endnu en mulighed for at nå at aflevere dine gamle 1000 kronesedler, inden de bliver værdiløse efter på søndag, for nu kan du også registrere dine sedler online på Nationalbankens hjemmeside, simpelthen fordi køerne til indlevering er blevet så lange. Det skal du altså gøre også senest på søndag. Udenfor får vi bare masser af sol, lunetemperaturer op mellem 15 og 21 grader.
1: Du lytter til Top 100 på B5. De bedste danske sange nogensinde.

0: det vil jo nok ikke overraske, hvis man finder Sebastian flere gange i den store pulje. Jeg var måske kunne vi.
1: Det her er Top 100 på B5. Dine værter er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Undskyld, Sebastian, som udsender en ny plade i morgen.
2: Ja, det er faktisk ikke løgn.
0: Det er jo helt fantastisk,
2: han bliver, allerede, ja. Ikke?
0: Han bliver simpelthen bare ved Sebastian, og det er jo dejligt. Men sådan en, som måske kunne vi. Ja. Det er sådan en af de der holdbare evergreens. Han har skrevet mange af dem, men den er et rigtig godt bud på en top 100. Så.
2: Ja, det vil være meget underligt. Vi skal til en nu, som... Jamen, jeg kan jo ikke tale om selvskreven, fordi så har man jo lagt hovedet på blokken, og det skal man jo passe på. Men vi skal til en sang om et øjeblik, som jeg næsten godt vil sige, at det vil undre mig virkelig, virkelig meget, hvis den ikke ender i top 100. Og den er skrevet af en mand, som har fødselsdag i dag.
0: Ja, så skulle vi synge i dag. Er det Poels fødselsdag, hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave for, som han har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade og kager til.
2: Vi skal have et mere.
0: Og når han hjem fra studiet går, hurra, hurra, hurra, så skal han hjem og holde fest, og dem, som kommer med som gæst, får dejlig chokolade og kager til.
2: For Poul Krebs er nemlig en flink fyr, så det serverer han selvfølgelig på alle. Ja.
0: Han er en enorm flink fyr, og han er en af de der, han bliver 70 år i dag, Poul Krebs, og stort tillykke med det, Poul. Og han er jo en af dem der, han er ligesom den gode vin, altså han bliver jo bare bedre og bedre, som årene går, synes jeg.
2: Ja.
0: Men den her, den er fra nogle år siden, og den kommer vi simpelthen ikke udenom. Kom.

0: Tillykke, Poul. 70 lys er der i fødselsdagslagkagen. Må ikke den står stadig på Samsø, forestiller jeg mig. Måske hen på Brøndby Hotel, eller der skal være fest eller et eller andet, jeg ved det ikke.
1: Jo, det kunne være, det er jo der, eller hjemme i Aarhus.
0: Det kan også være, ja.
1: Men altså, det der er så fantastisk, Poul, det er, han holder jo 70 koncerter i år. Fordi han,
0: det er jo netop 70, derfor.
1: Og han besøger alle de små spillesteder, hvor han elsker at være. Ja. Jeg tror nok, at efter den første bunke her, hvor han lige holder en lille pause nu, der læste jeg et eller andet sted, at han var lidt træt.
0: Lidt træt.
1: Det kan man godt forstå.
0: Ja, men tillykke. Ja. Det var rart at kunne fejre dig i hvert fald på.
1: Der er en sms, der er kommet her fra Lone i Julesminde, der skriver tak til den lytter, der ringede om Lollipops Baltimore-kopi. Det har irriteret mig siden, den blev udgivet. Ubegribeligt, hvordan DR kan præsentere den som Lollipops egen sang gennem årene.
0: Ja, så tak igen til Carl King.
1: Tak til Carl King.
0: En kæmpe kollektiv flad til os her i DR. Det kan vi godt lide. Jamen, bare kom ind. Sådan skal det være. Vi bliver lidt ved det der coverpoliti.
1: Ja.
0: Fordi der er nogen, der har der er rigtig mange ønsker på Otto Brandenburg. Mm-hmm. Og vi skal nok høre ham lige om et kort øjeblik. Men der er kommet for eksempel et par forslag til hans sang om Mona Lisa.
1: Ja.
0: Den går jo ikke, Ole.
1: Den går ikke, fordi det er faktisk en sang, som gik nummer et på den amerikanske hitliste i 1973, skrevet af Billy Sherrill, Nora Wilson og Rory Burke, og den var med Charlie Rich.
0: Ja. Yeah.

0: Det var lidt andet tempo.
1: Det var lidt andet tempo, lidt mere country over det med stilgitar og så videre. Ja, det var Charlie Rich, der sang den i 1973.
0: Super fedt.
1: Og en dansk coverversion af den for Brandenburg, som bestemt ikke fejler noget som helst. Ja. Ved du hvad, jeg var discjockey dengang, den kom på Diskotek Mona Lisa i Struer. Ja. Så det var den sidste sang, det var skrub af sangen.
0: Ja, så vidste folk.
1: Det kunne godt tømme en dansegulv og gå hjem.
0: Så er det hjem.
1: Så er det med at drikke sjælder. Så spillede de Mona Lisa med Otto Brandenburg. Ja. Det passede så fint.
0: Og dig der, Bente, skal du med mig hjem? Måske. Nå, unge Magnus, vi bliver lidt ved Otto Brandenburg. Man skal jo ikke snydes. Og den, som flest egentlig har nævnt inde i sms'en.
2: Ja, det to det. Lys på et bord.
0: Præcis.
1: Det er, undskyld mig, at banke mig også en god sang.
0: Det er det.
1: Jeg er helt vild med den her.
0: Ja. Top 100 på V5, min damer og herrer.

0: Ikke et øje tørt. Otto Brandenburg tog lys på et bord. Den vandt ikke.
1: Nej, det gjorde den ikke. Den blev vist ovenikøbet sidst.
0: Han var,
1: danske, han var lidt for hot, ja.
0: Han var sgu for, han var for lækker.
1: Han var for lækker.
0: Til den tid. Ja. Altså i dag, så var han meget sjovt. Han var cyklet lige igennem i dag.
1: Det tror jeg også.
0: Men Pumaen var simpelthen for, han var for sexet.
1: Der var lidt for meget af det der. Altså, vi mangler lige Ole Tøpholmer nu, for, som jo kan alle de der historier der. Men ja. Jeg mener, at han har fortalt mig det der med, at han var lige lidt for...
0: Det var sådan lidt ala Elvis' hofter, ikke? Det var også ja. Ved at få ham til, helt ud på et tidsspor.
1: Ja, lige præcis.
0: Otto var sgu for lækker.
1: Ja, men den altså. Sang der, den er... Wow, den er evergreen. Ja. Virkelig. Fantastisk.
0: Det vælter ind med sms'er.
1: Det gør det, og jeg skal prøve på at holde lidt styr på det her. Ellers gør Magnus det jo så dygtigt.
2: Yes.
1: Altså, se vi en idé at dø for Lone Kellermann. Den er der mange, der synes skal med på listen. Lise ja. Sørensens Verden er i farver, som jo i sin tid beskrev Kasper Winding til Den Store Badedag-filmen.
2: Godt bud.
1: Rick skriver, alle dansk topnumre fra 60'erne og 70'erne var stort set kopier. Det er rigtigt, men vi har faktisk et konkret eksempel senere i dag på, at det ikke var dem alle sammen.
0: Mm-hmm.
1: Så er der en her, som godt kunne tænke sig mormors kolonihavehus, men også to lys på et bord. Det er Bente, som skriver det. Så er der mange forslag på Kim Larsen. Det vender vi også tilbage til lige om lidt. Steppeulven i Itzibitzi.
0: Ja, Steppeulvene, som er kommet lidt op igen, efter Stig Møller jo desværre har forladt os.
1: Og her er en sang med et omkvæd, det er svært at lade være med at synge med på. Sir Henry and His Butlers og Let's Go. Det er Henrik, der foreslår den. I kan ikke slå os ihjel med diverse. Der er vi over på Christiania-pladen. Og så er der er en del Dennis, der gør os opmærksom på Benny Andersen og Paul Dissing. Svendtes lykkelige dag. Altså om lidt er kaffen klar, som mange skriver. Vi ved godt, hvad det er sådan en sang, I mener. Den skal nok også nomineres.
0: Bliv endelig ved. 12:12 er telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum, og så kom med dit bud. Og meget gerne. Hvorfor? Top.

0: er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Ja, i top 100 på P5.
2: Det er selv blevet helt træt over, at Danmark ikke er med i det.
1: Nå, men det er bare, fordi vi prøver ligesom at... kender du det der, når man prøver at skabe en stemning omkring det, og så, du ved, jamen, vi er jo ikke med.
2: Nej, jeg læser lige her på DR.dk, at i Sverige, der vil man stille alle uger 7 timer tilbage på grund af tidsforskellen. Så regn lige med under VM, hvis du skal ringe til din svenske moster. Shh, hun sover.
1: Hun sover, ja. Ja. Men det er også, på et tidspunkt, hører jeg en sige, større nogensinde, så det kan da ikke være, altså...
2: Uden Danmark, der er det ikke stort.
1: Nej, det er jo noget. Men selvfølgelig, hvis man bare interesserer sig for fodbold, så er det jo klart. Altså, så kan man jo se nogle af verdens bedste landshold møde hinanden. Det vil jeg da ikke underkende.
2: Ej, det kan der selvfølgelig også være noget spændende i, hvis man...
1: Ja, måske. Som vi har været inde på, så har vi jo desværre i går måtte sige farvel til en, som... Jeg forbinder ham faktisk meget med den der, når du ser et stjerneskud. Vi vender jo tilbage til det der med julemusikken. Men det er jo Ove Sprogø, der er Jesper Forkøling. Ja. Lige indtil det kommer til sangen, så tror jeg nok, man sagde til Ove, jeg vil lige flytte dig lidt, fordi vi har fået en god idé.
2: Jeg tror også, Ove Sprogø selv er kendt, den kan jeg ikke synge.
1: Nej,
2: den
1: men her, det kunne Bjørn Tidemand.
2: Det kunne Bjørn Tidemand.
1: Ja, det kunne. Desværre er han ikke længere.
2: Nej, jeg mistede vi i går. Han er jo en af de der navne, som i hvert fald i forbindelse med Danstoppen vil være et rigtig stort navn. Han lærte at synge i Københavns Drengekor under ledelse af Mogens Wøldicke, legendarisk. Og der opdager man jo tit nogle enorme talenter der. Han indspiller sin første singleplade tilbage i 1959. Det var en, der hed 16,5, og det var en kopiversion af Only 16. Ja. Og så kørte det ellers derudaf. Han var med i Danske Melodi Grand Prix i 1963 vinder han sangen om dig, som han så skal optræde med i 64. Og der har vi lige vundet dansevise året før. Så inde på DR.dk, der kan man se et interview med ham, at han var rædselslagen over at skulle ind og stå og synge den her til den store Eurovision-finale. Dengang hed det vist nok det internationale Melodi Grand Prix, men det er også lige meget. Og så fik han alle de der sådan, enormt store og rigtig mange coverversioner, men danske versioner, som blev store hit på Danstoppen. Men der er en, der overstråler dem alle sammen. Og den er heldigvis ikke en coverversion, så det er ikke alle sammen på Danstoppen. Skrevet i 1921 af Axel Andreasen, Ludvig Brandstrup og Elit Worsing. Og første gang indspillet af Ingeborg Brun Bertelsen i 1921.
1: 21, ja.
2: Men mest kendt version, der i dag betragtes som originalen i manges bevidsthed, det er med Malihini-kvintetten, som var meget populær i 60'erne. Jeg kan ikke huske dem.
1: Nej.
2: Men jeg kan huske den her version fra Bjørn Tidemand, der kommer i 68, af Lille Sommerfugl. Det er legendarisk dansk, det her.
1: Det er dansk med dansk på. Så en hyldest til dig.

0: vinter bare var sommerfugle. Nu er Bjørn Tidemand fløjet væk herfra. Hvil i fred. Lille sommerfugle bragte os op til radioavisen. Klokken er 1.
1: Der er flere anholdelser på vej i den kriminelle konflikt, der har sat Herning og Ikast på den anden ende de seneste uger. Det siger politiinspektør Hans Rost fra Midt- og Vestjyllands Politi. En stribe mistænkte er allerede varetægtsfængslet, men det stopper ikke der, siger han.
2: Oven i de otte varetægtsfængslinger, så vil jeg godt mene, at der kommer flere anholdelser snart i sagen.
1: Sagen handler om en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches. Der har været både brandattentater, skyderier og sprængninger med håndgranat i Midtjylland, og så mange sager, at Midt- og Vestjyllands Politi har bedt om hjælp fra andre politikredse for at håndtere konflikten. Og i Herning var folk, vi mødte på gaden i dag, glade for den forstærkede indsats mod kriminaliteten.
3: Det er overalt, og de skal være både her og der alle vejen. Det er umuligt. Så der skal flere mere mandskab til.
4: Kan de hjælpe hinanden, så er det jo godt nok, og vi kan få styr på det her. Og jeg synes, det er ved at være lidt grov nu.
1: Lød det her fra Karen Margrethe Skov og Åse Christensen. Et nyt datacenter, der kan blive et af landets største, kan være på vej til Faxe på Sydsjælland. Byrådet skal i aften tage stilling til, om de skal gå videre med planerne. Og selvom borgmester Mikkel Dam i Faxe Kommune vil stemme for det, så mener han, at Christiansborg må på banen med retningslinjer for datacentre, for strømbruget, forbruget er enormt, siger han.
5: Når vi egentlig ønsker, at de også kommer på banen her, så er det jo fordi, at vi synes, det er noget af en stor beslutning at kunne allokere så meget strøm, som der er tale om, som de her datacenter jo bruger i en lille kommune som Faxe.
1: Også Roar Buch, der er kommunalforsker, mener, at der mangler svar fra Christiansborg. For det er nemlig ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt det generer naboerne.
6: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
1: Der er en milliardbøde på vej fra EU til den kinesiske kæmpevirksomhed Temu. Bøden lyder på et beløb svarende til ca. 1,5 milliarder kroner, skriver Ritzau. Det sker, fordi Temu ikke i tilstrækkelig grad sikrer deres produkter, de produkter, der sælges på online-platformen. Ifølge EU-kommissionen så undervurderer Temu den risiko, der kan være ved produkterne, og deres vurderinger er ikke baseret på solid dokumentation. Og på den måde risikerer kunder i EU at stå med varer i hånden, der ikke lever op til EU's standarder. Så nu er det på tide, at Temu overholder loven, siger EU-kommissær Henna Virkkunen. Og her fortæller jeg så, at solen skinner, og termometret viser mellem 13 og 21 grader. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Mit navn er Camilla Markvartsen. Jeg vender tilbage om en lille time med mere nyt.
7: Velkommen til P5.

0: Radio med Jeg vil lade lyset brænde.
1: Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Og ikke mindst unge Magnus, som holder det store overblik over sms-indbakken. Det viste sig ret hurtigt i starten af det her projekt, og det ville vi få brug for. Altså sådan et par ronkedorer som os. Vi gav jo ikke, altså, vel, Ole, vi er jo nødt til.
2: Så. Ja, vi er jo desværre nødt til at kende det. Det er godt at have unge øjne på det her.
0: Ja, præcis. Så vi er simpelthen så glade for, at du er her, Magnus.
3: Jamen, jeg er glad for at må være her.
0: Det er godt. Jeg har jo låst døren, så Magnus ikke kan stikke af.
2: Det er
0: jo
2: for det. Det er man også nødt til at sikre sig i sådan en sag.
0: Ja, gør man ikke det. Nå, i går havde vi jo en helt vanvittig afstemning, fordi vi ikke kunne blive enige om, eller i hvert fald havde svært ved, vi kunne måske godt være blevet enige, men vi havde svært ved at finde ud af, hvilken Shubidua-sang skulle det egentlig være, hvis man bare skulle vælge en og sende videre. I dag er vi jo røget i samme skønne udfordring eller problematik, hvordan man nu vinkler det.
2: Der er mange kunstnere, vi kan tage, men der er nogle kunstnere, hvor I kommer med så mange forslag, og det stikker i alle mulige retninger, og det er helt igennem vidunderligt. Ja. Men en, som vi slet ikke kan komme udenom, I foreslår, om det er næsten hver tredje eller fjerde sms, der kommer ind. Mm. Der står her Kim Larsen.
0: Ja.
2: Og der er bud på så mange sange. Så nu vil vi gerne have, at I de næste sådan 20 minutters tid, halv time, lige sætter fokus på Kim, når I sender en sms ind til os. Hvilken sang synes du fra Kim Larsen, der helt sikkert skal med på den her top 100?
0: Ja, så det er det, det handler om nu.
2: Det er præcis det handler om.
0: Det er den bunden
2: opgave. Du sender sms'en igen til 12-12'eren, P5 mellemrum, og hvilke Kim Larsen-nummer. Og har du tid til det, må du meget gerne argumentere for, hvilke nummer det lige præcis skal være.
0: Ja.
2: Så tæller vi tingene sammen, plus alle de andre sms'er, som er kommet i løbet af ugen her. Og så finder vi tre numre, der er flest, der er tilkendegivet. Altså, det skal være den, og så får I en afstemning. Men det vender vi tilbage til. Lige nu, så vil vi bare have sms'er fra jer, hvilket Kim Larsen-nummer skal med.
0: Ja, præcis. Det er altså op til dig. Og ja, nu håber jeg, at der er forbindelse til Hanne. Hanne, er der med?
4: Jeg sidder altså, jeg står i den anden ende og sagde, hvor jeg helder, I snakker hele tiden.
2: Det er fordi, vi får penge for det, Hanne.
0: Søn og læbende kritik.
4: Jeg tænker, hvis jeg fik penge for at snakke, så var jeg millionær.
0: Hanne fra Dælen, velkommen til Top 100.
4: Ja, tak skal du have.
0: Hvor er det, vi er henne? Oppe i Nordjylland et sted, eller hvordan
4: nej,
0: er det? Eller?
4: Nej, ikke Nordjylland. Du må da være tålig, men vi er i
0: Hornsherred. Nej. Min geografi vinder sig i graven lige nu.
4: Ja, du skal have pengene tilbage.
2: Hanne, hvor er mig i Hornsherred?
0: Hanne, min ven, vi er ude i et lille... nu har vi så sat gang i en Kim Larsen-ting, men der er også et andet dilemma, et musikalsk dilemma hos os, og det er en Bifrost-dyst,
4: ja,
0: der blandt mange af lytterne her kører på to forskellige numre. Nemlig, okay. Hey Maria, luk vinduet op, og så det er morgen.
2: Ja.
0: Der er jo noget om, at du... har du nærmest boet hjemme hos Bifrost, eller hvordan var det?
4: Nej, det har jeg sgu ikke, men han har jo boet ude på Eskilsø.
0: Ja.
4: Som er en lille ø, der ligger ude i Roskildefjord, ude fra Sønderby.
0: Så du har på et tidspunkt haft Bifrost som nabo nærmest, ikke?
4: Altså... Næsten, og damen og sådan noget, ja.
2: I hvert fald Tom Lundén.
4: Ja,
2: ja.
4: Jeg kan ikke huske noget. Men det lavede noget god musik, synes jeg.
0: Ja. Ja. Og du har skrevet til os, at det er sjovt og udfordrende, det der med at skulle finde danske sange.
4: Ja, det er dødsvært.
0: Ja. Og hvorfor ender du så lige på Bifrost? Er det på grund af det der, at du husker det fra den gang, eller hvordan?
4: Det er lige så meget, fordi jeg synes, man skal huske dem, der man ikke hører til mere. Altså nu hører jeg jo en gammel kone på 79 år, så jeg kan huske mange sjove ting.
0: Ja.
4: Ikke? Og så tænker jeg i gang med, at de der, som var engang, og lave noget rigtig god musik, dem skal vi jo også huske herfrem.
0: Det er nemlig rigtigt. Kan du afgøre den her dyst for os? Altså, skal det være, hey Maria, luk vinduet op, eller skal det være, det er morgen?
4: Det ved jeg ikke.
0: Ej, du må da tage dig sammen, Hanne. Ikke?
4: Altså,
0: nu har vi indkaldt dig som ekspertvidende.
4: Kan du ikke lige tage at prøve at synge den for mig, en af dem i hvert fald?
0: Hey Maria, luk vinduet op.
4: Ja, og så kom en anden også.
0: Åh, den er det svære. Den er sådan...
4: Ja, det er det.
0: Ja.
4: Så skal det da være Hej Maria.
0: Ej, det er det skal være.

0: jo for det endda. Hanne, min ven, jeg er vild med dig.
1: Tak, lige måde.
0: Ha' en dejlig dag.
1: Lige måde.
0: Og værsgo, mine damer og herrer, til Bifrost.
2: Hey, Maria, luk vinduet op. Det er stjerneklart, og byen græder. Hør Maria, dit tavse råb, som ikke kunne

0: Hey, Maria. Luk vinduet op. Jeg var Bifrost. Og tak for forbuddet, Hanne, for hornsøret.
1: Tusind tak, Hanne.
0: Og tak for opsangen.
1: Vi er i gang med at bede jer om lige at skyde fra hoften med, hvilken Kim Larsen-sang, ifølge jer, der skal med på top 100.
0: Men der er måske lige noget, vi skal pointere.
1: Der er noget, vi skal pointere, og så skal vi jo også sige, hold da op, det bliver ikke nemmere, det her Magnus.
0: Ej, det gør jeg godt nok.
1: Rigtig mange, man har jo simpelthen også bare lavet så mange sange. Ja. Men der er rigtig mange af jer, og I behøver ikke at skrive Kvinde Min. Fordi Kvinde Min er, jo, det er Kim Larsen, der synger, men det er en gasolinsang.
0: Ja, og det er svært at lave den sondring egentlig, det kan vi sagtens forstå.
1: Det kan vi sagtens forstå.
0: Så bare hit os, men ja. Prøv at tænke i...
1: Men I behøver ikke skrive Kvinde Min, fordi den er med gasolin, og jeg kan garantere for, at den kommer med i brutolisten på de 400 numre. Det vil være helt fuldstændig åndssvagt at gå udenom den.
0: Virkelig mærkeligt.
1: Så det er vi med på, men så derfor... Hvis I gør det, så bevares, men husk, at det er en gasolinsang, og der er også nogen, der har sagt Langebro, det er også en gasolinsang, og i øvrigt også en coverversion.
0: Ja, præcis, og der var vi ude det samme i går, da vi lavede Superdure-afstemning.
1: Det var vi nemlig, fordi der var rigtig mange, der sagde, skal vi ikke have sexikane med, men...

0: Ja, ja.
1: Den hedder Pata Pata og Miriam Makeba, og der var noget, Shubidua var fantastisk til. Så var det jo at tage nogle af de der store udenlandske hits og lave dem til meget Shubiduaske sange.
0: Ej, jeg fik lyst til en piña colada eller et eller andet.
1: Ja, et eller andet i den stil. Men der er heldigvis mange andre Shubidua-sanger. Vi fandt jo også frem til i går, at det skulle være Den Røde Tråd, som helt sikkert skulle med. Ja. Så det tror jeg nok, at Magnus og Company har sørget for, at det kommer den.
0: Ja, lad os da gå ud for det.
1: Men hvilke der skal med Kim Larsen, og hvilke tre vi skal stemme om, det er altså op til dig at sms'e til os nu, lige nu og her.
0: B5
1: Mellemrum. Hvilket nummer skal det være? Meget gerne argumentation, og så til 12-tommer.
0: Ja, tak. Den her den kommer vi næppe udenom heller. Lad os skrue tiden tilbage til det runde årstal 2000. Værsgo til brødrene Olsen.

0: Ja tak, brødrene Olsen med Smuk som et stjerneskud, som jo altså i den engelske version gik hen og vandt Eurovision der tilbage i 2000. Der kommer dejligt mange forslag til Kim Larsens sang, Ole.
1: Flyver i natten, bare fordi den er fed, er der en, der skriver, om lidt bliver her stille. Ja, Danas have, meget larsensk og et godt bud på Danmarks billede anno 92. Det er Anders Bruun fra Aalborg, der siger det. Og så er der en, der skriver, pianomand. This is my life. De smukke unge mennesker, Gitte Albertslund. Der er så mange at vælge mellem.
0: Ja, det bliver... Der er en, der skriver, det er som at vælge og skulle vælge mellem sine børn.
1: Ja, men det, skriver, ja, det kan man sige, ja.
0: Der er rigtig mange, der har foreslået julesange, og det er egentlig, jeg synes, det er meget fint, at nogle af lytterne er i stand til her i maj måned at gå op i det der helikopterperspektiv og tænke, jamen jo, ikke? Altså,
2: jo.
1: Ikke, det er da så fedt.
2: Det er da så fedt.
0: Og du har faktisk i den anledning lige lavet DJ Jul.
2: Det har jeg. Jeg har lavet DJ Jul, så I kan godt finde pebernødderne frem, og æbleskiverne, hive dem op af dybfryseren, og så lytte til noget julemusik her det næste lille minut.
3: Sikke mange klokken slår, træt den slag, tiden går.
4: Gæt en gang, min lille ven, hvor vi nu skal hen.

0: svaret til den årlige folkevandring op.
1: Det er nogle af dem, der kommer bud på, ikke?
2: Ja, det er meget godt. Dem, ja, det er det nemlig.
1: Det er det faktisk. Hvordan, jeg er jo helt enig, hvordan skal man egentlig kunne lave en top 100 over gode danske sange, og så helt glemme MC Ejners Jul, det er cool.
3: Altså. Jamen, jeg ved det heller ikke. Jeg ved det heller ikke. Så det er godt, vi har jer til at... til at huske os på det.
1: Fuldstændig, så tak for det. Nu vender jeg jo blikket mod en af de andre kanaler, og kan jo med meget stor fornøjelse byde velkommen til Nanna Nørgaard fra
4: B4. Ej, godt at se jer to.
1: Vi elsker det her. Alle DR's radiokanaler er jo i gang med det her. P2, P3, P4, P5, P6, P8. Og jo altså, du sidder på B4, Nanna, og er sammen med... Nå ja, den navnkundige Andrew Jensen.
4: Jamen, det er voldsomt. Det er voldsomt!
1: Hvordan er det, at lave ham med Andrew Jensen?
4: Det er sådan, og jeg skal prøve at tøjle det, kan mærke over for ham, men for mig er det, han er jo den, jeg lyttede til i på mit ungdomsværelse og optog hans checklister på min kassettebåndoptager. Så det er en vild oplevelse. Jeg er sådan både rørt med kuldegysninger og også sådan, men skal jeg også prøve at være lidt professionel og spille lidt sej, fordi nu står jeg også lige der på arbejde, ikke?
1: Ja, men det er rigtigt. Det er jo lyden af Danmarks Radio.
4: Jamen, det er virkelig vildt.
1: Det er lyden af musik i Danmark.
4: Ja, altså, jeg føler lidt, der er ham og der er Mølle. Det er der, vi er, ikke?
1: Ja, ja. Præcis. Så det er sådan lidt at... Ja. Ja. Nå, jamen, hvor er det dejligt at se dig. Og så kan jeg jo bruge lejligheden til at spørge dig, fordi vi har sendt Ole over til Andrew nu. Hvordan er det gået på B4?
4: Det er gået virkelig godt, synes jeg. Over al forventning. Altså, lytterne har bare givet os en kæmpestor fælleskrammer til det her projekt. Så det er jo virkelig dejligt at mærke, også hvor meget musik betyder. Altså, ja. Det er sådan en god... stærk sommerdrink, blandet af fællesskab og nostalgi og følelser, og det hele bliver bare tjekket godt. Det er skønt.
1: Altså det, jeg har bemærket i vores sms-indbakke, det er, at det segmenterer sig ikke sådan, som man måske kunne have forestillet sig. Nu nævner jeg jo alle de her radiokanaler, ikke? Og så kan man så sige, jamen, så er der det, der hører til på P4, og så er der det på P5, og så er det... Men sådan er det jo ikke i virkeligheden. Altså der er jo virkelig meget, der sådan flyder over, og det oplever I vel også over hos jer, hvor I tænker... dansevise, måske. Kunne det ikke være over på en anden gang?
4: Ja, eller altså, eller? Hvor man måske havde troet, at der ville komme nogle af de lidt yngre artister ind som indstillinger til den her bruttoliste, så er det jo meget i den sø, hvor P5 måske i virkeligheden bor, som vi fisker i, ikke? Fordi det er de sange, der betyder rigtig meget for ens, måske helt tilbage fra barndom, historie, nostalgi, det er ligesom det, og det tror jeg nok alligevel er kommet lidt bag på os alle sammen, men på en eller anden måde, synes jeg også, det har været sådan en dejlig bekræftelse af, at vi hører alle sammen hjemme på P5.
1: Ja, præcis. Ja. Men prøv at P5 som alle sanges moder,
4: ja,
1: godt, det er en rolle, vi godt vil påtage os, vil jeg sige.
4: Det er dig og Ole i sådan en skøn regnbuefamilie.
1: Ja. Hvis du selv, det er jo en øvelse, vi rigtig mange, der har forsøgt, hvis du selv skulle nævne bare én. Kan du det overhovedet?
4: Øj, det er svært. Vi lavede lige sådan en speed dating med Rasmus Seebach i dag, hvor vi har valgt et nummer ud fra ham. Det kunne godt være den, der hedder 2017, fordi den også har noget ekstra betydning for mig. Den er selvfølgelig også til den lidt yngre. Altså det, jeg har sat på min lille seddel over de sange, jeg kommer til at stemme på i næste uge. Ja. Og jeg går ud fra, at den er på listen, og det selvfølgelig er den det. Men det er simpelthen af verden med... Og nu fik jeg lige at vide i morges, det er jo ikke Dodo and the Dodos, det er jo Dodo.
1: Dodo, ja. Dodo and the Dodos. Dodo hedder jo Dodo Gad, ja, så det er Dodo and the Dodos.
4: Men jeg har meget stærkt forhold til Dodo and the Dodos.
1: Ja,
4: hvad med dig egentlig? Vil du sige det?
1: Jeg tror allerede, jeg har jo spillet Sleeping My Day Away med de idéer, som jeg har fået. Jeg kunne godt tænke mig at trække i den retning, også for at få noget rock, noget rigtig rockmusik ind på, men jeg synes også, det er vanvittigt svært. Altså, så jeg er med på den der med, det er som at skulle vælge mellem sine børn. Men der tænker jeg med al musik jo faktisk, ikke? Jeg synes, det er virkelig, virkelig svært.
4: Det er virkelig svært. Nu gik jeg lige, da jeg sprintede herover fra studiet, så jeg lige Lars Lilholt nede i receptionen, og der tænkte jeg, der er jo også nogle gode bud der, ikke?
1: Ja, det er helt sikkert. Du har taget noget med til os, som vi nok ikke nødvendigvis hører på P5 sådan hver dag, eller man siger det på den måde. Jeg tror faktisk aldrig, vi er. Det bliver en premiere her, tror jeg.
4: Det er en gigantisk nummer. Det er jeg har altså været nede i Magnus og Dennis i skuffen over de store P4-hits, og fundet den her frem. To kæmpe kanoner fra min generation i hvert fald, ikke? LOC og Burhan G, der lavede en sang sammen, der hedder Karma. Ja. Og den er jo også lidt... der er flere ting ved den her. For det første er der et fun fact, der er, at han, LOC, jo synger omkvædet. som rapper, hvilket var lidt omvendt, fordi det burde jo måske være ham, der havde rapstykket, men det er lidt omvendt her, ikke? Og så er det jo, altså det er jo, man, vi må sige det som det er, det er en sang om at være på damejagt rundt i hele landet, og P4 kan jo godt lide at komme rundt i landet.
1: Ja.
4: Så der er vi jo både i Smilets By, og vi er i Odense, og vi er i AA, og hvis man lige skræller damejagten frem, så er det der med at tage rundt og vende hjem, og altså jeg ved ikke, jeg synes bare, altså jeg synes, det er et kongenummer, det må jeg bare sige.
1: Vi skal høre den nu, og det er måske et retorisk spørgsmål, men unge Magnus, vil du med på damejagt? Så gør vi, der kommer!

0: Parma.
1: Wow, det er fedt.
2: Ja, så fik vi varmen.
1: Sunshine, men altså, der var nok et par mønter i bandekassen. Det må jeg undskylde.
2: Ja, det er helt rigtigt. LOC og Burhan G jo altså med Karma. Og Karma, det handler det jo også om i det her projekt, kan man sige. For vi spreder den jo ud over alle de her seks musikkanaler, vi har her i dag i øjeblikket. Det synes jeg jo personligt er helt vidunderligt.
1: Det bouncer meget tilbage allerede, det må man sige.
2: Tak for den, Nana. Jeg ved jo, at Ole har haft Afrika med over til Andrew Jensen og til jer på B4, og det er jo ligesom for, der tænkte Ole, ved du hvad, jeg kan lige så godt give dem alle sammen på én gang. Det er jo en sang skrevet af Nana, men det er jo med alle de store danske koryfæer, så I er blevet spammet over på B4 med.
1: Det er alle dem, som B4-lytterne måske savner lidt, og derfor lige shopper over til B5 en gang imellem for at få.
2: Gider du hilse, min gode ven Andrew Jensen?
1: Det vil jeg gøre. Tak for jer.
2: Tak for besøget. Og tak for karma.
1: Ja, god karma.
2: Top 100 på P5, P4, P2, P3, P8 og P6. Lige nu med Hotel Hunger.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: Du lytter til Top 100 på P5. De bedste danske sange nogensinde.

0: du kan tage Tina Dickow ud af Aarhus, og det har man jo i sandhed gjort, for jeg tror, hun bor på Island. Mm-hmm. Eller i Island, hedder mm-hmm. det faktisk. Men man kan ikke tage Aarhus ud af pigen. Stort nummer for Tina Dickow. Vi har lige haft besøg af P4, og du har lige været over på P4.
1: Ja.
0: Hvis man selv har lyst til lige at lave sådan en kanalrundfart, lad mig så anbefale, at man åbner hjemmesiden dr.dk/lyd, eller gå ind i dr.lyd-appen, fordi så kan man rent faktisk lave sin egen kanalrundfart. Det her, det er P2. Det her, det er P3, og jeg tror, Ena er i gang med at sige noget.
2: P3, altså, men jeg er spændt på at høre, hvad folk tænker derude, ikke?
3: Ja. 70, 3 gange 20. Ja. Gå væk fra dit arbejde. Stop.
0: Så er der P6. Og så er der P8.
4: Og så kom det altså til at lyde på den her måde, som vi kender fra de her skønne film. Jeg synes i den grad, ja, er temaet to.
0: Det er gang. Der er gang i den over hele linjen, der handler alt sammen om top 100.
1: Det gør det.
0: Det er vidunderligt. Og her hos os i top 100 på P5, der handler det om Kim Larsen.
1: Det gør det, ja. Det er meget sjovt. Danmarks Radio består af 4 store bygninger her i København, og det er ikke noget problem, at man skal på besøg hos P6 og P8. Vi bor lige dør om dør. P4, der skal man lidt længere tur.
0: Ja.
1: Så jeg løbet over, og så kommer jeg tilbage igen, og så går jeg igennem vores reception. Og den første, jeg møder ind i reception, det er Morten Kærså.
0: Ja.
1: Sidder øvrigt med krykker. Går lidt længere ind. Der sidder Lars Lilholt.
0: Ja.
1: Og så, altså, kære musikere, det er helt fint, de kommer herud med gaver og alt muligt og så videre. Det er ikke jer, der bestemmer. Det er lytterne, der bestemmer, hvordan det siger. Men det er fint nok, I prøver.
0: Ja.
1: Det er alt ære og respekt for det.
0: I går den gale vej. I skal gå hjem til lytterne i stedet for.
1: Det er det, I skal. Nej, vi har jo haft jeres bud på Kim Larsen, og jeg ved ikke bare, Magnus, hvad kan vi sådan susse os frem til, hvem der har fået flest forslag fra lytterne?
0: Ja.
1: Hvilke sange det er?
5: Det kan vi faktisk godt nu.
1: Ja.
5: Ja.
1: Godt. Så vi har fundet 3 sange. Magnus har lige givet dem til mig.
5: Ja.
1: Og dem skal I stemme på nu. Så nu skal I ud og hente mobilen igen, som Ena lige sagde på P3. Stop med arbejde. Nu er det det gælder om det her. Nu skal I stemme. Kim Larsens første sang, som der skal være et bud på, det er den, der hedder Pianoman.
0: Det er den, vi starter lidt af.
1: Som jeg er et kæmpe hit for hende.
0: Ej, jeg bliver sådan varm i maven.
1: Og hvis du vil stemme på Kim Larsen og Pianoman, så skal du skrive P5, tryk mellemrum, A.
0: Og
1: ikke noget med, hvem du er, og med venlig hilsen og så videre. Kun P5, mellemrum, A.
0: Hvis det skal være Pianoman.
1: Hvis det skal være Pianoman. Hvis du synes, det skal være De Smukke Unge Mennesker, for den er der rigtig mange, der også har foreslået, så er det P5, tryk mellemrum, og skriv B. Ja.
0: De smukke unge mennesker.
1: Ja. Altså P5 og et mellemrum og B.
0: Og ikke andet.
1: Og den sidste, vi har taget med i afstemningen her, det er Midt om natten. Og det gælder så at skrive P5, mellemrum og C.
0: Det er jo legendary, det her. Det er jo,
1: altså,
0: det. Hvordan skal man kunne vælge det her? Hvordan skal man gøre det?
1: Jamen, jeg vil ikke kunne.
0: Det er jo sindssygt.
1: Men så kan man jo stemme på dem alle 3. Om igen. Nu lader vi det her køre i en 10 minutters tid, sådan godt og vel, og så finder vi ud af, hvilken sang af de 3 her, som I har besluttet sig for, den skal med.
0: Ja, så P5 mellemrum A, hvis det skal være Pianoman.
1: P5 mellemrum B, hvis det skal være De Smukke Unge Mennesker.
0: Og P5 mellemrum C, hvis det skal være Midt om natten.
6: Det her er Top 100 på P5. De værter er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Men ham, der skal synge, ja, han hed John.
7: To mennesker på en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand, en kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd, han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej, den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen, livet er herligt. Vi bare løber, leger og slår smut, hvad de nu finder på.

to mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand.

0: god gamle John Mogensen og to mennesker på en strand. Og når jeg lyder sådan her lige nu, så er det igen bare der bredt sig den der stemning, som der også gjorde i går, da det gav Shubidua-sange. Og, ja. Og hvor jeg godt lige sende en varm taknemmelighed ud til jer, der lytter med, fordi hold kæft, det er sjovt at lave det her, når I gider være med på den måde, som I gør lige.
1: Og det skal jeg da helt sige, I gør med Kim Larsens sange. Jeg kan også godt forstå det, fordi vi elsker jo alle sammen Kim Larsen. Ja. For 2 år op til 102, altså alle kan Kims sange. Ikke? Ja. Der er 2, der er stukket lidt af, men lad os lige se, vi giver den lige en sang mere at stemme på, så ser vi, hvem der vinder det her kapløb her. Ja. Og det er altså Pianomand, så er det P5 mellemrum A. Det er De Smukke Unge Mennesker, så er det P5 mellemrum B. Eller er det Midt om Natten, så er det P5 mellemrum C.
0: Fra afsted til telefon nummer 1212.
1: Ja.
0: Nå, unge Magnus, jeg vil lade Ole få en pause, men vi to, vi skal op ad Valbybakken nu. Hvad siger du til det? Altså, Ole har jo lige været ude at løbe, så det...
2: Ja, det er nok godt til os.
0: Ja, jeg skal lige have lidt forspring, så jeg starter, og så kommer du bare.
2: Så kommer jeg efter.
0: Lidt senere.
3: Jeg trænger til at snakke.

0: Peter Sommeren. Og så fik vi lige snakket, som man gør vest for Valby Bakke på denne her. Vi har stået og fulgt denne her afstemning med spænding. Og jeg ved ikke, er vi klar til at afsløre, hvor vi lander henne?
1: Ja, jeg lukker den nu.
0: Bum.
1: Og
0: skal vi tage det, jeg vil lige sige, bagfra?
1: Ja, det kan vi gøre. Små 15% af stemmerne gik til midt om natten. Ja. Så var der 38% småt. Så småt 38%, der gik til de små unge mennesker.
0: Så vi har en vinder.
1: Så det bliver altså Pianomand, som vinder med næsten 47,5% af stemmerne. Altså næsten halvdelen af stemmerne, ja, som røg ind. Den gik til Pianomand. Og det er jo også et nummer, som er elsket og betyder meget og kan bruges i mange sammenhænge. Og det var jo et af de allerstørste numre, når Kim Larsen døde, og man lavede hyldestkoncerter,
0: ja,
1: til
0: præcis.
1: Også fordi den er jo faktisk en melankolsk sang, altså et farvel til Kims nære ven, Niels Pallesen, der døde af kræft i 1988. Han drev Gæstgivergården i Jallinge på Bornholm, hvor han overnattede ofte i gennem 70'erne. Der er nogen, der har sagt, at det ikke er en coverversion.
0: Og, der er noget altså, med musikken.
1: Ja, vi kan godt forstå, at den ligger der, fordi altså, hvis man står komponisten, så står der tre X'er.
0: Ja, og der er også nogle sange, hvor der står ukendt irsk folkmelodi, eller sådan et eller andet, for du ved ikke.
1: Det er et eller andet, som Kim Larsen har, noget traditionelt, som han har bygget den her ord. Men han kan i rigtig mange steder, altså er den betegnet som en originalsang, er det originalt værk fra Kim Larsens side. Så den bærer vi altså over med, hvis det skulle være tilfældet.
0: Tænk en gang, hvis vi skulle parkere den på den konto, ikke? Det gør vi ikke. Særligt ikke efter, at I alle sammen nu jo faktisk har insisteret på at høre den. Ja.

og mørkt i den sorte grav? Eller stråler himlen som det klareste rav? Er der sang og musik i det dødes land?

0: Ja, jeg ved det godt. Har vi lige sagt til vores redaktør, der har været her og sige, at vi er altså nødt til at gå ud af studiet. Vi kan ikke bare fortsætte derinde. Det ved vi godt. Nu overlader vi det til Christina Bjørn, tror jeg.
1: Ja. Tusind tak til jer, P5-lytter. Hold op, hvor er I gode til de sms'er der. Vi er så begejstrede for alt de input, vi får fra jer. Det er så fedt.
0: Den eneste, der ser en smule opgivenhed, det her unge Magnus, som jo skal bære den her sæk videre til eftermiddagens møder i det her store musikudvalg, som jo er en del af det her. Ikke? Så vi går arbejdsløst, unge Magnus.
2: Jo, tak. Det bliver så fedt. Det bliver så fedt.
0: Det er godt, det er glad for at høre. Så her er det på vegne af Ole Jacobsen og unge Magnus, Dennis Johannesson, der siger tusind tak for i dag. Jeg håber, I gider lege med i morgen. Der er det faktisk sidste skud i bøsen i forhold til at foreslå sangen. Så kvart over 12 vinder her på Top 100 på B5. Og husk lige, der er mødepligt.

0: En 31-årig mand er død, efter han i mandags fik alvorlige skader i en eksplosion på Amager. Ifølge politiet blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Og ifølge vores oplysninger her i DR, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte person, da de kastede håndgranaten mod den 31-årige. Retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at familiefaren opholdt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
1: Det er jo længe kendt, at kriminelle grupperinger, når de bekriger hinanden, også skyder eller laver eksplosioner med granater i det offentlige rum. Så på den måde så er det desværre noget, som en gang imellem, heldigvis sjældent, men går ud over uskyldige mennesker, fordi kriminelle grupperinger bekriger hinanden.
0: Den 31-årige mand er det andet uskyldige offer i forbindelse med interne bandeopgør på bare en uge. I søndags blev en 68-årig kvinde brandskadet i Ikast. Den er gal igen med det nye boligskattesystem. En boligejer har nemlig fået medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. Men boligejeren Alexander Mustafa Seti fra Amager måtte igennem en klagesag for at få sine penge.
2: Jeg synes, det er meget urimeligt. Hvis jeg gik ned på strøget og købte et par bukser og fik en rabat, og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage, og oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
0: Den her type fejl berører i omegningen af 300.000 boligejere. Og så kunne man tro, at skattevæsenet automatisk ville sende deres betalte renter tilbage til alle berørte, men det er stadig uvist. For Skatteministeriet vil ikke besvare på spørgsmål om sagen, før der kommer en ny regering, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Og ydermere, så er der også den udfordring af den lovbestemmelse, der er brugt til, at Alexander har kunne få sin rentebetaling tilbage. Den er i udgangspunktet kun en, der kan bruges, hvis borgeren selv henvender sig. Så måske skal loven laves om, hvis skattemyndighederne skal fikse miseren for alle 300.000.
0: I fremtiden skal flere læger og sygeplejersker fra Danmark på arbejde i Grønland for at hjælpe til på de grønlandske hospitaler, der er landet en ny aftale mellem danske regioner og det grønlandske sundhedsvæsen. Og den aftale skal sørge for, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet, på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Den nye aftale mellem Danmark og Grønland er en udløber af et besøg fra den daværende sundhedsminister Sophie Løhde sidste år. I februar foreslog USA's præsident Donald Trump at sende et amerikansk hospitalskib til Grønland, hvilket blev afvist. Solen skinner, termometeret viser 13 og mellem 13 og 21 grader. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
4: Velkommen til P5.

Da jeg hørte nummeret her for første gang for nogle uger siden, der tænkte jeg, skal vi ikke bare nøjes med det gode gamle Rolling Stones, men jeg må bare sige, hver eneste gang jeg hører den her nye single In The Stars, så bliver jeg en lille smule mere vild med nummeret. Her er TV2 og Ræven og Rønnebærerne.

er det pæredanske, oven i købet fra fastlandet. Her fik du TV2-reven og røgnebærene. Vi smutter hele vejen om på den anden side af jorden til den australske duo Air Supply. Lige her, Even the Nights Are Better.

0: omgang.
1: Hit historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5.

Fra pladen Bitte Små Ryg fik du her Tina Dickow og Lidt Mere Menneske. Vi skal høre et nummer, som faktisk var svært at få afsat. Og det lyder fjollet, når det nu viser sig, som du hører om lidt, at være et meget stort hit. Det var sangskriverne Beth Nielsen og Robin Lerner og Annie Robuff, som i sin tid forsøgte at lave sådan et pop R&B superhit og få det solgt ind til enten Patti LaBelle eller Brandy, stod allerøverst på deres ønskelister. Men der var ingen af de her artister, som havde lyst til at tage imod nummeret, så besluttede man faktisk at lave hele arrangementet om og twiste det i country-retningen. Og så blev Faith Hill ind med en mulighed for indspillet, og det endte faktisk med at blive det her kæmpe hit, The Kid.

Rasmus Walter og Nyt Lys. Her skal vi høre et nummer fra Paul McCartneys spritnye album The Boys of Dungeon Lane, som har fået gode anmeldelser. Det er Home to Us.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

til din torsdag eftermiddag her på P5, Sam Cooke og Wonderful World. Jeg gad nok vide, hvad Flashdance-universet var blevet til, hvis ikke Irene Cara hun havde fået lov til at synge What a Feeling. Det er jo altså hende, som har været med til at skrive nummeret, men man havde først ideen om at lade en mand indspille, og det er også Joe Esposito, som i sin tid lavede demoen, og produceren Giorgio Moroder synes, at det var et glimrende valg. Men filmselskabet Paramount, de sagde nej, det her det skal synges af en kvinde, og samtidig insisterede Irene Cara også på, at hvis hun skulle skrive nummeret, så skulle hun synge det. Og det endte jo altså med at være et godt valg.

Overgiver mig langsomt. Et Mads Langer nummer, som Sanne Salomonsen altså også har fået lov til at arbejde med. Overgiver mig langsomt. Som du måske har hørt, så er vi i øjeblikket ved at skrabe sammen til en stor brutoliste af rigtig dejlige danske numre. Og der kunne Sanne jo altså være et passende bud. Vi skal gerne ende op med en top 100 om et par uger, og det kan du altså hjælpe med inde på DR.dk eller i din DR-app af enhver art, tror jeg, efterhånden. Det kunne også være, at Hanne Bol var en mulig contender til en top 100-plads. Her er hun i hvert fald på Light in Your Heart. Yeah,

Albert og Friends, altid her på P5. Klokken nærmer sig 15, og du får en radioavis af den dugfriske slags lige på den anden side af nummeret her fra The Doobie Brothers, Minute by Minute.

0: Danske Bank svinger sparekniven og nedlægger 262 stillinger. De 199 af dem er her i landet, og de 63 andre i udlandet. Det skriver koncernen i en pressemeddelelse. Årsagen er blandt andet, at bankens kompetencebehov har ændret sig, lyder det. Det er kun 3 måneder siden sidst, at Danske Bank meldte ud, at man vil nedlægge stillinger. Dengang blev 230 danske ansatte berørt. Danmarksdemokraternes byrådsmedlem i Thisted, Lars Vestergaard, er blevet ekskluderet. Det sker efter, at han i aftes stemte mod partilinjen og sagde ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Men den går ikke, siger Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen.
1: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet, end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
0: Lars Vestergaards stemme endte med at blive afgørende for, at projektet blev stemt igennem. 14 sagde nemlig ja, mens 13 sagde nej. Og det var der heller ikke nogen let beslutning, lød det fra politikeren i går.
2: Det var nok også mit livs værste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller. Altså sær store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer energi.
0: Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra Lars Vestergaard, efter han er blevet ekskluderet. Klubber for børn i skoleværing, drevet af frivillige, hvor der er plads til at mødes uden krav til danskopgaver og matematikopgaver, de er begyndt at dukke op i nogle nordjyske kommuner. Lotte Winter Kappel fra Aalborg har selv 2 børn, der stort set ikke har været i skole i over 3 år, og nu har hun etableret klub Fristedet i Aalborg.
3: Formålet det er at give de her børn, som sidder hjemme i skoleværing, et sted at komme, som ikke handler om, at de skal noget fagligt, at der er faglige krav til dem, men at de bare får en social øvebane, hvor de kan komme ud og være sammen med andre børn. For det kan føles enormt ensomt at være barn i det her.
0: Klubben mødes 2 gange om ugen, hvor 40 børn kommer fast, hvor de blandt andet laver bål og kreativ sysler til stor gavn for dem, siger hun.
3: Og jeg havde for eksempel en mor, der kom med sin søn for 2. gang i sidste uge. Og så spørger jeg ham om noget, og så svarer han mig. Og så siger moren til mig, han taler normalt aldrig med voksne, han ikke kender. Så der er et eller andet med, at når de kommer ud til os, så kan de godt mærke, at her kan de godt sænke skuldrene og slappe af. Der bliver ikke stillet nogen krav til dem, de ikke kan honorere.
0: Også i Jammerbugt Kommune er der lavet et lignende tilbud. Solskinsvejr og mellem 13 og 21 grader. Mest koldt er det ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Denne udgave af Radioavisen var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
4: Velkommen til P5.

En lille energiindsprøjtning til din torsdag eftermiddag, ja. Det kan godt virke bedre end kage. Og nappe sådan en, et powernummer som Survivor's Eye of the Tiger. Det var da et forsøg værd i hvert fald. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er glad for, at du lytter med her på P5. Jeg har en lille times tid endnu, og vi skal bare høre en masse god musik sammen. Lige her kan vi nok kalde gennembrudshittet fra Rasmus Seebach.

Det var ikke med Chrissy Hynde's bedste vilje at indspille sådan et sentimentalt nummer, som hun var bange for, at det ville blive præsenteret som I'll Stand By You, men The Pretenders endte jo altså med at få stor succes med det, og da hun også præsenterede demoen for sine omgangskreds, der sagde de, det skal du gøre, du skal ikke være bange for at ryge i den kategori, og det gjorde de jo sådan set heller ikke. Her er Toto og Hold the Line.

0: aftage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.
4: Jeg

Rikke Thomsen for et øjeblik siden her på P5, og det her var Mathilde Falks Helhjertet. Klokken nærmer sig 15:30. Der er lige et par minutter, vi kan skrue et dejligt lille nummer ned i, og det har jeg valgt skal være Lille Lindfors og Lars H.U.G.

0: 30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
0: De romanske og italienske byggearbejdere fra den konkursramte underentreprenør Technobuild blokerer for anden dag i træk en enkelt indgang ved sygehusbyggeriet Nyt OH, efter at parterne ikke lykkedes med at finde en løsning på et møde, der har været efter medarbejderne ikke har fået deres løn. Og medarbejderne har tænkt sig at blive ved med at blokere indgangene, indtil de har fået deres penge. Det siger Coggio Balan Francesco, der er en af de utilfredse medarbejdere.
2: I block every day. And stay in the day, in the night, until get all the money.
0: Til DR siger medarbejderne, at de fra i morgen vil udvide blokaden, så de blokerer to indgange ved sygehusbyggeriet. DR har rakt ud til totalentreprenøren på sygehusbyggeriet OHPT for at høre, hvad de mener om, at der ikke er blevet fundet en løsning på dagens møde med de utilfredse medarbejdere. Men vi har i talende stund ikke fået et svar fra dem endnu. Indtil der er mere kapacitet i elnettet, bør der ske en prioritering blandt de virksomheder, der ønsker at blive tilsluttet. Sådan lyder det fra kommunerne i samarbejdet Trekantområdet Danmark, som Middelfart Kommune er en del af. I øjeblikket er der nemlig udfordringer med kapaciteten, og kommunerne opfordrer Energinet og staten til at få sat ekstra fart på udvidelsen af landets elnet. Og selvom det kan virke forkert at lade nogle virksomheder komme foran i køen i øjeblikket, så kan det være nødvendigt, siger Middelfart Kommunes borgmester Anders Møllegaard fra Venstre, der sidder i bestyrelsen i Trekantområdet Danmark.
3: Jamen, jeg synes, man skal lave en prioritering af, hvad er vigtigt. Og man kan sige, at der er jo noget af den grønne omstilling. Vi vil jo gerne have noget grøn energi til vores varmekilder, så for eksempel de her fjernvarme med akkumuleringstanker. Det synes jeg, det giver god mening. Så må man jo så prioritere, fordi de kommer til at skal trække noget strøm ud til at lave sådan en dybkoger sådan set.
0: Du kan læse mere om historien på dr.dk. Fra på lørdag og cirka 6 uger frem skal der lægges ny asfalt på motorvejen E20 på Fyn mellem Nyborg og Langeskov. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Arbejdet betyder, at der kun vil være et spor farbart i begge retninger, mens der arbejdes. Og det kan give mindre forsinkelser, skriver Vejdirektoratet. Arbejdet vil blive udført som aften- og natarbejde, primært mellem kl. 18 og kl. 6 om morgenen. I dagtimerne, hvor der ikke arbejdes på strækningen, der vil motorvejen være åben som normalt. Og der er tale om en strækning på ca. 8 km. Den nuværende asfalt er ifølge Vejdirektoratets meddelelse nedslidt og trænger til en udskiftning. Og så skal vi lige have et blik på vejret, for vi får solrigt vejr med temperaturer op mellem 15 og 21 grader her i det fynske. Og så en smule køligere ved kysterne. Så vil vi også opleve en svag til jævn vind omkring nordvest, senere fra skiftende retninger.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Han er stadig i fuld sving, Sebastian. Meget imponerende, at han fortsat udgiver musik og også en spillerplade. Her var han fra slut 70'erne. Du er ikke alene. Det er du i hvert fald heller ikke. Jeg hedder Christina Bjørn og er med dig ind til klokken bliver 16. Og nu skal vi høre noget Annie Lennox. I put a spell on you.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge.
5: Mad og drikke,
6: sungen og gærings.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Anne Lennox for et øjeblik siden her på P5, og lige her tøsedrengene. Sig, du kan lide mig. Nu skal vi høre noget Joe Cocker, men det er dog ikke et originalt Joe Cocker-nummer. Faktisk så er det oprindeligt Billy Preston, som har skrevet nummeret. Billy Preston, som også har arbejdet sammen med The Beatles. Han skrev You Are So Beautiful, og det var et nummer, Joe Cocker faldt for, og indspillede en lidt langsommere og mere følelsesladet version end originalen. Og jeg tror nok, at der er blevet scrollet med på mange varianter af You Are So Beautiful til alverdens bryllupper og den slags, men faktisk så var det slet ikke en romantisk relation, Billy Preston havde i tankerne, da han skrev nummeret oprindeligt. Det er faktisk et nummer, som handler om hans mor. Her er det Joe Cockers version af You Are So Beautiful.

tag med. Sådan lyder opfordringen fra Rosted og Kreutzfeldt. Vi skal høre et originalnummer nu, som jeg egentlig længe har haft lidt aversion mod at spille. Og det er nok, fordi det har været vredet og skåret i stykker af alverdens artister og deslige amatører i X-Factor. X-Factor ikke mindst har virkelig formået at smadre Hallelujah. Men der er også folk, som har gjort det rigtig godt. Det var faktisk både John Cale og Jeff Buckley, som var med til at gøre nummeret super, super populært op igennem 90'erne. Men originalen står Leonard Cohen altså for. Her får du ham på Hallelujah.

Hallelujah af Leonard Cohen her på P5. Klokken nærmer sig 16, og jeg vil snart fade ned fra min mikrofon for at give plads til en radioavis. Og så er det altså dagen af din, som følger på den anden side. Så bliver du endelig hængende her på kanalen. Og vi to, vi kan lyttes ved igen i morgen eftermiddag fra klokken 14. Hej du.

0: Danmarksdemokraterne har smidt byrådsmedlem Lars Vestergaard ud af partiet, fordi han stemte ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Det går bare ikke, når vores politik er modstand mod jernmarker og vindmøller på land, siger partiets politiske ordfører Susie Jessen.
1: Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
0: Da Thisted kommunalbestyrelse i aften stemte om projektet, blev Lars Vestergaards stemme afgørende, for da han havde trykket på den grønne knap, gik projektet igennem med 14 ja'er mod 13 nej'er. Lars Vestergaard kaldte det i går for sit livs sværeste beslutning.
2: Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
0: Lars Vestergaard vil ikke kommentere sin eksklusion i dag. Og vi bliver som end ved historien om Lars Vestergaard, så velkommen til dig, Pia Glud Munksgaard, DR's politiske analytiker. Hvor ondt gør det på et parti som Danmarksdemokraterne, at et byrådsmedlem pludselig går ud og stemmer ja til et vindmølle- og solcelleprojekt, og så ligefrem ender med at være den, der sikrer, at det bliver til noget?
3: Jamen, det gør jo ekstremt ondt, fordi modstanden mod vindmøller og solceller, den flyder jo nærmest i årene på Inger Støjberg. Så når man går imod det, så går man jo imod et helt centralt punkt hos partiet. Og så har det også haft betydning, at der har været den her vejledende afstemning, hvor der også blev sagt nej til projektet.
0: Og hvor almindeligt er det for et parti at reagere så hårdt og hurtigt, og så ligefrem ekskludere et byrådsmedlem, når man træder ved siden af partilinjen?
3: Det kan jo godt synes ret ekstremt, men for Danmarksdemokraterne, så er det også konsekvensen, hvis man ikke holder sig inden for partilinjen. Det har vi også set for eksempel i forbindelse med kommunalvalget, hvor de også måtte ekskludere en nyvalg, fordi vedkommende gik imod partiets linje. Og det er jo fordi Danmarksdemokraterne gerne vil være et parti, som man kan regne med, og det betyder, at man også nogle gange må slå hårdt ned fra partitoppens side,
0: lød det fra Pia Glud Munksgaard. Israel har sendt omfattende bølger af bombeangreb ind over det sydlige Libanon de seneste dage, efter premierminister Benjamin Netanyahu bad dem træde på speederen for at få ram på den militante Hezbollah-bevægelse. Og her til eftermiddag er mål i Libanons hovedstad Beirut blevet angrebet, og et boligområde i byens sydlige del blevet ramt. Med mig har jeg nu udlandsjournalist Selin Türker, som jo løbende dækker krigen i Libanon. Hvad ved vi om omfanget af angrebene?
4: Det her, det er jo et ud af adskillige angreb i Libanon, som vi har set de seneste par dage. Under våbenhvilen har Israel primært angrebet i det sydlige og østlige Libanon, så det er jo opsigtsvækkende, at man nu bomber i hovedstaden. Og det er en eskalering, vi ser fra begge sider. Israel sagde tidligere i dag, at en af deres soldater var blevet dræbt og to såret af et Hezbollah-angreb ved grænsen til Libanon. Hezbollah oplyser ikke på samme måde deres dræbte, men det libanesiske myndigheder melder dagligt om dræbte rundt omkring i landet. Så det er nogle af de mest omfattende angreb siden våbenhvilen.
0: Og officielt er der jo netop våbenhvile mellem Israel og Libanon. Hvorfor bomber Israel i så stort omfang?
4: Talsmanden for den israelske regering, han holdt faktisk et pressemøde her for en times tid siden, hvor han blev spurgt ind til, om Israel stadigvæk mener, der er en våbenhvile mellem Israel og Libanon. Og her svarede han, at Hezbollah har altså brudt våbenhvilen flere gange, og man derfor fra Israels side bomber i Libanon. Omvendt så siger Hezbollah jo, at det er Israel, der bryder våbenhvilen. Og udover de her begrundelser, så ved vi også, at der er et voksende pres internt i Israel på Netanyahu, fordi der er ministre i hans regering, som ønsker, at Israel genoptager krigen og ikke bliver dikteret af det, som de siger, amerikanernes ønsker om en våbenhvile,
0: fortalte Selin Türker fra vores udlandsredaktion. En bøde på svimlende 1,5 milliarder kroner er nu på vej til den kinesiske handelsplatform Temu på internettet. EU-kommissionen straffede i dag virksomheden for ikke at overholde sin risikovurdering af såkaldt farlige produkter.
5: Dangerous toys for kids, small electronics without proper label.
0: Farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, tøj og smykker, der indeholder skadelige kemikalier, for blot at nævne nogle få eksempler. Vores budskab er klart. Hvis Temu ønsker adgang til vores marked, så skal de overholde vores regler, lyder det fra EU-kommissionens talsmand Thomas Renier. I et skriftligt svar til DR skriver Temu blandt andet, at man er uenig i Europakommissionens afgørelse og anser bøden for at være uforholdsmæssig. Til sidst en vejrudsigt, der lyder på sol og mellem 13 og 21 graders varme, koldest hvis du er ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Frederik Sundby Lebæk, og mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Eftermiddag, hvor foråret for alvor er trukket i forårstøjet. En 22 grader ligger vi på lige nu, og solen stråler fra en blå himmel langt de fleste steder. Og det påvirker i den grad også playlisten de næste par timer, som jeg bestyrer. Jeg hedder Ivan Gregersen og har vagten i stedet for Gitte Førby og Dana Dean. Her er det T-Rex og Hot Love.

Et sommerhit på en sommerdag fra 74 var det Bobby Goldsboro med Hello Summertime. Tidligere på måneden kom der nyt album fra en af verdens største country-stjerner, nemlig Kacey Musgraves. Det er det syvende i rækken fra Kacey Musgraves. Albummet hedder Middle of Nowhere, og derfra skal vi høre Dry Spell.

Huey Lewis and the News, but it's all right. Der er 4 minutter til de regionale nyheder klokken 4:30, og dem bruger vi i godt selskab med Radio og Vækmar.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Indtil der er mere kapacitet i elnettet, bør der ske en prioritering blandt de virksomheder, der ønsker at blive tilsluttet. Sådan lyder det fra 7 kommuner, der er med i samarbejdet trekantområdet Danmark, blandt andet Middelfart Kommune. I øjeblikket er der nemlig udfordringer med kapaciteten, og trekantområdets kommuner opfordrer Energinet og staten til at få sat ekstra fart på udvidelsen af landets elnet. Og selvom det kan virke forkert at lade nogle virksomheder komme foran i køen i øjeblikket, så kan det være nødvendigt til Middelfart Kommunes borgmester Anders Møllegaard fra Venstre, der sidder i bestyrelsen i trekantområdet Danmark.
2: Jamen, jeg synes, man skal lave en prioritering af, hvad er vigtigt. Og man kan sige, at der er jo noget af den grønne omstilling. Vi vil jo gerne have noget grøn energi til vores varmekilder, så for eksempel de her fjernvarme med akkumuleringstanker. Det synes jeg, det giver god mening. Så må man så prioritere, fordi de kommer til at skal trække noget strøm ud til at lave sådan en dybkoger sådan set.
1: Han mener også, at det er vigtigt at få lavet politiske prioriteringer nu, der får sat kapacitetsproblematikken højt på dagsordenen, så udbygningen af elnettet kan ske i et hurtigere tempo. For som situationen er nu, kan det give anledning til dybe panderynker.
2: Vi får lukket lidt ned for vores tilkobling for de store erhvervsvirksomheder, som der gerne vil komme til kommunerne og være med til at udvikle. Og det er selvfølgelig bekymrende, at vi ikke kan tilbyde dem strøm, hvis der ikke er plads på nettet til det. Så det er selvfølgelig det her, det bremser vores udvikling i kommunerne, og der skal udvikling til i kommunerne, for at vi kan skabe noget velfærd. Så det er sådan lidt en ond spiral, vi kommer ind i, så jeg håber på, at vi kan finde en løsning på det.
1: De romanske og italienske byggearbejdere fra den konkursramte underentreprenør Technobil blokerer for anden dag i træk en enkelt indgang ved sygehusbyggeriet Nyt OH, efter parterne ikke lykkedes med at finde en løsning på et møde, der har været, efter at medarbejderne ikke har fået deres løn. Og medarbejderne har tænkt sig at blive ved med at blokere indgangene, indtil de har fået deres penge, siger Coach Balan Francesco, der er en af de utilfredse medarbejdere.
3: I block every day and stay in the day, in the night, until get all the money.
1: Til DR siger medarbejderne, at de fra i morgen vil udvide blokaden, så de blokerer to indgange ved sygehusbyggeriet. DR har rakt ud til totalentreprenøren på sygehusbyggeriet OHPT for at høre, hvad de mener om, at der ikke er blevet fundet en løsning på dagens møde med de utilfredse medarbejdere, men vi har i talende stund ikke fået et svar fra dem endnu. Danske Bank nedlægger 262 stillinger, heraf 199 i Danmark, det skriver banken i en pressemeddelelse. Tilpasningerne er drevet af et højere forandringstempo og ændret kompetencebehov i banken, udtaler Carsten Breum, der er HR-direktør i Danske Bank. Det er kun 3 måneder siden, at koncernen meldte ud, at man ville nedlægge 420 stillinger, hvoraf de 230 berørte danske ansatte. Vi får solrigt vejr med temperaturer op mellem 15 og 21 grader i det fynske, og så vil vi opleve en svag til jævn vind omkring nordvest senere fra skiftende retninger.
0: P5 med musikken, der holder.

Lyden af sommer på en sommerdag sidst i maj. Jimmy Cliff med Reggae Night. Der er ikke Dagen er din med Gitte Førby i dag. I stedet for er jeg her. Jeg hedder Ivan Gregersen og spiller musik, der holder til din fyraften. Nu fra Boney M. Hooray, hooray, it's a holly, holly day.

Ja, det er i den grad en sunny afternoon med masser af sol på himlen og et par 20 grader på temperaturmåleren, og det skulle blive endnu varmere i morgen fredag med op til 25 grader. Der er sol og sommer over Danmark, må man sige.

En sang, der altid passer godt ind på sommersoundtracket Danmark med Shubidua. Hvis du kender en, der hedder Susanna, så prik hende lige på skulderen, for de næste 4,5 minutter er til hende.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Skal den på listen, den her?
4: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
3: Okay, ja.
5: Det bliver nødt til.
6: Nej.
3: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: Michael Jackson, Off the Wall. Der er 2,5 minut til klokken er 5, og der er radioavis. Indtil da skal vi høre den sang, der måske går hen og bliver årets sommerhit i år. Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer.
1: Jeg ser

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de,

0: Det er intet mindre end historisk, at skattevæsenet nu har givet en boligejer medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. En fejl, der berører i omegnen af 300.000 boligejere. Det siger en af de mest erfarne skatteeksperter i landet, Henning Bøje fra revisionsfirmaet BDO.
1: Det er en dag, hvor der burde være flag på busserne. Altså, i min verden, så er det jo tæt på en 100-års begivenhed.
0: Sammen med 100.000 vis af andre boligejere fik Alexander Mustafa Sethi fra Amager for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Det skyldtes en regnefejl hos skattevæsenet, og han endte med at betale et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter. Men renterne var urimelige, mente Alexander Sethi, der derfor klagede, og nu har han altså fået medhold.
2: Det er jo en fejl, som skat har lavet. Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet.
0: Efterbetalingen af renter er historisk, fordi den sker efter regler i en lovparagraf, der giver mulighed for at få eftergivet gæld til det offentlige, det siger Henning Bøje.
1: Og det er det, der gør det så helt usædvanligt, fordi det er normalt kun i de situationer, hvor folk ikke kan betale deres skat, at man får eftergivet noget. Det er meget, meget, meget sjældent, at det sker i sådan en situation som her.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. En 31-årig familiefar var tilsyneladende et helt uskyldigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Københavns politi arbejder ud fra en hypotese om, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod den 31-årige, der opholdt sig i sin gårdhave på Amager. Og der er ikke noget, der tyder på, at manden var andet end et tilfældigt offer, fortæller Jonas Vibrandt fra Københavns politi.
3: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er pt. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
0: Og episoden har da også sat sig hos dem, der færdes i området, hvor eksplosionen fandt sted.
4: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor, og man har meget familie her og så videre.
5: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?
0: Lød det fra Ahmad Mohammed, der bor i området i København, og fra Danny Andersen, der arbejder der. Det er ifølge DR's oplysninger anden gang inden for en uges tid, at et tilfældigt offer bliver ramt af bandekonflikter. I Ikast blev en 68-årig kvinde svært brandskadet i en formodet påsat brand, og i forbindelse med bandekonflikten i Ikast og Herning har Midt- og Vestjyllands politi nu bedt om hjælp fra andre kredse. Her har der i løbet af kort tid både været brandattentater, skyderi og sprængninger, forklarer politiinspektør Hans Rost.
6: Vi har haft en virkelig intens uge med 7 alvorlige gangsteder med 8 anholdelser, så vi kan se, at vores kompetencer og ressourcer, jamen vi skal have supplement, og derfor har vi bedt om assistance udefra.
0: I politiets National Center for Særlig Kriminalitet forstår politiinspektør Michael Kjeldgaard godt, at borgere kan blive bekymrede over den seneste tids voldsomme episoder. Jeg kan sige, at vi på tværs af dansk politi har et enormt fokus på at imødegå konflikter og forhindre angreb både i og uden for de kriminelle miljøer, lyder det. EU-kommissionen har i dag sendt en kæmpemæssig bøde afsted til den kinesiske virksomhed Temu. 1,5 milliarder kroner skal netbutikken nu hoste op med, fordi de ifølge EU sælger alt for mange varer, som er mangelfulde eller direkte skadelige.
7: Dangerous toys for kids, small electronics without proper label.
0: Farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, tøj og smykker, der indeholder skadelige kemikalier, for blot at nævne nogle få eksempler. Vores budskab er klart. Hvis Temu ønsker adgang til vores marked, skal de overholde vores regler, lyder det fra EU-kommissionens talsmand Thomas Renier. Og selvom bøden de facto ikke forhindrer virksomheden i at fortsætte, er det en vigtig sejr, fortæller direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
8: 1,5 milliard kroner i bøde er rigtig stor bøde, men det skal jo ses i lyset af, at Temu har tjent rigtig mange milliarder igennem de sidste par år og gør det hver eneste dag. Så derfor er det også så vigtigt, at vi fortsætter arbejdet. Så vi fejrer den store bøde i dag, men vi fortsætter også med at få lukket det lovgivningsmæssige hul.
0: I et skriftligt svar til DR skriver Temu blandt andet, at de er uenige i Europakommissionens afgørelse og anser bøden for at være uforholdsmæssig. Mellem 13 og 21 graders varme. Radioavisen var sat sammen af Frederik Sundby Lebæk.
9: Velkommen til P5. musik, der holder.

Det er sommer, det er sol, og det er, ja, ikke søndag, men torsdag. Jeg hedder Ivan Gregersen, er her i stedet for Gitte Førby, og dagen er din, og det er jeg med en playliste proppet med musik, der holder. Og i dag har jeg skælet lidt ekstra til sommerhitsene ved at tage i betragtning. Som for eksempel her Ginger Ninja med Sunshine.

Det her er P5. Ja, det er. Med musik, der holder til dig, der holder fyraften, til dig, der nyder solstrålerne i haven, eller til dig, der er ved at forberede aftensmaden. Kim Larsen, hvis din far giver dig lov, og nu Katinka med, apropos aftensmad, kogeplade.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

En sommersang, der giver øre til øresmil, hot, hot, hot med Buster Poindexter. Vi er stærkt på vej mod de regionale nyheder. De kommer her 17:30, lige efter vi har været rundt i alle verdens hjørner med Alberte.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Det er sidste dag i dag med den her lyd. I hvert fald her på Fyn og i Jylland. Fra i aften til midnat er det nemlig sidste chance for at tjekke ind med det fysiske rejsekort i busser, lokaltog og letbaner på Fyn og Jylland. Og så er planen, at vi i stedet skal bruge rejsekort-appen eller et nyt basiskort. Det siger Jens Vilars, der er kundedirektør i rejsekort og rejseplanen.
2: Den store forskel er jo, at appen er kommet, fordi den giver de fordele, som har været efterspurgt i forhold til det der med at huske at lave et ekstra check-in. Husk at tjekke ud. Det der appen hjælper dig med. Og hvis du ikke er til app, eller du ikke har MitID eller betalingskort, jamen så kan du også bruge et basiskort, og så rejse på normal vis til samme pris som på appen.
1: Og er man en af dem, der endnu ikke har skiftet, så er der også hjælp at hente.
2: Det sørger de lokale trafikselskaber for i Jylland og på Fyn, at hvis der er nogen, der bliver klemt i det her, så kan man kontakte dem, og så få hjælp til at få erhvervet sig enten appen eller basiskort.
1: Den seneste måned har 80.000 rejst med det fysiske rejsekort på Fyn og i Jylland, og du kan læse mere om tiltaget på DSB's hjemmeside. Fyns politi har i dag beslaglagt et stort parti puffbars i en privat bolig i Marslev i det nordøstfynske. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. Politiet modtog et anonymt tip, som førte til en ransagning af boligen. Her fandt politiet mere end 2.000 puffbars og et stort kontantbeløb, som politiet mistænker stammer fra salg af puffbars. Fyns politi formoder, at de mange puffbars er importeret fra udlandet med henblik på videresalg. Sagen bliver efterforsket i samarbejde med Toldstyrelsen, med for nuværende har politiet ingen sigtet i sagen. Fra på lørdag og cirka 6 uger frem skal der lægges ny asfalt på motorvejen E20 på Fyn mellem Nyborg og Langeskov. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Arbejdet betyder, at der kun vil være et spor farbart i begge retninger, mens der arbejdes. Og det kan give mindre forsinkelser, skriver Vejdirektoratet. Arbejdet bliver udført om aften og som aften- og natarbejde, primært mellem kl. 18 og kl. 6 om morgenen. I dagtimerne, hvor der ikke arbejdes på strækningen, ved motorvejen være åben som normalt. Der er tale om en strækning på ca. 8 km. Den nuværende asfalt er ifølge Vejdirektoratets meddelelse nedslidt og trænger til en udskiftning. Danske Bank nedlægger 262 stillinger, heraf 199 i Danmark. Det skriver banken i en pressemeddelelse. Det er kun 3 måneder siden, at koncernen meldte ud, at man vil nedlægge 420 stillinger, hvoraf de 230 berørte danske ansatte. I aften fortsat en del sol og nat klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis diesel eller tåge. Vi får temperaturen ned mellem 7 og 9 grader, og så vil vi opleve en svag til let vind mest mellem syd og vest. I morgen kommer der en del sol, men en overgang bliver det mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer.
0: P5 med musikken, der holder.

En rigtig apropos-sang på sådan en dag som i dag, hvor solen står højt på himlen. You Bring On The Sun med London Beat. Der er ikke dagen i dag med Gitte Førby. I stedet for er jeg her. Jeg hedder Ivan Gregersen og sørger for sommermusik, der holder. Nu fra The Cars, Just What I Needed.

Vi kender den jo også med Bruce Willis, men her i den originale version med The Drifters Under the Boardwalk. Og så til en af de nye sange, plukket direkte fra toppen af hitlisterne.

Snapchats og Flemming Bamse Jørgensen sammen på Hej Smukke, og der er mere dansk musik om lidt. Apaka smelter under månen. Her er vi i afdelingen for gode genhør. Det er Clouds og Substitute.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med The Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

Apaka med Smelter under månen. Jeg hedder Ivan Gregersen, siger tak for nu, ønsker dig en skøn forårs-sommeraften. Måske i selskab med Jørgen De Mylius. Han er i hvert fald klar her 18.05 efter radiovisen med Hit House. Lige nu Claus Kellerup og Spring ud.

0: Skattevæsenet bør automatisk betale penge tilbage til de omkring 300.000 boligejere, som har betalt strafrenter. Strafrenter de fik, fordi skattevæsenet ved en fejl gav dem for stor skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Både Liberal Alliances og de konservative skatteordfører mener, at alle skal have deres penge tilbage, også selvom de klager. Meldingen kommer efter, at Skattestyrelsen har givet en enkelt boligejer medhold i, at han ikke skal betale renterne af restskatten. Men boligejeren fik først sine penge tilbage, efter han havde klaget. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange siger, at det bør gælde alle 300.000 boligejere.
1: Det synes jeg faktisk ville være rimeligt nok, hvis det var myndighederne, der jo i første omgang har begået fejlen, og derfor også undersøger, om der er andre borgere, som er kommet i klemme med de her regler, uden at de nødvendigvis er blevet gjort opmærksom på det.
0: Og de konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen er enige.
2: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. Og netop de langstrakte forhandlinger om en ny regering fortsætter i dag. Det kan gå hen og blive en lang aften for Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, som er hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Her til eftermiddag var det de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der var forbi Mette Frederiksen. For den færøske politiker Sjurdur Skaale havde det været en god oplevelse.
3: Det var en meget, meget, meget fint møde. God stemning, og jeg fik is og kage og sodavand og kaffe, og vi grinte og hyggede os, og det var fantastisk.
0: Ja, men det var ikke is og hygge det hele. Sjurdur Skaale havde også ønsker med. Blandt andet, at Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed også kommer Færøerne til gode. Og Therese Rockær Birk, du er ved Marienborg og holder øje med, hvad der sker. Hvorfor forhandler Mette Frederiksen nu også med folketingspolitikere fra Færøerne og Grønland?
4: Ja, vi kunne i hvert fald høre, at der havde været god stemning på møderne, og den kongelige undersøger Mette Frederiksen er selvfølgelig interesseret i at sikre så bred opbakning til en kommende regering som muligt. For vi kunne også høre på Sjurdur Skaale, den færøske politiker, at det kan godt være, at de godt ved, at de ikke er afgørende lige nu, men matematikken kan også blive sådan, at støttepartier kan falde fra, og så kan man pludselig blive afgørende. Så der blev altså lyttet til dem, og Mette Frederiksen er også kun interesseret i at have et så godt samarbejde som muligt med de nordatlantiske mandater.
0: Og hvad kan vi ellers forvente os af dagen i dag?
4: Ja, om en halv time, så forventer vi, at SF, Radikale, Moderaterne, de vil ankomme her til forhandlinger i samlet flok til Marienborg. Egentlig skulle det have været kl. 17, men Lars Løkke Rasmussen, han har været på Kypern til EU-udenrigsministermøde, så selvom der er forhandlinger herinde, så har han altså også et job at passe som fungerende udenrigsminister, og så skal de altså i samme flok sidde hele aftenen, og det vi hører, det er, at det er langstrakte forhandlinger, en intensiv fase, vi nu er i.
0: Lød meldingen fra Marienborg. Timelange bilkøer i København har de seneste dage betydet, at politiet har haft gang i bødeblokken. Siden tirsdag har omfattende vejarbejder flere steder på Amager, herunder en udvidelse af motorvejen, skabt massiv kø og trafik. Og det har altså fået en del bilister til at glemme, hvad de lærte, da de tog kørekort. Tirsdag udstedte Københavns Politi 38 bøder på Langebro, og igen i går udstedte de på under 2 timer 49 bøder til bilister, som valgte at krydse optrukket kantlinje i forbindelse med vognbaneskift. Så politikommissær hos Københavns Færdselspoliti, Peter Veje, opfordrer bilisterne til at vise lidt mere tålmodighed.
5: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
0: De bilister og passagerer, som vi her til eftermiddag havde mulighed for at stikke en mikrofon ind i kabinen til, de havde dog fundet tålmodigheden frem. Men der var ikke tvivl om, hvad de syntes om lange køer. Og jeg skal beklage, der var lidt rod med lyden der. Vi fortsætter med en vejrudsigt her i radioavisen, og den lyder på fortsat sol og i nat klart vejr, men vestpå så kan der komme lidt dis og tåge. Vi får mellem 3 og 9 grader i nat og en svag til jævn vind. Fra forskellige retninger, og senere så kan vinden så skifte, så den kommer fra syd og vest. Mit navn er Camilla Markvartsen. Radioavisen, den blev redigeret af Frederik Sundby.
6: Velkommen til P5. musik, der holder.
7: P5. Her er Danmarks Musikradio.
6: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Velkommen indenfor her i forårshithouse, som er ved at forvandle sig til sommerhithouse. Jeg synes i hvert fald sagtens, vejret indimellem i hvert fald kan ligne dansk sommer. Der kommer måske også et par enkelte af de sommermelodier, der, jeg vil ikke sige, de strømmer frem, men der kommer der nye danske sommermelodier. Og ud over det, så skal vi være nostalgiske, som så ofte her i hithouse, og lytte til nogle gode hitmelodier, der gjorde forskellige årstal lidt lettere at være musikalsk vidne til. Fordi de var nemlig gode og holdt sig som store evergreens. Årene i denne omgang, det er 1962, det er jubilæumsårene 1966 for 60 år siden og 1971 for 55 år siden. Godt, så er vi i gang. Og det betyder 1962.
1: Hit House.

Ja, det her det var altså en af de helt store popsucceser for Nat King Cole, desværre, så mistede vi ham jo et par år efter, men så havde han jo en datter, Natalie Cole, og der blev lavet trækindspilninger mellem de to.

Kims far er bestemt igen inde i en kreativ periode. Der går nogle gange nogle pauser, og så kommer der lige pludselig nogle sange sådan hurtigt efter hinanden. Det er ikke så mange måneder siden, han var en tur nede på Møn i en helt ny sang, som han leverede, og dengang der har vi sammen med ham inde i den store ventesal. Og det er jo til fortolkning alt sammen, ligesom Kim Schwarz han plejer. Og en af de første sommersange, der viste sig her for ikke så lang tid siden, den står Tobias Rahim og Birthe Kjær til sammen for.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

sommer. Indimellem sit væld af gode sange, så har Birthe Kjær jo lavet rigtig mange duetter. Sjove og stille og hurtige. Og, og nu kommer hun med den her overraskende duet med Tobias Rahim. Men altså, årstiden passer jo meget godt, nu hvor de er sammen for første gang. Selvom de jo ikke sang decideret sammen, de sang nærmest til hinanden, bortset fra den aller sidste linje, nemlig ordet sommer. Og den hedder også Den Danske Sommer. Endnu en sommermelodi, der er dukket op her som en nyhed, nemlig Lotte Risholds gode råd, stå af ræset.

0: Ja, ja. Det var et godt råd her fra Lotte Risholdt, der jo ellers har plejet at passe sine albumudgivelser med sangen fra den gamle jukebox i de seneste år her. Men sådan indimellem kommer der en afstikker med noget helt, helt andet. Og det er denne her. Nu er det jo blevet sommer, eller tæt på i hvert fald. Og så skal vi stå og ræse og slappe af. Tag på ferie nu i dag, som hun synger. Jamen, det var aktualitetsafdelingen for denne gang. Så skal vi til vores årstal igen, og starte med den her dejlige klarinet fra Mr. Akabilk, årgang 1962.
1: Moderne dansemusik, indspillet på grammofonplader.

Ja, men Acker Bilk, han var showman, og han var klarinettist. Han havde rigtig, rigtig mange instrumentale hits, og han spillede også med Dixieland Orkester en gang imellem og sådan. Men det var klarinetten i første omgang, han næsten altid havde i front på sine indspilninger. Og det her, det var en signaturmelodi til en BBC-serie, og oprindeligt så var det en sang, han havde skrevet til sin datter. Men den blev altså til et kæmpe stort hit i 1961, Stranger on the Shore. Og så til jubilæumsåret for 60 år siden, forsanger tidligere i Manfred Mann Group, men så ville han være solist, og navnet er Paul Jones, og her er et af hans første solo-hits.

Paul Jones havde jo virkelig været sanger i en del år hos Manfred Mann Group, og i hvert fald de tre forrige år, der havde de jo haft en del store hits med ham som formand, vokalt i hvert fald. Det var jo kæmpe hits som If You Gotta Go, Go Now og Pretty Flamingo og alle de her, der var røget helt til tops. Så han fik altså både filmtilbud og tilbud fra pladeselskaber om at være solist og sådan noget. Han tog imod dem, og det her, det var hans første store hitmelodi, High Time. Ja, der var vi i 1966, så skal vi til 1971 og lander i Danmark og hører Peter Belli her med sin hymne til de gamle tog.

0: Ja, allerede dengang, der havde Peter Belli været igennem flere forskellige genrer og sunget om alle verdens ting, lige fra Ulven Peter og det allerførste nummer Move On, som var et amerikansk nummer, men senere var han blevet meget fordansket og var med til også at lancere rockmusik på dansk. Det var jo så Thøger Olsen, der ligesom overtog Peter Bellis sangtekster, i hvert fald for en længere periode, og det her, det var et godt eksempel, Kære Gamle Tog. Jamen, så kommer vi frem til 1971. Nu skal vi tilbage til 1962, og her er Otto Brandenburg.
1: Are you sitting comfortably?
2: Guitars.
1: Then I'll begin.
3: Her er Danmarks Musikradio.
4: Fra hele

Ja, hvad siger I så? Det her, det var Otto Brandenburg på svensk. Han indsang godt nok også Anne Lee i en dansksproget version, men det var og blev den her svensksproget originalversion fra det svenske Melodi Grand Prix, der blev det helt store for Otto Brandenburg i Sverige. Og det var så i 1962, efter han havde virkelig haft succes med sine to lys på et bord i det danske Melodi Grand Prix i 60, og så sang han også en sang i 61 i det danske Grand Prix, Godnat lille du. Og så var det jo, at svenskerne kom, fordi han var blevet så populær i Sverige med både Hello, Mr. Twist og mange andre sange, der også kravlede op af den svenske hitliste. Og så sang han hele to melodier det år i 1962 i det svenske Melodi Grand Prix. Jo, der var gang i Otto Brandenburg der med mange forskellige genrer. Han var jo vores store rockidol i nogle år, og så gik han over til at synge sådan lidt blidere sange på dansk op igennem 60'erne, men her var det i Grand Prix-tiden for Otto, også i det svenske altså. Ja, men så skal vi videre til 1966 og Dusty Springfield.

Og Dusty Springfield, hun viste virkelig på mange indspilninger, hvor dygtig hun var som sangerinde. Det gjorde hun for så vidt allerede sammen med sin bror Tom Springfield i gruppen The Springfields nogle år forinden. Men allerede på det her tidspunkt i 1966, altså for 60 år siden, der havde hun altså bevist, at hun var en fantastisk solist. Den her var skrevet af en af Elvis Presleys yndlingssangskriver, Ben Weisman. Han har rekord i at skrive sangen til Elvis Presley. Mere end 50 stykker har han skrevet. Men den her, den skrev han altså til Dusty i 1966. All I See Is You. Og så en sød lille sang fra Bobby Goldsboro. Nu skal vi til USA og høre. Tre år tidligere havde han hittet, altså i 1968, der havde han hittet med sangen Honey, og også i Danmark i den grad. Det var jo sådan en lidt trist historie på en meget, meget smuk melodi. Men denne her, den var noget helt andet. Den handlede om opvæksten af Scotty. Watching Scotty Grow, stort hit for Bobby Goldsboro.

pad. What a handsome lad, that's my boy. B-R-L-F-Q spells mom and dad.

0: Bobby Goldsboro havde på det her tidspunkt i 1971 allerede haft en stribe store hitmelodier i USA. Det var ikke dem alle sammen, der kom helt til tops i Danmark, men altså nogle af dem gjorde, specielt den, jeg nævnte lige før, sangen om Honey. Men denne her, den bliver også populær mange andre steder end lige i USA. Men det var også en sød tekst, Watching Scotty Grow, og en sød melodi. Ja, men så skal vi efter 71 jo tilbage igen til 1962 og Cliff Richard.
1: It does not matter what the words are. This is music. Real music.

Det var jo lige på de tider her, slutningen af 1961 og starten af 1962, Cliff Richard gik hen og for alvor blev filmstjerne. Han havde allerede haft mindre roller i en 2-3 biograffilm, men nu havde han altså hovedrollen, og selve titelmelodien blev et kanonhit over, ikke i USA, sjov nok, men mange andre steder i verden, i Australien, i Danmark, i Sverige, i Tyskland, hele vejen rundt i Europa i hvert fald. The Young Ones her, og der var mange andre melodier i filmen The Young Ones, som også blev store hitmelodier for Cliff Richard. Og så til 66, hvor vi fandt noget af det første, Neil Diamond for alvor hittede med. Det var sangen som Solitary Man og denne her Cherry Cherry, som manifesterede for Neil Diamond, at han var mere end sangskriver. Han var jo allerede begyndt at skrive de store hitmelodier til The Monkees og flere andre, som han leverede sangen til, men han kunne også selv.

0: Ja, det var jo helt rigtigt. Han kunne virkelig selv. Så resten af sin fantastiske karriere, der leverede han jo den ene store hitsang efter den anden til sig selv. Der er også lavet masser af kopiversioner, men han holdt ligesom lidt op med at skrive specielt til andre, og det kan jeg simpelthen godt forstå. Han ville gerne selv have karrieren, og det er kun ganske få år siden, han trak sig tilbage på grund af sygdom. Men vi har jo alle hans vidunderlige melodier, og her var det altså en fra starten, Cherry Cherry. Ja, men så skal vi lige til 1971, og her er Tony Christie.
1: Listen to the music of the ages.
2: We are listening here to the echo-ranging sounds of Hit House.

Helt sikkert er det jo altså denne her, I Did What I Did for Maria, for alvor kickstartede Tony Christies flotte, flotte karriere. Og han har i den grad haft store hitmelodier og har været lige i haserne på både Engelbert Humperdinck og Tom Jones, hvad angår de store Crooner-sange. Men sjov nok, så har han aldrig nogensinde haft den samme succes i sit hjemland, England, som de to har, Engelbert og Tom Jones. Men i resten af Europa, mest i Tyskland, Østrig, Holland, Belgien, rigtig mange steder, der har han altså været nærmest fast gæst på hitlisterne i alle årtierne. Ja, men så kan vi lige nå en enkelt sang fra 1966, vores andet jubilæumsår, og det er jo altså 60 år siden. En country-sangerinde, der godt kunne få pop-hits ud af sine indspilninger, Sandy Posey.

0: Sandy Posey, hun havde altså flere forskellige store pophits, selvom hun i virkeligheden var country-sangerinde. Men sådan kan det jo gå en gang imellem. Og man kunne godt høre en gang eller to, der tilegnede hun popmusikken sine country-indspilninger på den måde, hun instrumenterede dem på. For eksempel på den her Born a Woman. Måske har hun forudset, at den kunne gå hen og blive et pophit. Og der blev den. Også her i Danmark. Og så var der den, der hed Single Girl. Den blev et endnu større pophit med hende. Ja, men slut for i dag. Jeg når ikke mere, men det gør jeg i morgen. Samme tid, samme sted. Kan I nu have en fortryllende aften? Mit navn er John de Viljus. På genhør.
1: This concludes the broadcast from Pete House.
2: Hey, London.
3: See you on the next Hit House.

0: Klokken har igen ringet ind til regeringsforhandlinger på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og De Radikale for en halv time siden igen er mødt ind hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og det kan gå hen og blive en lang aften, forklarer vores reporter Therese Rockkjær Birk, der er ved Marienborg.
1: Egentlig skulle det have været klokken 17, men Lars Løkke Rasmussen, han har været på Kypern til EU-udenrigsministermøde, så selvom der er forhandlinger herinde, så har han altså også et job at passe som fungerende udenrigsminister, og så skal de altså i samme flok sidde hele aften, og det vi hører, det er, at det er langstrakte forhandlinger, en intensiv fase, vi nu er i.
0: I eftermiddag var det de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der var forbi Mette Frederiksen, og for det færøske, den færøske politiker Sjordur Skåle, havde det været en god oplevelse.
2: Det var en meget, meget, meget fint møde. God stemning, og jeg fik is og kage og sodavand og kaffe, og vi grinte og hyggede os, det var fantastisk.
0: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er i hvert fald politiets tese, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Ifølge Jonas Vybrandt fra Københavns Politi, så tyder efterforskningen på, at manden var uskyldig.
3: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er PT ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
0: Lige på den anden side af gaden, at der, hvor eksplosionen skete, ligger et fritidshjem og den lokale skole. Og i nærområdet er der lige nu stor utryghed.
4: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor. Og man har meget familie her og så videre.
5: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?
0: Lød det her først fra Ahmed Mohammed, der bor i området, og fra Danny Andersen, der arbejder i området på Amager. Politiet har indtil videre anholdt to mænd på 19 og 20 år, der er sigtet for drabsforsøg på den 31-årige mand. Selvom nordmændene står i den dejlige situation, at de skal spille VM i fodbold her til sommer, endda for første gang siden 1998, så er det ikke noget, de norske fodboldfans står i kø for at skue over og se. Flere norske rejseselskaber siger til Norsk P4, at der kun er en svag efterspørgsel på fodboldrejser til slutrunden i USA, Mexico og Canada. En leder i rejseselskabet Ekspertrejser siger til P4, at de mener, at kunderne synes, det er for dyrt, og at de heller ikke vil støtte Donald Trump. Norge skal spille deres første VM-kamp mod Irak den 16. juni. Der kommer fortsat en del sol her til aften og i nat. Klart vejr. Temperaturer mellem 3 og 9 grader.
6: Velkommen til P5.

0: Åbne foyeren her på P5, og det gjorde vi med Dennis LeCurrier i front for Dr. Hook. Dennis LeCurrier, som vi desværre mistede her den 16. maj. Her var han sammen med resten af gutterne i Dr. Hook-bandet på Girls Can Get It.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Hvor jeg som altid byder velkommen indenfor til 2 timers ren afslapning her på kanalen og her i lobbyen. Velkommen til.

Hvis det er første gang, du er på besøg her i hotellet på B5, så slå dig endelig ned. Alle er velkomne. Det er de sprøde sange, som vi disker op med her i den musikalske buffet. Det her, det var Dorothy Moore og Misty Blue. Så har vi et par på scenen. Det her, det er Kenny Rogers og Sheena Easton.

Ja, der dukker altså indimellem guld op fra gemmerne. Det her, det var tæt over Love You're Making All The Fools. De her strofer indleder en skøn sang, som hedder Arthur's Theme. Og manden bag, han hedder som en Christopher Cross.

Der er bare nogle ting, som skal være i en buffet, og det skal de store crooner. Lige før fik vi Dean Martin på Everybody Love Somebody, og her var det så Michael Bublé på To Be Loved. Det næste, vi præsenterer her i hotellet, det er som en Chuck Brown and the Soul Searchers på Never Gonna Give You Up.

Ja, skønt er det. Chuck Brown and the Soul Searchers. Så det her, det var Never Gonna Give You Up. Så er det Bill Chaplins tur. Det her, det er sangen Sabbath.

fantastiske Manhattan Transfer. Her var de på Spice of Life. Så er vi så småt ved at lande omkring radioavisen. Vi når lige et par sange mere her, inden klokken slår helt. Lige nu, August Red.

0: I eftermiddag er flere mål i Libanons hovedstad Beirut blevet angrebet, og et boligområde i byens sydlige del er ramt. De seneste dage har Israel sendt omfattende bølger af bombeangreb ind over det sydlige Libanon, og det på trods af, at der egentlig er en våbenhvile i stand. DR's udlandsjournalist Celine Tyrker siger om omfanget af de israelske angreb.
1: Det her det er jo et ud af adskillige angreb i Libanon, som vi har set de seneste par dage. Og det er en eskalering, vi ser fra begge sider. Israel sagde tidligere i dag, at en af deres soldater var blevet dræbt og to såret af et Hezbollah-angreb ved grænsen til Libanon.
0: Angrebene i Libanon sker samtidig med, at USA og Iran forsøger at lande en rammeaftale om fred. Men det kan virke som, at Israel er utilfredse med sådan en aftale. Det siger tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
2: Og derfor prøver de via den her eskalation i Libanon at afmontere det, fordi de godt ved, at iranerne ikke kan lave en aftale med USA, så længe at israelerne angriber Hezbollah i Libanon.
0: Krigene i Mellemøsten og det dyre flybrændstof får nu SAS til at aflyse flyafgange i sommerferien. Blandt andre alle afgange i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sociohjælper Dalila Karalic.
3: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig for det. Det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
0: Dalila har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flystræk. Også skolelærer Adis Herak fra Holbæk har fået aflyst turen til Sarajevo. Han har sagt ja til en ombukning, som byder på 5 timers ventetid i Warszawas lufthavn.
4: Det er ærgerligt. Jeg kan sagtens forstå det, fordi det er på grund af en krig, som vi ikke rigtig har en indflydelse på. Men så gør jeg den der mellemlanding til en del af min rejse. Altså, det er jeg nødt til. Så må jeg håbe, at jeg kan komme hjem med dem.
0: SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Snart kan du også snuppe en omgang Arla-mælk i tyske og hollandske supermarkeder. EU-kommissionen har nemlig godkendt, at mejeriselskabet Arla Foods slår sig sammen med Tysklands største andelsmejeri DMK Group og det hollandske andelsselskab DUC. Det vil skabe Europas største andelsmejerikoncern, som vil være ejet af 12.000 landmænd. Og det vil ske under Arlas navn, ligesom hovedkvarteret fortsat vil ligge i Viby J ved Aarhus. Stadig lidt sol, og det holder også klart i nat, men mod vest er der efterhånden risiko for dis- eller togbanker. Temperatur i nat ned mellem 3 og 9 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så er der sat nye forsyninger i den musikalske buffet, og et nyt menukort har også fundet vej. Her åbnede vi med Patti LaBelle på Love is Just a Touch Away.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Vi svinger videre, gør vi, med masser af den gode musik, også i denne her time. Det bliver Diana Ross, det bliver ABBA, det bliver Art Garfunkel, Carly Simon, Engelbert Humperdinck, Chris Rea og her Frank Sinatra.

En helt unik stemme havde han jo altså Chris Rea, som vi desværre mistede få dage før jul sidste år. Her fik vi ham i hotellet på B5 med Wired to the Moon. Og så lovede jeg dig Diana Ross. Her kommer hun på sangen You Do It.

Glimrende, glimrende. Det her, det var Sunfire og Step in the Night. Og det næste er også, ja, nærmest mere end glimrende. Det er ikke så tit ABBA med her i programmet, men her kommer de på Gonna Sing You My Love Song.

fantastisk flot. Art Garfunkel var det her på Bright Eyes. Så lovede jeg dig Engelbert Humperdinck, og han har igennem mange år begået flere coverversioner af store hits. Og her en af dem, nemlig The Shirelles store Motown-hit Will You Love Me Tomorrow, altså udsat for Engelbert Humperdinck.

Noget af det, som Stylistics absolut var kendt for, var jo den her falset, der tilhører Russell Allen Tompkins Jr. Han fyldte i øvrigt 75 her i marts måned. Her var han sammen med resten af Stylistics på I'm Stone in Love with You. Og så synes jeg, det er ved at være lidt tid siden, at Jon Gunn Silver Fox har været med her i hotellet. Men her er de.

Young Gun Silver Fox var det her på nummeret Born to Dream. Vi er så småt ved at nå til det tidspunkt her i hotellet, hvor vi skal til at have ryddet lidt af, men jeg kan lige nå et par plader mere. Det her, det er Andreas Arlemann, som også af og til har været på det musikalske menukort, og her, Helplessly in Love.

reagerer du? Andreas Arlemann var det her, og sangen Helplessly in Love. Og dermed så er vi nået til vejs ende i denne her omgang af Hotellet på P5. Jeg håber virkelig, at du har nydt de sidste par timer med den sprøde musik. Og så håber jeg at se dig igen her i lobbyen om en uge. Efter radioavisen fortsætter aftenen med mere af den gode P5-musik, og jeg åbner lobbyen om en uge, som sagt. Mit navn er Søren Hansen. På genlyt.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA og Iran er ifølge flere amerikanske medier blevet enige om en aftale, der forlænger våbenhvilen mellem parterne med 60 dage. Ifølge mediet Axios, så er de to lande også enige om, at de skal i gang med forhandlinger om Irans omstridte atomprogram. Også nyhedsbureauerne Reuters og AFP bringer de oplysninger på baggrund af, hvad de skriver er kilder tæt på forløbet. Men ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim, så er Iran ikke enig i, at der er nogen aftale eller forståelse med USA. Sådan lyder det ifølge en kilde tæt på forhandlingerne, skriver nyhedsbureauet. Siden i søndags har der været forlydende om et udkast til en aftale, der ud over at indeholde en forlængelse af våbenhvilen også skulle åbne for muligheden for en gradvis åbning af Hormuzstrædet. Skattevæsenet bør automatisk betale penge tilbage til de omkring 300.000 boligejere, som har betalt strafrenter. Strafrenter de fik, fordi skattevæsenet ved en fejl gav dem for stor skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Både Liberal Alliance og de konservative skatteordfører mener, at alle skal have deres penge tilbage automatisk, også selvom de ikke klager. Meldingen kommer efter, at Skattestyrelsen har givet en enkelt boligejer medholder i, at han ikke skal betale renterne af restskatten efter boligejerens klage. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange siger, at det bør gælde alle 300.000 boligejere.
2: Det synes jeg faktisk ville være rimeligt nok, hvis det var myndighederne, der jo i første omgang har begået fejlen, og derfor også undersøger, om der er andre borgere, som er kommet i klemme med de her regler, uden at de nødvendigvis er blevet gjort opmærksom på det.
1: De konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen er enig.
3: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. Danske læger og sygeplejersker skal i fremtiden på arbejde i Grønland. Den grønlandske regering, Naalakkersuisut og Danske Regioner, har indgået en aftale om en såkaldt stafetordning. Ordningen betyder, at ansatte fra sygehusafdelinger i Danmark frivilligt og på skift skal dække ind på fuldtidsstillingerne i Grønland. Det skal gøre, at behandlingerne bliver mere stabile i Grønland, især inden for akutområdet, på fødselsafdelinger og i psykiatrien. I februar foreslog USA's præsident Donald Trump at sende et amerikansk hospitalsskib til Grønland. Det blev dengang afvist af Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Der kommer fortsat lidt sol her til i aften i nat. Klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis is.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
5: Nej.
0: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En aftale om en forlængelse af våbenhvilen mellem USA og Iran ser ud til at være tæt på, det skriver flere amerikanske medier. Ifølge det amerikanske medie Axios, så er de to lande også enige om, at de skal i gang med forhandlinger om Irans omstridte atomprogram. Men i Iran skriver nyhedsbureauet Tasnim, at den iranske ledelse ikke er enig i nogen aftale med USA. Heller ikke USA's præsident Donald Trump har meldt ud, om han vil acceptere aftalen. Alligevel tyder de mange meldinger ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bielsø Lassen på, at parterne nærmer sig hinanden.
2: Men det, man altså angiveligt skulle være blevet enige om, det er at forlænge denne her våbenhvile i 60 dage. Man skulle angiveligt også være blevet enige om, at Hormuzstrædet skal åbnes, sådan så skibe frit kan sejle igennem.
1: Siden i søndags har der været forlydende om et udkast til en aftale, men de optimistiske meldinger om en aftale fra amerikansk side virker utroværdige. Det mener i hvert fald tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
3: Der er kommet de her brudstykker af meldinger før om, at man skulle være tæt på en aftale. Og til syvende og sidst, så har jeg faktisk svært ved at forestille mig, at iranerne giver slip på Hormuzstrædet og lader det være fri sejlads. Og det er et af de sådan store stridspunkter, fordi det er faktisk iranernes trumfkort.
1: Massive bilkøer på Amager har de seneste dage fået mange bilister til at glemme de gode trafikmanerer. Siden tirsdag har omfattende vejarbejder flere steder på Amager skabt køer og stærkt forlænget køretid gennem byen. Det har fået bilister til at køre på fortog eller lave uvendinger, hvor den slags er forbudt. Og derfor har politikommissær ved Københavns Færdselspoliti, Peter Veje, en opfordring.
4: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
1: De bilister og passagerer, som vi i dag havde mulighed for at stikke en mikrofon ind i kabinen til, havde dog fundet tålmodigheden frem, men de var ikke i tvivl om, hvad de syntes om de lange køer.
5: Et færdigt godt.
6: Ej, det er træls. Ja, når man er på vej hjem, så sidder man her og kan hverken komme frem eller tilbage. Men det er jo, hvad det er.
7: Hvad synes du om alt det vejarbejde, de laver?
8: De bliver jo nødt til det, så det er okay, men det er lidt træls, at de rammer nu. Men vi må tage det, som det er.
9: Da vi kørte ud i morges, der vidste jeg godt, der var noget. Ikke på hjemvejen. Det er min fejl.
1: Klart vejr i nat, men i den vestlige del af landet kan der efterhånden komme dis eller tågebanker. Temperaturer i nat ned mellem 3 og 9 grader. Igen i morgen en del sol, men også skyer indimellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader i morgen. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sunge og dans.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret, og derfor er der fortsat mange usikre forhold, fortæller Jakob Korsbro, der er tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste.
2: Der kan godt gå tid endnu, men hvem ved, det har overrasket før. Trump har jo tit sagt, det var tæt på, og så lige pludselig så truer han med, at bomberne skal regne ned over Iran igen, og det har egentlig ikke rigtig flyttet sig en tøddel i hele den periode.
1: I USA tror mange republikanske vælgere fortsat på præsident Trump og hans linje i krigen mod Iran. Det siger DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: Republikanske vælgere, altså dem, der har placeret ham i Det Hvide Hus, i høj grad stadigvæk støtter Trump og siger, vi stoler på, at han fører os den rigtige vej. Men der er masser af kritik i det øvrige amerikanske samfund af den her krig.
1: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er politiets tese. De mener, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Det fortæller Jonas Vybrand fra Københavns Politi.
4: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er PT ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
1: Den 31-årige afdøde mand har boet i rækkehuset på Amager i godt et års tid. Og han har tidligere været urolig over banderne i de københavnske gader, fortæller retsreporter Louise Dalsgaard.
5: Og det, der gør den her sag måske endnu mere tragisk, det er, at den mand har faktisk før frygtet at blive netop et tilfældigt offer for bandernes kriminelle handlinger. Det har han udtalt i et interview tidligere. En anden gang, hvor banderne hærgede i København og skød på gader og stræder, der sagde han, at han faktisk tog sine forholdsregler, fordi han var bekymret for, at sådan en konflikt også kunne ende med at ramme ham.
1: På Møllevænget i Nykøbing Mors står flere taglejligheder i flammer. Politiet har derfor evakueret beboere i flere opgange. Og vi er ved at evakuere resten af blokken. Den har fået godt fat. Brandfolkene er talstærkt til stede, siger vagtchef Viggo Rækby fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV MidtVest. Umiddelbart er der ingen meldinger om personskade, skriver mediet. Politiet formoder, at branden er opstået i en af lejlighederne, og siden har bredt sig til andre dele af boligblokken samt i tagkonstruktionen. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer indimellem med mulighed for en smule regn mellem 17 og 25 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med The Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Hele aften har der været forhandlinger på Marienborg mellem de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men kort før udsendelsen her er SF's Pia Olsen Dyhr kørt hjem fra Marienborg. Tidligere på dagen var også Sjoldur Skåle fra det færøske søsterparti til Socialdemokratiet i en kort overgang også forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og for de kommentarer, vi fik i går, lød det, at stemningen var god, fortæller politisk reporter Therese Rockkær Birk.
2: Ja, vi hørte jo selv lige De Radikales politiske leder Martin Lidegaard sige, at lige så dejligt som vejret har været i dag, lige så godt skrider det fremad ind ved forhandlingsbordet. Vi kunne også forstå på de nordatlantiske mandater, altså de grønlandske og færøske folketingsmedlemmer, at der var blevet serveret is og kage og sodavand, så der bliver altså berettet om god stemning og også fremskridt ind ved forhandlingsbordet.
1: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, sådan beretter i hvert fald flere amerikanske medier, herunder ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og her til aften vil USA's finansminister Scott Bessent ikke bekræfte, om der er indgået en aftale.
3: Everything depends on what the president wants to do, and President Trump is not going to make a bad deal for the American people, for the US.
1: Ifølge de amerikanske medier indeholder aftalen en forlængelse af våbenhvilen med 60 dage. Derudover skulle den også indeholde en gradvis åbning af Hormuzstrædet. Hvis det, der har været fremme, står til troende, så opnår USA ikke ret meget af det, man sagde, man ville have ud af krigen mod Iran. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Det handler i stedet om at få Iran til forhandlingsbordet, fortæller han.
4: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran, det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Danske læger og sygeplejersker skal i fremtiden på arbejde i Grønland. Den grønlandske regering Naalakkersuisut og de danske regioner har indgået en aftale om en såkaldt stafetordning. Ordningen betyder, at ansatte fra sygehusafdelinger i Danmark frivilligt og på skift skal dække ind på fuldtidsstillingerne i Grønland. Det skal gøre, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Så når vi også til et kig på vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: SF, De Radikale og Moderaterne har nu alle forladt de lange forhandlinger på Marienborg med den socialdemokratiske kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter, Therese Rockkær Birk, så var politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
2: Martin Lidegaard, I går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på, og vi har lige nu været uden regering i 65 dage. Tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger, Mette Frederiksen. En omfattende brand i en boligblok på Møllevænget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage, anden sal. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Ifølge politiet har flere vidner hørt lyde, der kunne minde om fyrværkeri, kort før branden brød ud. Politiet ønsker samtidig kontakt til beboeren i den lejlighed, hvor branden menes at være opstået, da han blev set løbe fra stedet. Og politiet understreger, at det ikke er, fordi de jagter en pyroman. En midlertidig våbenhvile på 60 dage mellem USA og Iran rykker nærmere, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres ønsker opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, det siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
1: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være en enighed om et udkast til en aftale. Og i aftes vil USA's finansminister Scott Bessent heller ikke bekræfte, om der er indgået en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Så når vi også til en vejrudsigt. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn, men helt op mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Alle partier har forladt Marienborg, hvor der hele aften igennem har været regeringsforhandlinger mellem Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet. Forhandlingerne startede kl. 18.30, men den blev over midnat, før partierne var færdige med at være i residens hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. De Radikales leder Martin Lidegaard forventer, at forhandlingerne bliver genoptaget senere i dag fredag. Det sagde han, da min kollega Therese Rockær Birk fangede ham